0: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
1: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
0: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
0: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
2: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
3: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
3: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
2: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvor henne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så det er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
2: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kautionen. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
5: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
6: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturer ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
3: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
2: Sagde her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
3: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
2: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse omvendt står elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringsministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Med en mand, der blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
5: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud, hvad man skal forvente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
2: Tirsdag mest skyder med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun at finde lokalt i Jylland.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
3: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed, det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klar, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Du er tjekket ind i Morgenklubben på P4 på en tirsdag morgen den 29. september, hvor klokken er 5:07, og det er en dag, som også er en lille smule bedre kendt som Mikkels dag. Oprindeligt opkaldt efter ærkeenglen Michael, men det er også en dag, som tidligere har været forbundet med sådan terminsdag for betaling af gæld. Uha. Så nogle dage er der som regel et vejrvarsel, der knytter sig til, og det er også tilfældet med Mikkels dag, og det er sådan et vejrvarsel, ja, hvor der nærmest er taget højde for alle tænkelige vejrscenarier. For prøv lige at holde fast her. Det hedder så nemlig, at hvis vi har haft nattefrost før Mikkels dag, ja, så varsler det for en lang og streng vinter. Hvis vi så får blæsevejr på Mikkels dag, ja, så lover det for en hård vinter. Og endelig, hvis vi skulle rende ind i noget tordenvejr i dag, så betyder det, at vi kan forvente efterårsstorme. Ja, der er en hel del at holde styr på, sådan rent meteorologisk åbenbart i forhold til Mikkels dag. Den næste times tid, der er der ikke så forfærdelig meget at holde styr på, andet end vores fire faste morgenrutiner, og så al den gode musik, jeg har klar til dig lige her i Morgenklubben. Og det gælder for eksempel det nummer, vi kaster os ud i her, som er fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Godmorgen.

Peter, Bjørn og John i selskab med Victoria Bergsmann på Young Folks. 16 minutter over 5 er klokken, og her skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang, og selvom det er et par dage siden, at vi havde fuldmåne, så må jeg sige sådan, at dagens godmorgen natsang i høj grad er inspireret af den flotte måne, vi har i øjeblikket. For her, der skal vi nemlig have fat i Bruno Mars, som har en decideret samtale med månen her på Talking to the Moon. I know

Pjerret skrev breve til månen, men Bruno Mars, han snakker bare med den, og det gjorde han her i Talking to the Moon, som var dagens godmorgen natsang. Og ovenpå sådan en sjæler, som meget gerne skulle have vækket din sjæl, så synes jeg godt, vi stille og roligt kan begynde at varme op hen imod den kropslige kickstarter, som er det næste, vi skal have fat i. Og det kan vi jo meget passende gøre her sammen med Back to Back og en som dig.

Kette i selskab med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:03. Og kender du det, når man er sådan lige lidt i kroppen, og det hele gør lidt ondt, og man har måske sovet lidt på den forkerte side? Og ja, vi bliver jo også alle sammen ældre og alt det der, ikke? Hvis du har det sådan, så er der hjælp på vej lige nu, for nu skal vi have varmet godt og grundigt op under den der krop. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som i dag er foreslået af Jørn fra Odense. Jørn har nemlig skrevet ind til den store forslagskasse, som jo altså lystrer adressen morgenklubben@dr.dk. Og det var Jørns forslag, jeg fik trukket frem i dag, og i det forslag, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er fra min teenage- og ungdomstid. De fleste på den tid var enten fan af Slade eller Sweet. Sweet var mit foretrukne band, og derfor så er ønsket at starte dagen i bilen på vej til arbejde med et nummer kaldet Wig Wham Bam. Mange hilsner fra Jørgen fra Odense. Og Jørgen, jamen, så kan du godt gå i gang med at spille lufttrommer på rattet og måske lige give volumenknappen en ekstra tand, for her der skal vi altså have fat i den kropslige kickstarter, som Jørgen har foreslået. Sweet og Wig Wham

Jørgen fra Odense kunne godt lige bruge at blive sendt tilbage til teenager- og ungdomsårene med Sweet og Wigwam Bam, som Jørgen altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Sebastian Lind og Fæ.

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Klokken er 20 minutter i 6. Vi kaster os dermed straks ud i en musikquiz, for vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien tierne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Ja, forholdsvis kort spørgsmål. Hvem er det, der synger I Need a Dollar fra 2010? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams var det her med Hit the Wall, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne sådan prøve at shusse dig frem til svaret på dagens musikquiz. Det kan også være, at du bare havde det sådan, men uanset hvad, så er det i hvert fald svaret, vi skal have nu på det spørgsmål, som altså i dag var vores musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde hentet fra kategorien tierne, for jeg spurgte ganske simpelt, hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Og svaret er, at det gør Alloy Black. Eller Alloy Black, som jo er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III.

som startede sin musikalske karriere allerede sådan i midten af 90'erne, da han som ganske ung begynder at spille trompet. Men han springer først sådan rigtig ud som soloartist i 2003. Inden da så har han været en del af gruppen Exile, som er sådan en hip-hop-gruppe. Og i 2006, ja, der udgiver han så sit første soloalbum. Gennem Mike Shinoda fra Linkin Park, så møder han den svenske DJ Avicii, og Aloe Blacks stemme, den passer bare sådan helt fabelagtigt godt til den genre, som Avicii nærmest er i gang med at opfinde på det her tidspunkt, nemlig folktronica, altså der, hvor man blander elektronisk musik med country- og folk-genren. I 2010 udgiver Aloe Black sit andet album, og det er det album, der sådan for alvor gør ham til en stjerne. I særdeleshed på grund af nummeret, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Nummeret, som gerne skulle have ledt dig på sporet af Aloe Black. Her, der får du I Need a Dollar.

Alex Warren og Ordinary fik du her, hvor klokken er 6:08, og det sidste punkt på dagsordenen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er det Lone, der har bestilt den. Lone har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der har Lone skrevet sådan her. Godmorgen, Julie, og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne sende en hilsen til mine to søstre, Tina og Lene. Desværre kom jeg ikke igennem for et år siden, da min søster Tina blev 60 år den 27. september, men jeg håber i år at kunne sende dem en hilsen, da min yngste søster Lene bliver 60 år den 29. september. Ja, der er kun et år og to dage imellem dem. Det er to søstre, som betyder utrolig meget for mig. De er der altid, når man har brug for dem. De er begge kærlige og omsorgsfulde, og jeg holder så meget af dem. Derudover har begge mine søstre bryllupsdage i disse dage. Tina den 27. i september med 40 års bryllupsdag, og Lene, som altså bliver 60 den 29. september i dag, har også 20 års bryllupsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang med Kim Larsen. Meget gerne de smukke unge mennesker, de kærligste hilsner og knus fra Lone. Og Lone, hold da op en masse ting, vi kan fejre her. Vi kan både fejre, at din yngste søster altså i dag bliver 60 år. Vi kan også lige fejre, at Tina sidste år blev 60 år. Den synes jeg godt, vi kan tage med et års forsinkelse. Og så har de altså også begge to bryllupsdag i de her dage. Det er meget smart lige at lægge bryllupsdagen der samme dag som ens fødselsdag. Så glemmer man den i hvert fald ikke. Kæmpestort tillykke med det hele. Her der fejrer vi med det nummer, du har bestilt, nemlig Kim Larsen og de smukke unge.

Lone vil gerne sende en hilsen til sine søstre, Tina og Lene. Tina blev 60 år sidste år. Lene bliver 60 år i år i dag. Og så er der også lige noget bryllupsdag for dem begge to, der kan fejres. Og det synes Lone altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker. Morgenklubben skal jeg til at runde af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, som du får her, når klokken den bliver 6. Der kan vi lige nå at lytte lidt til Katy Perry og Hot and Cold. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis klokken 6.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalde skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalde, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
1: Lyder det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Jeg
1: Ja, og morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat sætter den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er den 29. september. Det er tirsdag, og klokken den er 20 sekunder i 9 minutter over 6.
2: Ja, det er fuldstændig præcist.
3: Og en lille smule bøvlet.
2: Og så er det jo også, så vidt jeg lige kan regne ud, sidste septemberdag.
3: Ah.
2: Jo. Det er oktober i morgen.
3: Nej, det er ikke oktober i morgen.
2: Det er
3: den 29. Det er simpelthen den sjoveste debat, jeg nogensinde har haft.
2: Lad mig lige tjekke.
3: Jamen, hvad er der at tjekke? Der er 30 eller 31.
2: Lige et øjeblik.
3: Det er i alle måneder.
2: Nej, det kan jeg godt se. Jeg var lige en dag foran.
3: Nå, godt, det blev en meget, altså, meget offentlig debat, det her, som jeg føler, jeg har vundet.
2: Ja, det gjorde du også.
3: Men det gør ganske korrekt den næst sidste dag i september.
2: Det er i hvert fald sidst på måneden, det er det, jeg prøver at sige.
3: Vi kunne aldrig nogensinde have fundet på noget sjovere at sige, end det, du lige sagde der. Det er skønt, Cecilie. Det skal du have ros for. jeg ved ikke, hvad det er. Vi kommer videre herfra. Jeg synes det var skønt indslag.
2: Vi kan sige, ved du hvad, vi er her i hvert fald de næste lige knap 4 timer, og det lover jeg.
3: Ja, så går du hjem, for så er september slut.
2: Vi siger god morgen, og så sætter vi noget musik på, og så er vi klar på den anden side.
3: Jeg kan mærke, at det bliver et skønt morgen.
2: Det kan jeg også.
3: Festen stopper nemlig aldrig, det er det, vi skal spille nu.

0: Søren Torpegård Lund. Festen stopper aldrig. Klokken den er blevet 13 minutter over 6.
1: Og jeg har brug for at sige datoen, Anders. Fordi jeg er jo udmærket godt klar over, at det ikke kan være 1. oktober i morgen, når det er 29. september i dag. Jeg var simpelthen en dag foran.
0: Ja, det var noget af det sjoveste, der ikke er sket lige før, hvor du insisterede på, at det var 1. oktober i morgen. Også fordi jeg kender dig som et virkelig intelligent menneske, der altid har styr på fakta. Så jeg vidste ikke, hvordan du skulle reagere.
1: Virkelig sødt sagt. Jamen det... Jeg var simpelthen en dag foran, og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste derude, der nogle gange lige er en dag foran ugen. Så tænker man, nå ja, det er jo onsdag, så det er jo den 30.
0: Jeg synes oftest, det sker om torsdagen. Der kan jeg nogle gange godt tage mig selv lige bilde mig selv ind, når jeg vågner, det er fredag.
1: Ja, det var simpelthen det, der bare lige skete for mig lige før. Og så er den ude af verden.
0: Så er den ude af verden.
1: Så nu siger jeg lige, godmorgen, det er den 29. september. Og hvis du går derude og tænker på at købe en elbil, Anders... Så holder du måske lidt øje med priserne, men også afgifterne.
0: Ja, hvis jeg ikke havde en og boede syd for grænsen, så kan jeg garantere dig for, at jeg vil gøre det, fordi der skal man jo lige tænke sig lidt om nu, fordi elbiler har jo været fritaget for afgift, men altså, det, hvis det står til regeringen, så bliver det efter nytår igen dyrere at købe i hvert fald nogle elbiler over et vist prisniveau, så der kommer afgift på igen.
1: Ja, fordi... Ja. Lige præcis, og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er der altså fire regeringsministre, som siger til Berlingske. Og det er jo penge, som de så vil bruge på gratis tandlæge, lavere skat, omstilling af landbruget.
0: Ja, det er verdens bedste eksempel på, at den der tandlæge ikke er gratis. Fordi nej, nu er det folk, der køber en elbil, der skal betale for det, ikke?
1: Det er rigtigt, og det er jo ikke alle elbils nye ejere. Det er... De elbiler, hvor der er et prisskilt, hvor der står mere end 366.000 kroner. Så det er altså de dyre elbiler.
0: Som der, ja. Og helt praktisk er det jo også sådan, at der er jo en registreringsafgift også på elbiler i Danmark. Men man har ligesom fritaget dem. Og det er så, og den har man også forlænget, den her. Men den her fritagelse vil man ikke forlænge.
1: Præcis. Og nu sætter vi så lige en føler i jorden. Ude hos dig, kære lytter. Nemlig, om du synes, det er en god idé at gøre det dyrere at købe en elbil. Altså dem, der koster over 366.000 kroner. Til fordel for gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Som jo er noget af det, som ministerne peger på, at pengene skal bruges til. Det laver vi en afstemning om nu.
0: Ja.
1: Simpelthen, inden i det lyd af dem.
0: Det er det, vi er begyndt med, og det er egentlig en meget smart lille værktøj. Du går ind i den der lyd-app, og så finder du os bare derinde, P4 Syd, P4 Esbjerg, søger på det.
1: Ja.
0: Og så dukker den sådan set op, og så kan man bare give sit besøg med derinde.
1: Ja, lige nu, der er den allerede live. Du kan svare ja, nej eller ved ikke, hvad end du er i Syd eller Esbjerg. Så kan du gøre... Ej, er der allerede nogen, der begynder at svare? Det er så godt. Vi følger op på det her om cirka en halv times tid, og så er det bare ind og stem i det, jeg lyder dem.
0: Det er nemlig lige det der.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du som en sommerdag i København.

0: Igen og igen. Det her, det var Gobs og 1-2. Klokken, den er blevet, den er 7:07.
1: Ja, og noget vi også gør igen og igen, det er at kigge en tur i indbakken og få en fornemmelse af vejret i landsdelen hos vores gode vejrmeldere. Jeg har på fornemmelsen, at det er sådan lidt en skyet morgen. Britta Køhler Esbjerg, hun skriver, månen er sløret af skydække, 12 grader og let vind fra nordøst.
0: Så hopper jeg da lige en tur til Bjerndrup, hvor vi har Michael Erbs. Han skriver, i dag vi står op til en overskyet morgen, lige nu tørvejr, men fortsætter det? Spørgsmålstegn. Der er lidt spænding der. Temperaturen ligger på 14,5 grader, der blæser en let til jævn vind fra en østlig retning, og der er kommet knap 3 mm nedbør det seneste døgn.
1: Hmm. Så tager jeg os til Padborg, hvor Helle Samsø bor. Hun skriver, regn om natten, sol om dagen, det perfekte vejr, så er det ovenikøbet også lunt. I går nåede temperaturen op på 20,8 grader.
0: Vi havde også over 20 grader nede hos mig i Sydslesvig. Det var altså skønt.
1: Ja, det var en mærkelig dag i går, fordi det så skyet ud konstant og ligner, det skulle regne, men det gjorde det altså ikke. Så skriver Helle Samsø, lige nu er skyet en let vind, og nu kommer det interessante. 15,6 grader. Og det er interessant, fordi det, der tit sker med Helle Samsø i vores indbakke, er, at det er køligst hos hende, fordi hun er meget sydpå. Ja. Men i dag, der er det altså Helle Samsø, som har det varmest.
0: Ja, Britta Køhler over i Esbjerg plejer jo, at det er luse temperaturer. Ja. Det lærte vi jo den anden dag. Det er fordi havet, lidt af på havet, det holder på varmen, ikke?
1: Det er vendt om i dag, så det er altså til Padborg, man skal, hvis man vil have det lunest i Vojens.
0: Det er der, det sker i Padborg.
1: Ja, det kan også ske i Vojens ved Ytteren Ritz. Der er temperaturen altså på 13,5 grader. Og så er det altså også i dag, hvor Ytteren Ritz' kræsplæne måske bliver slået for sidste gang, skriver hun. Må vi se.
0: Ja, jeg frygter lidt, i hvert fald for mit eget vedkommende, at jeg kommer til at slå nogle gange endnu. Jeg synes, det bliver ved med at vokse længe, det græs.
1: Hun laver også en parentes, hvor hun skriver, måske det er godt, Jytteren, så har man forsikret sig selv.
0: Ja.
1: Det kan være.
0: Ja, man har lov til at håbe.
1: Ja.
0: Skulle jeg ikke sætte noget musik på?
1: Jo, det er en god idé.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Nu får landmændene svar på, hvor meget de må gøde deres marker næste år. I dag har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø nemlig offentliggjort de nye endelige udledningsgrænser for landmændene.
2: Men selvom det er godt, der nu kommer afklaring, så er det slet ikke gennemtænkt. Det mener Hans Christian Gemmelke, som er svineproducent i Vejen og formand for Landbrug og Fødevares sektor for gris.
3: Jeg synes, det er en virkelig ærgerlig proces for vores demokrati sådan som helhed. Jeg synes, det er uordentligt, at man ikke får tingene genarbejdet nok, inden at tingene så skal ud at virke.
1: Hans Christian Gemmelke påpeger blandt andet, at landmændene allerede er begyndt at så på markerne forud for næste sæson, uden de altså har kendt den nye regulering. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet mener ikke, at tidspunktet for offentliggørelsen er et problem.
4: Jeg er med på, at den omstillingsopgave, der er for landbruget, den er markant, og derfor så er der også en ganske stor kompensation med. Og jeg kan sagtens forstå, at den omstillingsopgave, som dansk landbrug står i, er svær, og det giver frustration. Men hvad angår tempoet, så gør vi det, vi har aftalt med landbruget i den grønne trepart, og der stod der i den aftale fra 24, at den omstilling og den kvælstofreduktion, som man ikke kunne tage ved at omlægge jord, den skulle tages med regulering, og det er det, vi gør nu.
2: Regeringen og aftalepartierne har afsat en ramme på 1,9 milliarder kroner til at kompensere landbruget for omstillingen. Offentliggørelsen af de endelige udledningsgrænser for landmændene er en del af den nye gødskningslov og aftalen om den grønne trepart, hvor Folketinget har sat loft over landbrugets udledning af kvælstof.
1: Der var ikke tale om en forfølgelse, men om en mand, der søgte læ for regnen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi efter at have efterforsket en sag, hvor en 14-årig pige fra Hærvejsskolen i Rødgro sidste mand, der følte sig forfulgt.
2: Men der var tale om en misforståelse, skriver Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Den 60-årige mand har ikke haft til hensigt at genere nogen, men ville blot undgå at blive gennemblødt i regnen, siger politikommissær Jens Gøjsen fra Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Der var topkamp i herrehåndbold i aftes, da Ribe Esbjerg tog imod GOG i ligaen. Og det blev fynboerne, der viste sig stærke, så vandt 36-31.
2: Inden kampen havde de to hold lige mange point, men nu er GOG altså 2 point foran i toppen af herreligaen.
1: Til gengæld så fik sønderjyske herrehåndbold 2 point, da holdet vandt 31-30 over Fredericia Håndboldklub og nu ligger på 8. pladsen.
2: I Isligaen vandt Sønderjyske i aftes 2-1 over Aalborg, så Sønderjyske ligger nu på 4. pladsen.
1: Og så lad os tage et blik på vejret, som bliver mest overskyet i dag. Senere så kan der altså klare op sydfra, og der kan heldigvis også komme lidt sol. Temperaturen mellem de 17 og 20 grader, og let til jævn vind fra nordøst, der drejer til øst ved østvendte kyster op til frisk vind.
5: Det her er P4 Morgen.
2: Og nu er det sådan, at jeg faktisk også har en Line Porse-knap, jeg kan trykke på her. Sådan der. Hej, Line Porse.
6: Hej med jer. Sikkert er en fantastisk knap.
2: Ja, den er nemlig rigtig god. Vi kalder den også nogle gange trafikknappen.
6: Jo.
2: Skulle vi tage et kig på det?
6: Lad os gøre det. Og lad os lige hurtigt først runde vejtrafikken i de syd- og sønderjyske. Her har vi nemlig ingen problemer. Det kører ret fint. Togtrafikken til gengæld. Gårdsdagens nedrevne køreledning ved Sorø spørger stadig, men dog i mindre grad end i går. Banedanmark har nemlig fået repareret køreledningen i det ene spor, og generelt kører der flere tog i dag på strækningen mellem Slagelse og Ringsted. Enkelte Intercity og lyntog er dog aflyst i dag, lyder meldingen fra DSB, men i forhold til netop Intercity-togene kan jeg også fra DSB fortælle, at Intercity-tog mellem Københavns Hovedbanegård og Esbjerg, ja, de kører, men du skal forlænge vente længere rejsetid. Og så forventer DSB helt normalt togdrift fra omkring klokken 10.
5: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Den hedder Lost on You, den her med LP. Klokken, den er 7:07.
1: Yeah.
0: Et fuldstændig perfekt tidspunkt, også fordi det har vi aftalt, at snakke med vores værvært. Godmorgen, Cecilie Sandholm.
1: Godmorgen.
0: Jeg har faktisk et spørgsmål til dig her til morgen.
1: Ja.
0: Fordi vi har jo de her værmeldere, og vi snakkede om i sidste uge, hvorfor der typisk er varmere over ved Britta Køler i Esbjerg, end mange andre steder, fordi at vandet holder på varmen.
1: Mm.
0: Og vi fik også på et tidspunkt forklaret, at vi har en værmelder nede i Padborg-området, Helle Samsø, hvor det ofte er lidt køligere, det er noget med en højde ryg og sådan nogle ting. Men i dag er det omvendt.
1: Ja.
0: Hvad er det for noget?
1: Ja, det er altså lidt, det er lidt specielt. Det er nemlig omvendt. Lige nu der har vi altså 15,9 grader nede ved Kajnes Fyr på Sydals. Mens man omkring Esbjerg bare ligger på sådan en 10-12 grader. Og havet er altså stadigvæk forholdsvis lun. Det er omkring 15 grader begge steder. Men der har været nogle skyer i nat, som har gjort, at vi sådan bedre holder på varmen ned mod syd. Og så kommer vinden altså fra en sydøstlig retning i dag. Og det vil sige, at den blæser altså lun luft op ned fra Sydeuropa. Så det kan være forklaringen på, hvorfor der er lunere i det sydøstlige Jylland i dag.
0: Det lyder da som en meget god forklaring.
1: Ja.
0: Nå, men tak for det. Så kan vi godt snakke om vejret i dag, sådan generelt.
1: Ja. Som vi lige hurtigt nævnte, så er det altså lidt en skydestart på dagen. Der har været skyer sådan hen natten over. Der kommer altså nok også en smule regn sådan lidt senere på morgenen. Det er altså især mod vest, at man lige kan få lidt vand fra oven. Senere så er der altså opklaring på vej som mulighed for sol, især i eftermiddagstimerne. Og skyerne de holder altså også lidt på varmen, så ja, som

0: Den her med Emma Sisted Høgh hedder Badebro, og klokken den er blevet 18 minutter i 7, og så skal vi til elbilerne igen. For hvis det står til regeringen, så bliver det altså efter nytår dyrere at købe en elbil, i hvert fald over et vist prisniveau. De vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften endnu en gang. Sådan har det jo været, at man ikke betaler registreringsafgift på en elbil. Og det er en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen venter sig at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske.
1: Ja, det er jo penge, som ifølge de her ministre skal gå til det, de kalder for gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og det er noget, som vil betyde, at elbiler, der har en prisgæld på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere næste år. Og det er jo noget, vi også har lavet en afstemning om, Anders. Og vi vender lige tilbage til den i appen, fordi nu kan vi så sige godmorgen til dig, Dime Rose.
2: Godmorgen.
1: Du er årets bilinfluencer 2024, så bor du i Varde, og så har du altså en YouTube-kanal, hvor du anmelder biler og også elbiler. Hvad betyder det her for biltendenserne, når nogen står og skal købe en bil i fremtiden, og når du skal anmelde biler i fremtiden?
2: Jamen altså, først og fremmest, så er jeg simpelthen nødt til at flexe lidt og sige, at jeg er årets bilinfluencer i 24 og 25, og så anmelder jeg kun elbiler. Så, men bortset fra det,
1: så plads. Tror jeg...
2: Præcis. Nej, bortset fra det, så tror jeg egentlig ikke, at selvfølgelig vil det have en eller anden indflydelse. Jeg kunne forestille mig, at den afstemning, jeg har gang i, det er jo aldrig populært at gøre ting dyrere. Det har det jo aldrig været. Men det har jo været varslet allerede, som du var inde på, i starten af, eller i slutningen af 25 var det egentlig, der var det, at regeringen var ude at sige, jamen vi udskyder lige det her et år. Og så alle har jo holdt vejret lidt og set, hvad sker der nu. Det er jo sådan, at nogle af de biler, der bliver solgt rigtig meget af i Danmark, de har traditionelt de seneste år ligget omkring 400.000 kroner. Det er jo de her biler, som nok hvis de... Ja, det er jo lidt forskelligt alt efter, hvor meget udstyr og hvor prisen normalt vil ende, men typisk et sted mellem 15.000 og 40.000.

0: kroner, der vil de her biler stige. Mm. Og ja, selvfølgelig vil det have en eller anden effekt, men det er også bare vist sig, at de seneste år, hvor vi har oplevet den her transition fra biler med stempler og cylinder til elbiler, jamen der har danskerne faktisk været lidt kolde, og så har de simpelthen bare hævet deres bilbudget. Også fordi, at den daglige drift af en elbil ofte er væsentligt billigere, end det at køre benzin, og i øjeblikket ved tankstanderen kan man jo godt se, at det ikke er gratis at køre bil i hvert fald.
1: Du siger det selv, du anmelder kun elbiler. Hvad kan det komme til at betyde for dit arbejde, når du skal anmelde elbiler i fremtiden? Vil du tænke over, hvad det er for nogle elbiler, du vælger, når du nu ved, det bliver dyrere for en vis prisklasse?
0: Jeg tror ikke, jeg vil lægge en strategi i forhold til prisklassen. Jeg har egentlig altid været meget selektiv omkring at gå efter de biler, jeg tænker har den største og bredeste appel. Og på det seneste har det været lidt billigere biler. Volkswagens ID Polo er sådan en af højdespringervideoerne for mit vedkommende her på det seneste. Og faktisk lige i går aftes udgav jeg en video med den nye Renault Twingo, som er en bil til omkring 150.000 kroner. Men jeg kan jo stadigvæk se, at noget af det, som folk interesserer sig rigtig meget for, det er de her store familiebiler, crossover SUV'erne, som for eksempel Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Elroq og Tesla Model Y osv. Og jeg tænker ikke, det kommer til at ændre sig ret meget, det tror jeg ikke.
1: Vi har jo lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen, hvor vi spørger vores gode lyttere, om det er en god idé at gøre det dyrere at købe en elbil, der koster over 366.000 kroner, til fordel for det, som ministerne kalder for gratis tandlæge, lavere skat, omstilling af landbruget. Dime Rosa, hvad tror du, svaret er?
0: Jamen, jeg tror, at der er nogen, der synes, det er en rigtig dårlig idé, fordi det er jo aldrig sjovt, at ting bliver dyrere. Modsat. Så hvis man alligevel har været i markedet efter en bil til 300.000, så tror jeg, at man synes, det er en fremragende idé. Det kan også godt ske, at man lige har købt. Det har jeg personligt selv gjort, fordi jeg... min totalkugle er jo ikke bedre end andres. Men jeg udgav faktisk en video omkring det her for en 3-4 måneder siden, hvor jeg opsagde en privatleaset Volkswagen i det boss for at købe en i stedet for. Og der var mit argument, jeg tror ikke, den bliver billigere, end den er lige nu.
1: Du rammer
0: det ser jo så ud til
1: faktisk
0: den
1: meget godt det her med begge dele måske, fordi der er en overvægt af lyttere, som synes, at det er en dårlig idé at gøre det dyrere. Men afstemningen er ret tæt, så noget tyder på, som du siger, at der er både for og imod. Tusind tak for at være med her til morgen, Dime Rosa. Årets bilinfluencer 2024 og 2025.
2: Nemlig.
1: Og YouTube-kanal, så anmelder elbiler og bor i Varde.
2: Vi skal have noget mere musik. Klokken er blevet 13 minutter i 7. Det her, det er Michael Jackson og Beat It.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Lille Hus i Jylland med Albert Heath og Darling. Klokken er 6:07.
1: Og så vil jeg da lige ønske glædelig international madspildsdag.
0: Jamen tak i lige måde da.
1: Ja tak. Det siger jo sig selv. Det er international madspildsdag, hvor der er så fokus på...
0: Og spille så meget mad som muligt. Nej, det er det modsatte.
1: Anders. Hvor vi skal samle om at forebygge madspild.
0: Ja.
1: Og det gør vi altså i dag, og det gør vi sammen med dig derude på den anden side af et nyhedsoverblik med radiovisen. Så skal vi altså sammen hjælpe hinanden med det her madspild.
0: Jamen, det er jo også en vigtig ting.
1: Det er det, og er det kan jo være lidt svært, og fordi det også kræver, at vi tænker enormt kreativt med, hvordan vi lige får brugt den sidste rest gulerod og stokken af en broccoli og sådan noget.
0: Det er der, man har kaninerne.
1: Nå, ja, i haven, klart.
0: Ja, præcis. Så, ja.
1: Se, der kom du med dit råd.
0: Eller høns.
1: Ja, også det. Ja. Kunne også være, at du kunne bruge min ret.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Der er mange muligheder, og vi hjælper hinanden på den anden side af en radiovis.
0: Det vil jeg glæde mig til.
1: Mm-hmm.
0: Først skal vi høre noget mere musik. Det her, det er Mark Ronson og Amy Winehouse. Det her nummer, det hedder Valerie.

hedder den her med Mark Ronson og Amy Winehouse. Klokken er 7:03. Lige om lidt er der en radioavis. Det er lige efter den her. Den hedder Dracula.

0: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
1: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
0: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
3: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
4: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
3: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
4: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at avle majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
3: Tak fordi du var med.
4: Ja, tak.
0: Og så skal vi fra markerne og ind i staldene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalde. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalde, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
0: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
6: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen, så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Fagerholm Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: 709 P4 Trafik, som kan fortælle om ganske fornuftig afvikling af morgentrafikken i det syd- og sønderjyske, i hvert fald den ude på asfalten. Togtrafikken til gengæld. Gårdsdagens nedfaldende køreledning ved Sorø påvirker stadig togtrafikken mellem landsdelene, om end i noget mindre grad end i går. Men der er altså forsinket tog. Blandt andet intercitytoget fra Kolding til Sønderborg er forsinket. Toget skulle være kørt fra Kolding 7.54 og ankommet Sønderborg 9.54, men er altså lige nu ret forsinket. Brug gerne generelt rejseplanen her til morgen, hvis du skal med tog.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: Og du lytter med på den 29. september. Det er en tirsdag, klokken er 7.09, og det er
4: International Madspildsdag.
3: Ja, det er så.
4: Altså dagen, hvor vi alle sammen lige skal minde hinanden om, lige prikke hinanden på skuldrene og sige, hov, hov. Menneskeligt dit madspil.
3: Og man skal jo tænke over det hver dag, men i dag er ligesom dagen, hvor vi minder hinanden om det og snakker om, hvordan man kan håndtere det.
4: Ja, det er ikke alt, der skal ned i den grønne pose i skraldespanden. Nogle gange kan man måske lige putte det i køleskabet igen, og så bruge det en gang til.
3: Ja.
4: Ja, og derfor så vil vi jo meget gerne høre dig. Altså, hvordan undgår du af den der halve agurk eller pasta bolognese eller noget helt tredje ryger i den grønne skraldespand, men til gengæld ryger ind i køleskabet igen og bliver brugt på en ny måde.
3: Ja, for der er jo virkelig mange måder at gøre det på.
4: Ja, det er det. Jeg kan huske, at jeg engang på efterskole fik chili con carne på 5 forskellige måder i løbet af ugen for at undgå madspil. Og sådan kan der jo være så meget. Jeg tror, det endte på en pizza på 5. dag. Så det er bare et råd herfra.
3: Jamen, den er her medgivet videre. Vi vil altså også gerne have dine på banen, så vi ikke alle skal spise pizza med chili con carne på. Hvordan håndterer du madspil? Om det så er noget med planlægning, opskrifter...
4: Det ryger til kaninerne, hvem ved?
3: Rester, høns, hvad ved jeg? Der er så mange ting, man kan gøre. Vi vil gerne have det hele med.
4: Send en sms 1212 syd mellemrum og din måde at undgå madspil. Og så kan du også sende en mail.
3: morgen@dr.dk.
4: Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Det gør vi nemlig. Altså dit bedste råd til at undgå madspil. Hvordan håndterer du madspil? Eller undgår det derhjemme?

0: Den her sidestik, den her med Erica Jane. Klokken, den er 16 minutter over 7. Og det er altså på en morgen, hvor det er sandhedens time for mange landmænd, når de i dag finder ud af, hvor meget de må gøde deres marker. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd er nemlig kommet med de nye udledningsgrænser for kvælstof.
1: Bo Bæksgaard, du er taget ud til landbrug, hvor de allerede har været inde og lure lidt på det.
2: Det tror jeg. Langt de fleste landmænd, som jo altså notorisk står tidligt op, har været her hen over natten og tidligt her på morgenen. Jeg er på besøg hos de fire gårde. Fire gårde, der er sluttet sammen i et selskab her mellem Esbjerg og Varde tæt på Alslev. I øjeblikket er 7 traktorer ude for at klippe græs til installering. Og ja, landmand Stefan Nielsen er her også selv. Hvordan er det at få kigget på de nye tal her til morgen?
3: Jamen, det var en overraskelse. Vi havde nok forventet, at vi blev positivt overrasket, men desværre er vi forholdsvis negativt overrasket.
2: Altså, jeg står med en landmand, som regnede med, at han ville blive positivt overrasket, og er overrasket, og han blev negativt overrasket.
3: Faktisk, ja. Vi har jo, det er det tredje kort, vi får i år, og vi skal planlægge næste års produktion efter. Og det ser ud til, at det ligner mig nummer 2. Det første kort så nogenlunde til at få lavet det ud, men vi kommer til at skal ændre en stor del af vores markplan for at komme til at leve op til nummer 3 kort.
2: Og det handler om, det er altså, at den udledning af kvælstof til grådyb, der ligger herude, er det, der er jeres opgave. Og det er en opgave, som du, altså Brian Uglebjerg, som driftleder herude, skal til at arbejde med. Hvordan bliver det her, tror du?
4: Jamen, det bliver vel spændende, skal vi kalde det. Eller udfordre det.
2: Spændende og udfordrende. Hvad betyder det?
4: Jamen, der er så mange ubesvaret, så vi ikke rigtig ved noget om. Og vi har allerede så det vinter, og nu skal vi jo så se, om vi får noget kvælstof til det, så vi får en optimal udbytte til næste år.
2: Men altså, tilbage til dig, Stefan. Altså, hvad er det, du frygter mest?
3: Jamen, det vi har frygtet mest, var jo, at vi skulle braklægge en masse. Heldigvis er det jo så kommet et værktøj, der hedder ekstensiv græs, så vi kan bevare vores harmoniareal og stadigvæk bevare vores dyrehold. Det er meget vigtigt for os, at vi kan bevare vores husdyrproduktion.
2: Altså, det betyder, at du har været bange for, at den mængde plads, du har til at hælde gylle ud på, vil blive så meget formindsket, at du er nødt til at skaffe dig af med dyrene. Men er det egentlig ikke vejen frem? Altså, færre, der har afføring, der skal spredes ud og udleder kvælstof?
3: Jo, det kan man jo godt sige, og det kan da også være, at det er på sigt, den vej, vi skal gå. Det er bare lidt voldsomt, hvis vi lige skulle gøre klar til det til næste år. Men nu siger du godt nok hældegylde ud, og jeg synes, det lyder lidt voldsomt. Vi kører præcisionslandbrug, og er lige ved at nå i mål med, at vi kan gøde hver enkelt plante efter behov. Så hældegylde ud, det lyder voldsomt.
2: Tilgiv mig mit franske. Tilbage her afslutningsvis til dig, Stefan Uglebjerg. Det er dig, der står med det nu. Lige nu der er der 20 traktorer ude for at klippe noget, der er plantet. Hvordan tror du, det bliver i fremtiden?
4: Jamen, det vi kører i dag, det er jo græs, og det er jo nok det, vi får mere af. Majs er blevet lidt uskammet, og vi håber, at der kommer nogle nye tal, så vi stadigvæk kan bevare majsrealt. Men græs, det bliver der meget af i fremtiden.
2: God arbejdsløst, de her.
4: Tak, tak.
1: Ja, god arbejdsløst også her fra studiet. Det sagde altså driftsleder for de fire gårde ved Alslev, Brian Uglebjerg og landmand Stefan Nielsen til reporter Bo Bæksgaard. Og det er altså inde på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside, at man som landmand kan udregne de nye regler.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Det her nummer med Craig David, det hedder 7 Days. Klokken den er blevet 8:04.
1: Og så kommer Frank altså i sms'en med hans bud på at undgå madspild. Al organisk ryger i komposten, inklusiv kaffegrums. Pålæg bliver delt i to, og den ene del kommer i fryseren. Og så laver vi ryd op i køleskabet ret med det, der er i køleskabet.
0: Ja, sådan en måde at få brugt det sidste på.
1: Ja.
0: Så får man også improvisere lidt. Sådan, og hvad man i forhold til at lave mad,
1: ikke? Det er svært at finde opskrift på det, man har i køleskabet.
0: Jamen, det er det nemlig. Det der er meget det. Spændende idé, den der.
1: Der er plads til langt flere råd. Du sender en sms 1212 syd mellemrum, og dit råd til at undgå at smide alle madresterne i den grønne spand.
0: Det er nyt af regionale nyheder. Det her, det er Post Malone.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Nu kan landmænd logge ind og se kort over, hvor meget gødning de kan bruge på deres marker de næste 3 år. I nat der har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø nemlig offentliggjort de nye endelige udledningsgrænser for landmændene.
2: Og en af dem, der har logget ind for at se tallene, er landmand ved Haderslev og næstformand i rådgivningsvirksomheden Spiras, Søren Lausten. Det har været en meget usikker tid op til i dag, for kortene har ændret sig hele tiden, og mange landmænd har været nødt til at så, før kortene var færdige, siger han.
3: Så har vi jo fået nogle retningslinjer nu i hvert fald, og det kan man sige, det er jo da i hvert fald den gode side. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi har det på et usikkert grundlag, og at vi skal igennem et år 27, hvor vi sådan set stadigvæk går rundt og tænker, kan vide, om det, vi har gjort nu her, om det også i hele taget kan lade sig gøre.
1: Og selvom kortene ligger endelig klar nu, så er de så komplicerede, at der kan gå flere dage, før mange landmænd kan bruge dem i praksis, det siger Søren Lausten.
3: De skal en tur forbi deres rådgiver og få prøvet at fastsætte en markplan ud fra de dyr, de har på ejendom, hvad de skal bruge af foder i forhold til, hvad er der mulighed for at finde foder i området.
2: Regeringen og aftalepartierne har afsat en ramme på 1,9 milliarder kroner til at kompensere landbruget for omstillingen.
1: KFUM's koncept Social Drive Out får flere ruter i det sønderjyske. Organisationen fik i februar 15 millioner kroner til projektet i forbindelse med den tidligere regerings værdighedsreform. Og nu er KFUM i gang med at dække hele regionen med mødesteder for ensomme og udsatte.
2: Et nyt mødested kom til Højer i Tønder Kommune for en måned siden, og det er allerede blevet taget godt imod, det siger Bets Lander, som kører ud med varm kaffe til udsatte og ensomme.
4: Altså, jeg håber jo på, at de vil få en tillid til mig til, at hun er faktisk okay at snakke med. Og samtidig så håber jeg også, at de vil opleve, at der måske også sidder andre, som også kan have det lidt svært med, at man oplever et fællesskab. Det der med, at man også får brudt sin ensomhed i løbet af dagen og kan være en del af noget andet.
1: Senere på året så følger mødesteder i Åbenrå og Sønderborg Kommune efter, og udover flere ruter, så betyder pengene også en mere sikker fremtid for konceptet.
2: Det siger Mia Helsten Nissen. Hun er leder på KFM's værested Café Fins Paraply i Esbjerg, som fungerer som central for Social Drive Out.
5: Det har jo i hvert fald sikret, at vi kan fortsætte den her indsats. Og så betyder det jo også, at vi kan udvide vores indsats og gøre den landsdækkende. I stedet for, at mennesker skal opsøge hjælp måske i de større byer, det kan nogle gange være besværligt. Vi kører ud, hvor nøden er størst og hjælpen er mindst.
2: Konceptet eksisterer i forvejen i Esbjerg, Varde, Vejen og Haderslev Kommune.
1: Og så et blik på vejret, som starter skyet, men i løbet af dagen, så vil det klare op sydfra med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 20 grader og lidt jævn vind fra nordøst, der drejer til øst. Ved østvendte kyster op til frisk vind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Hvor vi lige tager fat i dig igen, Line Ponce. Hvordan har trafikken det?
1: Nå, det kan være.
6: Morgentrafikken, så var jeg der. Morgentrafikken er sværme stået op og er i fuld vigør. Det mærkes blandt andet, ses blandt andet på motorvejen videre forbi Kolding. Tæt morgentrafik der i begge retninger begynder vi at se. Men ellers ikke det store ude for vejene. Dog for togtrafikken skal jeg lige sige, brug gerne rejseplanen, hvis du skal rejse med tog mellem landsdelene i dag. Vi har stadig gårdsdagens nedrevne køreledning ved Sorø, som påvirker togtrafikken en smule. Det kan give forsinket tog. Først ved titiden forventer det DSB normal togtrafik.
0: P4 trafik
7: med dig hele vejen.

0: Den hedder Hey Love, den her med Kvadron. Klokken er 7:07, og vi har her på International Madspildsdag stillet spørgsmålet: hvad gør du for at undgå madspild?
1: Ja, glædelig International Madspildsdag, Anders.
0: Tak lige måde.
1: Der bliver skrevet, brunkål bliver super god på dag 2.
0: Det er simpelthen et konkret råd.
1: Ja, det synes jeg da, det er.
0: Den er meget god.
1: Hvis man lige har en rest brunkål liggende.
0: Bettina skriver, vi har næsten alt i fryseren noteret, altså hvad der er. Så laver vi madplan, så har vi jo også høns og en teenager, og begge dele tager stort set alt med i madpakken.
1: Det synes jeg også, det er meget konkret. Synes jeg også lige, vi skal nå Svend, prøv at høre her. Vær ikke ligeglad med madrester. Ikke bare smid væk, og så, nu råber jeg lidt, fordi det er caps lock. Brug omtanke!
0: Ja, men det er jo rigtigt.
1: Ja, det er også et meget simpelt råd.
0: Det var der tre helt konkrete råd lige der.
1: Direkte ned i inspirationskassen til at undgå madspild på International Madspildsdag, og vi fortsætter jo.
0: Og vi vil meget gerne høre fra dig. Hvad gør du for at undgå madspild? Du skriver til os på en sms, du skriver syd og laver et mellemrum, og sender den til 1212 eller en mail.
1: morgensnabla@dr.dk. For

0: Det her, det er Hugorm, og det er nummer, der hedder Forfra Sårbar. Klokken, den er 18 minutter i 8.
1: På internationale madspildsdag, hvor vi altså bruger dagen på at minde hinanden om, at vi skal lige huske at få brugt de rester der, i stedet for at de rører i den grønne affaldsspand.
0: Og, måden vi gør det på, det er jo simpelthen, vi har spurgt dig, hvad gør du for at undgå madspild? Og der kommer mange forskellige gode råd af alle mulige forskellige typer i indbakken.
1: Vi kan jo sige godmorgen til dig, Jørgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Fra Sønderborg direkte. Vi synes, du har et ret godt råd. Prøv lige at fortælle det.
2: Jamen, det, når det er tilbud, det der er til med, jamen, det kan være kyllingkød eller grisekød, eller hvad fanden det er. Og så er det jo bare med at købe det, hvis du kan få et kilo kyllingkød til 35 kroner, jamen, så er det jo bare hjem og i gryden og fylde lidt op med grøntsag, og som jeg skrev, ungkarlens yndlingskrydderi, det der all-round-krydderi, og så, jamen, du kan jeg få det til at smage rigtig godt.
1: Og det er noget med, at du så putter det i fryseren, og så en gang imellem, så fisker du noget op fra fryseren. Hvad er der taget op til i aften?
2: Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, for det er stadigvæk frosten, så
1: du kan ikke genkende det.
2: Må vi se, hvor det bliver der. Jeg ved, det er grøntsager i, det kan jeg sige, så.
0: Jamen, det er jo også en lidt surprise-effekt, det her. Så bliver man positivt overrasket.
2: Lige præcis.
1: Er det altid all-round-krydderi, du bruger, eller kan du også spice op med noget andet?
2: Jeg har prøvet forskellige andre krydderier, og nu min søn, han har faktisk lige tabt sig 35 kilo, så han har jo rigtig mange gode sådan opskrifter med alt muligt kød og krydderier, så man kan få det til at smage noget, så det ikke bare er kylling og salat, det hele.
1: Så det er ikke kun improvisation, der er også nogle opskrifter en gang imellem. Jamen, tusind tak, Jørgen. Det var et rigtig godt konkret råd, som vi nu putter i inspirationskassen, ikke, Anders?
0: Jeg troede lige, du skulle til at sige, at vi putter det i fryseren.
1: Det havde været sjovt.
2: Det bestemmer I selv.
0: Ja, vi putter det i inspirationskassen. Tak skal du have, Jørgen.
1: Imens vi har talt med Jørgen, Anders, så er der altså kommet et godt tip ind, som jeg synes, jeg forestiller mig, det er noget, du kunne lide.
0: Ja, lad mig høre.
1: Der bliver skrevet, jeg spiser op.
0: Ja, det er jo også en god ting.
1: Ja, det, altså, det er jo i hvert fald meget konkret.
0: Det er meget konkret, ja.
1: Jeg kan frygte lidt for de rå rester, der kan ligge i køleskabet, som man skal få brugt. Men,
0: ja, der kan også være noget tilbage i gryden, selvom man har spist det op der på tallerkenen. Men stadig, det er et godt stykke af vejen. Ja, der er også plads til dig i Indbakken Syd, og din besked er stadig til 12.12. Du laver lige et malmum, efter du har skrevet syd, og fortæller os, hvad du gør for at undgå madspil. Og så er der selvfølgelig også en mail.
1: Ja, den hedder morgensnabla@dr.dk. Vi glæder os til at høre dit bedste tip.
0: Det er Jamiroquai.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends. Klokken den hedder noget i retning af 8 minutter i 8.
1: Og så er der altså kommet et rigtig godt råd til madspil i forbindelse med International Madspilsdag. Glædelig International Madspilsdag.
0: I det måde.
1: Det er bussemanden, som skriver: jeg og min familie har altid den store suppegryde stående i kummefryseren. Det kan være en gulerod, der ikke er helt skarp. Det kan være kartofler, der har lidt små pletter osv. osv., osv. Det ryger alt sammen i den store suppegryde. Og når den så er fuld, så bliver den overhældt med vand og hønsebouillon-terninger. Og så bliver det kogt op og får en tur med stavblenderen. Og så er der altså dejlig suppe. Og hvor resterne efter suppekogen bliver hældt på tomme mælkekartoner og frosne, så har vi altid dejlig grøntsagssuppe i fryseren.
0: Det er da et meget konkret råd.
1: Det er det, og det er et langsigtet råd.
0: Og skal vi lige tage en mere?
1: Ja, tak.
0: Johnny fra Haderslev, han skriver: vi følger gerne en madplan, hvor det er beregnet, hvor meget der går til retten i forhold til, hvor mange personer vi er. Det giver noget mindre madspil, hvis man ligesom både kører ind efter det, og så også følger opskriften slavisk. Og har man nogle basisvarer derhjemme, ja, så er der også mange penge at spare.
1: Det er også et dejligt konkret råd. Vi har også lige Mikkel, han skriver helt kort: vi bruger det som madpakker dagen efter.
0: Ja.
1: Og det kan jeg jo sende videre til dig, som har børn derhjemme.
0: Ja, det er da også et meget konkret råd.
1: Ja.
0: Jamen, mange tak for dem.
1: Mange tak.

0: Det her, det er Elton John, I'm Still Standing. Klokken, den er 8:04.
1: Og så har Inga altså skrevet, det her sådan noget, jeg godt kan genkende, Anders. Hun skriver, at jeg alene har jeg ind imellem grøntsager, der trænger til at blive brugt. Det kan være blomkål, broccoli, gulerødder og porer. Jeg putter det hele i en gryde og koger det sammen med løg og eventuelt hvidløg og bouillon. Og når det er kogt mørt, så blender jeg det til en tyk, cremet suppe. Og så kommer hun med godt tip. Top eventuelt med stegt bacon-tern eller en klat creme fraiche.
0: Ikke dårligt.
1: Nej, det er altså ret lækkert.
0: Og på det tidspunkt, der plejer vi jo lige at høre fra dig, Line Poulsen. Nu får jeg lige lyst til at spørge dig, hvad er dit gode råd til at undgå madspil? Hvad gør du?
2: Altså mit bedste råd, det er at anskaffe dig et par teenager. Det kan de spiser alt, og de spiser det hurtigt. Men hvis man nu ikke lige har sådan en teenager og til at tømme køleskabet, så er jeg lidt på suppevognen, vil jeg sige. Fordi jeg elsker tomater, men det er ikke altid, jeg lige får spist alle tomater. Så kommer man bare i fryseren, og så når der er tomater nok, så er i gryden og koge og blende. Bam, lækker tomatsuppe.
1: Bam.
0: Det er et godt og konkret råd. Har du også gode og konkrete råd til trafikken, Line Poulsen?
2: Jo, det tror jeg da egentlig også godt, jeg kan præstere. Hvis du skal ud i morgentrafikken lige nu, så må det gode råd være lige at sætte et par minutter ekstra af, hvis du skal forbi Kolding på motorvejen i enten den ene eller anden retning. Vi har den til vanlige tætte morgentrafik. Og det med lige at sætte lidt ekstra tid af, det kan du også bruge i togtrafikken. Den nedrevne køreledning ved Sorø, som blev revet ned i går, den påvirker stadig nogle tog mellem landsdelen. Ikke mange, men du kan altså risikere at blive forsinket. Brug gerne rejseplanen. Har det

0: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
0: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Men det her, det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
5: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi at stille i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
6: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
0: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
7: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend.
0: Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter, at have noget som helst med det her gør.
0: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelt steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Fagerhold Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
9: Det her er P4.
10: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Social drive out, siger jeg nu, Anders.
3: Du siger simpelthen social drive out.
2: Det gør jeg. Det er et ord, som vi kommer til at sige en del i den her team. Det er altså KFUM's koncept, hvor du kan komme hen til et værested, hvor du kan få noget selskab og noget mad og noget hjælp, hvis du har brug for det til ensomme og udsatte. Altså i forbindelse med de her 15 millioner kroner årligt, som social drive out blev tildelt i forbindelse med regeringens værdighedsreform. Og det er altså nu blevet til flere mødesteder i vores landsdel også.
3: Præcis, og det er en af de ting, vi skal tale om i den her time af P4 Morgen.
2: Hvor der jo selvfølgelig også kommer til at være en hel masse musik.
3: Ja, blandt andet det her nummer med Cat's Eye, det hedder Animal.

0: Cat's Eye og Animal. Klokken er 12 minutter over 8.
1: Og hvis du har det svært eller ensom og bor langt fra de større byer, så kan der altså være langt til hjælpen. Men nu bliver det nemmere for borgere i Sønderjylland. For de 15 millioner kroner årligt, som KFUM's koncept Social Drive-Out blev tildelt i den tidligere regerings værdighedsreform, er nu blevet til flere mødesteder for den sociale indsats.
0: Mødesteder, hvor du kan komme en fast dag i ugen og få samvær, hjælp og mad. Senest er Højer og Agerskov i Tønder Kommune kommet til, og senere kommer det også til Åbenrå og Sønderborg Kommune. Og vores kollega Bo Bæsgaard er taget ud til centralen for de her nye mødesteder.
2: Jeg er taget på besøg hos Café Fins, paraply inde midt i Esbjerg. Jeg er gået ned i kælderetagen hernede, hvor der står varer på hylderne, alt lige fra flormelis til æg og skrællede kartofler i køleskaben hernede. Det er herfra, at nogle af de 15 millioner, som værdighedsreformen stillet til rådighed, skal ud og arbejde sammen med de hænder, der tager nogle af varerne med ud. Jeg står sammen med dig, Mia Helsten Nissen, som er leder af Café Paraplyen hernede. Hvis du kigger på de 15 millioner, der blev bevilget sidste år, hvordan har det påvirket jeres social drive out, som det jo bliver kaldt?
3: Jamen, det er jo fantastisk på mange måder, fordi det er jo et projekt, der har kørt siden corona ramte. Men ved, at man vedtager den her værdighedsreform og kanaliserer 15 millioner øremærket til den her indsats, altså det gør jo, at vi står stabilt og kan fortsætte vores indsats.
2: Og vi er jo altså så i den store by i vores område, lige midt i Esbjerg. Men det her har jo skulle handle om at få, ja, jer ud i udkanten for at få nogen fra udkanten med ind. Hvordan er det gået?
3: Og det er jo det, vi lykkes med. Det er jo det, man har set i den her indsats. Det er jo netop, at vi kører derud, hvor nøden er størst, men hjælpen også er mindst. Altså derud, hvor mennesker bor isoleret, og måske nogle gange også går under radaren. Det er det, vi ser og har set gennem årene, og det virker. Så får man skabt relationerne til de mennesker derude, og så er det, man kan bygge en bro, om det er ind til sundhedsvæsenet, eller jobcenteret, eller hvad det måtte være, en misbrugsbehandler. Det kan være så mange ting, man bygger bro til.
2: Men altså, I får kontakt til nogen af dem, som er isoleret. Altså, kontakt er én ting, noget andet er jo så et måltid mad. Mm-hmm. For eksempel i Højer eller Agerskov, som er de seneste, der er kommet med. Hvis du kigger på den fremtid, der er nu, for Åbenrå og Sønderborg melder sig også på banen nu, men så, det ser ud nu i hvert fald stadig med jer som central for det her. Hvilken betydning tror du, at det her det kan få, og hvad bliver det næste?
3: Jamen, jeg tænker jo, altså, at vi har set, det virker, og på den måde kan det så vokse. Og det er jo lykkeligt, at vi så kan rykke ind i Tønder Kommune også, og indgå en aftale med dem. Fantastisk. Og de står klar, er meget nysgerrige på, hvad projektet er, for vi har jo ikke tidligere haft stop i Tønder. Men ved den her værdighedsreform er blevet vedtaget, så skal vi jo være landsdækkende, kan man sige. Så er det naturligt, at vi er tættest på Tønder Kommune i Esbjerg, og så kører vi så den vej. Så det er egentlig den samme indsats, vi ligesom ruller længere ud.
1: Sådan sagde lederen af Café Fins Paraply i Esbjerg, Mia Helsten Nissen, til Bo Bæksgaard. Og med drive, så skal det altså betyde, at man skal forestille sig sådan en bil, som kører rundt i Danmark, og så har den en masse mad med, og omsorg, og selskab, og så kommer de altså ud til steder rundt i landet, og de kommer altså også ud til Syd- og Sønderjylland.
0: Er det sådan en art pop-up mødesteder, måske?
1: Ja, det kan man godt sige. Så kører de rundt med en hel masse gode sager, som kan hjælpe udsatte og ensomme.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Det her nummer, det hedder Be Her med Ella Langley. Klokken den er blevet... den er 7:07. Det kan vi ikke rigtig komme ud om.
1: Det kan vi ikke komme ud om. Vi kan heller komme ud om, at jeg har stødt på noget interessant inde på DR.dk under sporten.
0: Ja.
1: Det er den fodboldspiller, der hedder Vucinha.
0: Ja, Vucinha. Målmand fra Kap Verde.
1: Ja.
0: Som blev meget, meget, meget populær under VM-slutrunden.
1: Fordi han var god.
0: Ja. Ja, ja, præcis. Ja, ja, selvfølgelig, fordi han var god, og han havde helt vildt tur i den. Og så er der det der med det, at manden er 40 år gammel, og var vel ikke i nærheden af at være en af verdens 10.000 mest kendte fodboldspillere. Og så kom han lige frem på den store scene og gjorde det selvfølgelig rigtig godt. Og blev sådan lidt en publikumsdarling under VM-slutrunden.
1: Ja, og publikumsdarling, det kan godt være, at han har fortrudt lidt at være det, Anders. Fordi han siger i et interview med mediet The Observer, i forbindelse med, at han er kandidat til Ballon
0: d'Or.
1: Præcis.
0: Gyldne bold.
1: Yes. At han siger, jeg foretræk mit liv, før jeg blev berømt. Jeg har mistet min fred og ro.
0: Jeg skal lige komme over, han er nomineret til Ballon d'Or. Altså, han gjorde det godt, men det er også... Hold op.
1: Jeg skulle til at spørge, om du også kendte til det.
0: Han er i al beskedenhed ikke en af verdens 30 bedste fodboldspillere. Mm. Men ja, det er også noget med, hvor man har gjort det godt i løbet af år. Og det gjorde han jo. Men det er jo meget sjovt, men det overrasker mig ikke helt vildt. Fordi, du ved, han har jo kunnet leve et meget stille og roligt liv som professionel fodboldspiller, uden at, du ved... være superkendt, ligesom man jo formentlig også kan nogenlunde, hvis man er fodboldspiller i FB, eller for den sags skyld i Sønderjyske, så kan man som udgangspunkt godt gå ned og handle, uden at der står 10.000 mennesker uden for en butik, når man kommer ud igen, ikke?
1: Ja, for han uddyber, hvis jeg går ud for eksempel skal på restaurant, er der altid nogen, der vil tage et billede med mig, eller bede om en autograf, eller endnu værre, nogen filmer mig.
0: Ja. Ja. Ja, og han har ikke været vant til det. Og så er der selvfølgelig også det med det, at dem, der er vant til det, for eksempel Messi, jeg kunne huske, da han blev ude at spise første gang i Miami, der måtte politiet tid ud, og jeg skulle tage ham ud af restauranten. Men det håber jeg ikke er nødvendigt for ham. Så mange penge tjener han jo nok ikke på at være professionel fodboldspiller, selvom han siger, tjener fint.
1: Ej, det var nok rigtigt, og jeg håber ikke, at han når til punkt, hvor politiet skal eskortere ham ud, for så det tror jeg altså ikke, han kan holde til, når han synes, det er lidt voldsomt.
0: Nej, når han allerede synes, det er lidt for meget, det gode nu.
1: Ja, det er det. Jeg synes bare, det var en lille sjov opdatering fra VM. Det kan man læse mere om inde med i livebloggen på DR.dk, altså under sport.
0: Jamen, så fik vi lige den med, og jeg blev lige mindet om, at han er nomineret til Ballon d'Or.
1: Ja. Var det ikke også dejligt at få den opdatering videre?
0: Jo, og nu er jeg i gang med opdateringer. Mm-hmm. Og jeg skal nok lade være med at komme med flere fodboldopdateringer. Yes. Det er bare en generel opdatering i forhold til programmet her.
1: Hvad er det?
0: Jamen, jeg vil bare sige, at klokken er blevet 8:55. Og det betyder, at der er regionale nyheder om et øjeblik. Og så vil jeg bare sige, at jeg har fundet et nummer frem, vi skal høre inden da. Det er et nummer med Natalia Imbruglia, som hedder Tårn.

0: nyheder fra DR Syd.
1: De nye kort over, hvor meget gødning landmændene endelig må bruge på deres marker, er offentliggjort i nat. Men kortene de giver ikke umiddelbart den sikkerhed, som landmændene havde håbet på. Blandt andet fordi mange landmænd var gået i gang med at så, før de endelige kort blev offentliggjort.
2: De to landmænd, Stefan Nielsen og Brian Ulbjerg fra sammenslutningen De Fire Gårde mellem Varde og Esbjerg, har kigget på kortene her til morgen. Og Stefan Nielsen er ikke så positivt overrasket, som han havde håbet, han ville være.
3: Det er det tredje kort, vi får i år, og vi skal planlægge næste års produktion efter. Og vi kommer til at skal ændre en stor del af vores markplan for at komme til at leve op til nummer tre kort.
1: Med de nye kort, så bliver den kommende tid både spændende og udfordrende, det siger driftsleder Brian Ulebjerg.
4: Der er så mange ubesvaret, så vi ikke rigtig ved noget om. Og vi har allerede sort af vintersæde, og nu skal vi jo så se, om vi får noget kvælstof til det, så vi får en optimal udbytte til næste år.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet mener, at de nye kort vil falde i god jord.
5: Jeg ved jo godt, at der har været forskellige holdninger til kvælstofreguleringen, men faktisk er det min forventning, at landbruget bliver glad for nu at få fast grund under fødderne, hvad angår deres udledning til næste år.
1: Balladen i Dansk Folkeparti i Tønder fortsætter nu med eksklusion af to medlemmer i partiets lokalforening. De to nu forhenværende medlemmer af partiet er Ulla Oksen, der er stedfortræder i kommunalbestyrelsen, og lokalformanden i Tønder, Karin Lilballe, det skriver TV Syd.
2: Og for lokalformand Karin Lidballe kom beskeden om eksklusion som en noget uventet nyhed i aftes, og den gav hende især en følelse, en enkelt følelse, siger hun.
6: Jeg blev egentlig lidt lettet. Det gjorde jeg, fordi at det har været et meget stort pres på det sidste.
1: Men selvom oplevelsen af at være blevet smidt ud af partiet nu efterlader lettelse, så er Karin Lidballe ikke i tvivl om, hvilket parti hun støtter. Det er det samme som altid, fortæller hun.
6: Dansk Folkeparti har jo absolut den politik, som jeg kan gå ind for. Den politik, som jeg mener er god for Danmark. Så det er, jeg er stadigvæk DF'er i hjertet, men jeg har ikke lyst til at arbejde med det mere.
2: To af Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlemmer i Tønder forlod i weekenden byrådsgruppen. Allan Svendsen og Pernille Bryller, og partiet har nu et enkelt medlem tilbage i kommunalbestyrelsen.
1: Sidst på året, der kan du få en sms med din tid, når du skal på skadestuen i f.eks. Esbjerg eller Åbenrå. Det har et enigt regionsråd besluttet.
2: Det betyder, at hvis du har ringet til skadesvisitation og har fået en tid, fordi hækklipperne er kommet for tæt på eller noget andet, ja, så får du både en tid telefonisk, men også en sms med tid og sted.
1: Og så en vejrudsigt, der byder på mest skyet vejr, og senere så klarer det altså op sydfra og med lidt sol. Temperatur mellem de 17 og 20 grader og let til jævn vind fra nordøst. Du kan finde flere nyheder inde på DR.dk.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Line Porse, det er det med trafikken, du tager dig af.
7: Det er fuldstændig rigtigt. Lad os kigge på det. Generelt så har vi ganske ok morgentrafik, men vi har selvfølgelig altid undtagelsen. Således også i dag det E20 Tavlov motorvejen fra Fredericia mod Kolding, for der er uheld mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding tættest på motorvejskrydset, altså sammenflætningen ved Kolding. Det giver selvfølgelig en smule kø, men umiddelbart er det også det eneste lige fra vejnettet. Togtrafikken til gengæld, der har vi stadig den nedrevne køreledning ved Sorø fra i går, som kan drille lidt. Skal du med tog her til morgen, så brug gerne rejseplanen, der kan være forsinket og aflyste tog stadig. Fra omkring kl. 10 forventer DSB normal togdrift.
0: P4 Trafik.
8: Kør bil, når du kører bil.

0: One Direction og Perfect. Klokken er 7:07.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er nemlig lige det, der er.
3: Det er blevet tid.
0: Jeg har taget overskrifterne inden for DR.dk. To stykker som sædvanligt. Og så har de fået sådan et twist. Så de kommer til at lyde som sådan en clickbait-overskrift.
3: Og så gætter jeg på, at du kunne tænke dig, at jeg prøver at gennemskue, hvad det egentlig er, du mener.
0: Ja, præcis. Det er nemlig lige det. Er du klar til den første?
3: Okay.
0: Lyder sådan her. Raser!
3: Du tog tilløb.
0: Hvem skal så betale min breezer?
3: Nå for pokker. Hvem skal så betale din breezer? Ja, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Er det noget med nogle aldersgrænser?
0: Det er i hvert fald nogen, der står til måske at miste nogle penge, de gerne vil have.
3: Nå, er det supermarkederne?
0: Nej,
3: nå.
0: Det er nogen, som jeg, og det er bare mig, forestiller mig, at drikker breezer.
3: Nå, okay.
0: Unge.
3: Nå, det er fordi, at SU'en bliver mindre.
0: For hjemmeboende.
3: Præcis.
0: Ja, det er jo et forslag til finansiering af finanslov fra regeringen.
3: Ja. Ja, men der er du jo også ude i at mene, at unge drikker breezer.
0: Det ved jeg jo ikke, om de gør. Men de vil jo bruge penge på et eller andet.
3: Det er korrekt.
0: og de er rasende.
3: Ja.
0: Og det er man jo selvfølgelig, når man står til at have noget, og så kan det være, det forsvinder.
3: Ja, især når det handler om penge. Det kan vi altså ikke lige blive taget fra os.
0: Nej, nej, nej. Nej, nej. Men der har vi det også godt i Danmark. Bare syd for grænsen, hvor jeg bor, der er jo ikke noget, der hedder SU, og man skal jo også selv betale for sin uddannelse. Så vi på den måde kan man jo godt prøve at relativisere tingene lidt. Men hvis man bor hjemme, og er vant til at få penge ind på kontoen, man kan bruge på...
3: Ja, og du er 19.
0: Så bliver man rasende.
3: Det synes jeg var rigtig godt, og jeg synes også næsten, jeg havde den. Må jeg få en mere?
0: Jeg synes, at du havde den. På, ja, det lyder sådan her. Vilde billeder ligner fastelavn i en børnehave.
3: Altså, nu bliver jeg jo lidt bekymret, fordi jeg er bange for at komme til at disse nogen, jeg ikke skal disse.
0: Ja.
3: Men kunne det være noget fra en modeuge?
0: så det er ikke dig, der disser, det er mig.
3: Okay, det er godt.
0: Det er fuldstændig rigtigt, det er overskriften at se billederne fra modeugen i Milano.
3: det er sjovt, du lige siger det, for jeg har faktisk lige været inde på det, og jeg sad og fniste lidt for mig selv, imens du sad og satte musik på.
0: Ja, det, hvad er det for noget, altså?
3: Jamen, det er fordi, at der er en skøn journalist, som har skrevet billedtekster.
0: Ja.
3: Og der har der blandt andet står der ved en meget stor, hvid, flettet hat, så står der, her er det en let sommerhat. Og det synes jeg bare er dejligt. Og så er der nedenunder en bluse, som vitterligt bare er kæder. Og så har man ikke noget indenunder, du ved.
0: Nej.
3: Og der står der, og en yderst let bluse til de varme dage.
0: Ja, men det er dejligt med lidt humor.
3: Ja, det er det.
0: Altså, den sådan hat der, kan jeg... Med mindre, jo, Niklas Bentner kunne jeg se hatten på, ellers kan jeg ikke se nogen hatten på.
3: Det kunne faktisk sagtens være. Men der er også meget spændende billeder af kendte mennesker, som Kendall Jenner.
0: Ja, ja. Og det er da også bare fint, hvis man går op i den slags. Jeg synes, det ligner fastelavn i en børnehave.

0: Det her nummer hedder Boston. Klokken den er blevet 8:43.
1: Og lige om et øjeblik, der skal vi tale om KFUM's koncept Social Drive Out, som er sådan kørende hjælp, skulle jeg til at sige, hvor du, hvis du er ensom eller udsat, så kan du altså komme et sted hen, hvor der så kommer en bil kørende med selskab, mad, hjælp osv.
0: Ja, sådan et pop-up væresteder eller noget i den stil?
1: Ja, som så er steder, hvor du kan mødes.
0: Det er lige efter den her med Rasmus Seebach.

0: For personer i landets mindre byer, der kan det være langt til hjælpen, hvis man har det svært. Men takket være et årligt beløb på 15 millioner kroner til KFUM's koncept Social Drive Out, der blev tildelt i den tidligere regerings værdighedsreform, så bliver det kortere nu for personer i Sønderjylland. Det sociale koncept, som har faste mødesteder rundt i landet, har fået to mere. Et i Agerskov og et i Højer. Og senere på året kommer der altså også til Sønderborg til Åbenrå kommuner.
1: Mødestederne de er åben en fast dag hver uge, hvor du altså kan komme forbi, hvis du har brug for selskab, mad eller hjælp. På Bæksgård, du er lige netop der, hvor det sker.
2: Ja, i hvert fald i starten af der, hvor det sker. Her, hvor kaffen er ved at blive brygget på Café Finns paraply inde midt i Esbjerg. Et mødested, hvor folk kommer her allerede fra nitiden, og nogen kommer endda før. Her er kaffen ved at blive hældt over på en termokande, som kan tages med ud i den bil, der holder udenfor, hvor Berit Slander er en af dem, der har været med til at sparke gang i at få sendt, nej, ikke 15 millioner kroner, men en del af de 15 millioner kroner, der kommer fra velfærdspuljen. Du har været med til at starte blandt andet et lille pop-up mødested i Højer. Prøv lige at sætte mig ind i, hvordan gjorde du det?
3: Altså det handler om faktisk, at min leder har været i gang med et møde med Tønder Kommune i forhold til, hvor er det, at vi kunne sætte ind, hvor der er størst udsathed i deres kommune, og der har de blandt andet peget på Højer. Og så har jeg været i Højer og har simpelthen gået rundt i byen og har blandt andet talt med præsten og hende, der sidder i menighedsrådet og lokalrådet. Og jeg har blevet henvist til, at Jens oppe i Brugs, han vil garantere gerne, at jeg må stå ude på hans parkeringsplads med min kande kaffe og byde ind til en kop.
2: Ja, det lyder som om, at Jens i Brugsen i Højer er en nøgleperson, men hvad er det, du gør, når du så står der med din varme kaffe?
3: Altså, så prøver jeg. Jeg har sådan en rimelig stor erfaring med socialt udsatte mennesker, som måske kigger ned i jorden, eller i hvert fald kigger væk, men hvor jeg sådan prøver at få dem i tale, og så vil jeg sådan sige, at jeg står her ikke for at prædike for noget, eller samle ind til noget. Jeg vil egentlig bare gerne drikke en kop kaffe i forhold til, hvordan man sådan har det her i Højer by. Og jeg tænker, der er jo mange her, som måske kunne tænke sig nogen at snakke med, så på den måde prøver sådan lidt at stoppe op og få en samtale med dem.
2: Hvordan har du oplevet at blive taget imod?
3: Altså, der er jo tydeligvis dem, som går en bue ud om og siger, at hende der, hende skal jeg ikke tale med, og andre, som har været nysgerrige, spurgt ind. Det er så mere måske været de lokale indtil videre, der spørger, hvad er det, du vil her?
2: Fordi det er jo ikke bare kaffe, du kommer med. Det er i høj grad også store ører, der lytter til folk, og så har du også samtidig et måltid mad med her fra caféen i Esbjerg, hvor det udspringer fra. Hvis man kigger på de erfaringer, der har været indtil nu, så er det jo op ad bakke. Altså, det tager noget tid. Hvad er dine forventninger til, at det for alvor kommer op både i Højer og i Agerskov?
3: Altså, det er jo forventninger om, at det spreder sig. Hun er faktisk ok, hende Berit, der står nede ved brusen, og hende kan man faktisk også gå ned og snakke med. Og man kan faktisk også få lidt hjælp på stedet, i forhold til, at jeg kan støtte op om at hjælpe dem med at ringe til kommunen, eller få lavet en tid ved lægen, eller at man måske lige kan kigge ind i e-boks, eller jeg kan henvise til noget andet hjælp, altså på den måde.
2: Så altså det handler om, at de her velfærdsmidler, eller værdighedsmidler, som de rettelig hedder, at de kommer ud og arbejder og gør gavn?
3: Lige nøjagtigt. Og så specielt fordi, at dem, som søger mange af de der udkantsbyer, er mennesker, som reelt har en af blevet træt af systemet, men som gerne alligevel vil møde nogle mennesker, for vi har alle sammen brug for at mødes med nogen og blive set og blive anerkendt.
1: Så lød det fra Berit Slander til Bo Bæksgård, og konceptet det eksisterer altså i forvejen i Esbjerg, Varde, Vejen og Haderslev Kommune.
0: Klokken er blevet 9 minutter i 9. Det her det er Laura Branigan. Det her nummer det hedder Self Control.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Den hedder De Første Kærester på Månen, den her med TV2. Klokken er blevet 9:03.
1: Det betyder, at der om lige knap 3 minutter er en radioavis med nyeste fra ind- og udland.
0: Først lidt mere musik.

0: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
2: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
3: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
2: Jeg tror, man skal se den her finanslov som, som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
0: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
2: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder. Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
0: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
4: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
0: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
5: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må.
0: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
0: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at en at blive behandlet.
0: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfvalds og Radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Og klokken, den er 8:08, og det er tirsdag. Det betyder altså også, at vi skal have gang i noget helt særligt. Det er nemlig tid til den store My Quiz, som vi jo startede på i sidste uge. Det er der, hvor du kan vinde et par af de der lækre P4 hyggesokker.
3: Enestående mulighed for at få et par sokker til efteråret. Og det er jo super simpelt, faktisk.
2: Ja, det handler jo i virkeligheden lidt om, at vi her på DR gerne vil lære dig lidt bedre at kende.
3: Ja.
2: Inde på det, der hedder dr.dk/mig, hvor du kan gå ind og fortælle lidt om dig selv, og så kan vi bedre målrette for eksempel tv-serier, tv-programmer osv. til dig, ligesom man kender fra alle mulige andre streamingtjenester.
3: Så når du har set noget med Adam Priseprøderne, så ved vi, så kan det være, at du også godt kan lide det her.
2: Ja.
3: Og så videre, så videre, så videre. Men vi vil så gerne lære dig at kende, og derfor så vil vi ud fra tre spørgsmål, Anders, forsøge at gætte, hvad din store interesse, eller hobby, eller sportsgren, altså noget, der virkelig interesserer dig i din fritid, hvad det er for noget?
2: Præcis, og hvis vi ikke gætter det, og det gør vi ikke nødvendigvis, så vinder du stokkerne, fordi vi må kun stille tre spørgsmål, og det er endda nogle lidt sjove nogen, der er bestemt på forhånd. Så der er gode muligheder for at vinde sokkerne. Så hvis du vil være med i den her quiz, så er det altså nu, du skal melde ind. Du skriver en sms til os, du skriver syd og laver et mellemrum som sædvanligt, og så skriver du mig. Og du må gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du er fra. Du skal selvfølgelig ikke skrive, hvad din store interesse er. Det skal vi gætte.
3: Så vender du i hvert fald ikke sokkerne.
2: Og hvis du skynder dig at skrive til os, så er det nok dig, vi ringer til lige om lidt. Og så får du altså muligheden for at vinde et par lækre hyggesokker. P4 hyggesokker.
3: Ja.
2: Er det ikke cirka det?
3: Det var 100% det. Nu skal det handle om dig.
2: Det her er Sabrina Carpenter og Tears. Klokken er 9:10. Skriv til os!

0: lige lave en lille reminder. Det er nu, du kan være med i den store mig-mig-mig-quiz.
1: Ja, hvor du kan vinde et par dejlige hyggesokker med P4-logo på.
0: Du skal bare skrive en sms til os. Du skriver syd, laver et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Og det, du skal skrive efter mellemrummet, det er noget så simpelt som mig.
2: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
3: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
4: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
3: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
5: Tusind tak for alle jeres bidrag.
3: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.

0: Det her, det er Ace of Base og All That She Wants. Klokken, den er blevet 16 minutter over 9. Og så er det altså nu, man kan vinde. Ja, i hvert fald en, der får muligheden for at vinde et par af de her P4-hyggesokker, fordi jamen, det handler om at lære hinanden lidt bedre at kende i virkeligheden.
1: Ja, i vores helt store P4-morgenfamilie, så vil vi altså lære en i familien bedre at kende, og det er altså dig, Jørgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen fra Røding. Du har en interesse eller en hobby, som jeg og Anders nu ud fra tre spørgsmål skal gætte være. Og kan vi ikke det? Jamen, så har du vundet, og så er du ejer et par P4-hyggesokker.
0: Det dumme er, at vi må ikke bare stille de spørgsmål, vi vil. Vi har sådan et lykkehjul med 10 felter og 10 forskellige spørgsmål. Og den pæne måde at sige det på er... Nu, ja, lad os godt lige teste det. Altså, lad os sige det sådan, at nogle af de der spørgsmål er mere brugbare end andre.
1: Ja. Skal jeg rulle hjulet?
0: Ja, lige præcis. Lad os kaste ud i det.
1: Okay, Jørgen. Lugter man bagefter?
2: Altså, det er der nok nogen, der gør, men det er ikke det mest naturlige.
0: Det er ikke noget, man udenbart kommer til at lugte af, så det er ikke hård sport, hvor man sveder rigtig meget.
2: Nej.
0: Okay, jamen, det kan vi, så er vi i hvert fald så langt.
1: Oh. Okay, hvad, Jørgen, er den største fordom om din interesse, og eller dem, der dyrker den?
2: Ja, og den er nok rigtig nok. Det er nok, at det er gamle mænd, der deltager.
1: Det er altså ikke helt nemt. Det er gamle mænd, der deltager, og man kommer ikke til at lugte af det.
0: Nej, det kan stadig være mange ting, synes jeg.
1: Ja, vi har brug for en mere.
0: Vi har brug for en mere, jo.
1: Okay, jeg spinner the wheel. Så for sådan, der var den ved at falde ned over bordet. Okay, Jørgen, er du klar på den sidste?
2: Ja.
1: Skal man have... for pokker, Anders. Skal man have brynje på?
0: Nej! Hvor er det et dumt spørgsmål.
2: Ej, jeg har ikke været udsat for, at der er nogen, der behøver det. Men der er selvfølgelig nogen, der godt kan være aggressive.
0: Er nogen, der godt kan være aggressive?
1: De her spørgsmål har ikke været nogen hjælp overhovedet.
0: Nu sætter vi lige et stykke musik på, og så tænker vi lige lidt over det, Jørgen.
2: Ja.
1: Ej.
0: Okay.
1: Man skal ikke have brynje på, men man kan godt være lidt aggressiv, men man kommer ikke til at svede.
0: Altså, det er ikke maraton. Og det er heller ikke sådan noget...
1: Dart måske.
0: Ridder noget middelalder kampsport. Det er det heller ikke.
1: Nej.

0: Nick & Jay, det her nummer hedder KBH, og vi er jo i fuld gang med den store mig-mig-mig-quiz.
1: Åh, ja, vi er grubler, Anders.
0: Vi har Jørgen fra Rødding med, og vi har allerede stillet vores tre spørgsmål. Det er ikke helt let.
1: Nej, det er det ikke, fordi Jørgen, du har fortalt os ud fra vores fremragende oplysende spørgsmål, at man skal i hvert fald ikke bruge brynje. Det er nok typisk ældre mænd, som laver det her, og... Hvad var det mere, vi fik at vide? Men det kommer ikke til at lukke bagefter. I hvert fald ikke naturligt.
0: Så det, nej, jeg tror, Jørgen var rigtig høflig og antydede, at man kommer ikke til at lukke det, medmindre man lugtede, inden man startede.
1: Det er rigtigt. Og Jørgen, tror du, vi kommer til at gætte det?
2: Ja, men det kunne I godt.
1: Nå.
0: Jamen, altså, jeg tænker, vi er over i de der ting, som på en eller anden måde er sportsgren, men som nogen også vil mene ikke er sportsgren. Altså, det kunne være sådan noget, som... Billiard, dart. Men det kunne også være kortspil.
1: Ja, vi var lidt ude i, om det var noget brætspil, noget poker, noget kortspil af en art. Jeg tror...
0: Skal vi gætte på...
1: Kortspil.
0: Vi siger kortspil, Jørgen.
2: Ja, og det er sådan set rigtigt nok. Hvilket kortspil?
0: Okay. Det er Texas Hold'em Poker.
1: Ej, Anders, vi siger bridge.
0: Bridge? Nej, det er noget for kvinder.
1: Anders!
0: Det er mit bud. Okay du får lov at
1: bestemme. Nej, vi går med Anders.
0: Nej, du får lov at bestemme.
1: Okay, vi går med bridge.
2: Og det er det ikke.
1: Nej, bare ikke sige, det var poker.
2: Det er det heller ikke.
1: Og hvad er det så?
2: Skat.
0: Okay, det lyder avanceret. Hvad er det?
2: Ja, men det er et avanceret spil, hvor vi har tre... der spiller. Hvis man får meldingen, så er de to andre imod en.
0: Og det lyder spændende.
1: To mod en.
2: Og det bliver spillet i hele verden. Og der er verdensmesterskab, og i næste måned skal jeg spille landskamp.
0: Seriøst?
1: What?
2: Mod Tyskland.
0: Nej, hvor godt.
1: Jørgen!
0: Jeg bliver helt nervøs, om vi vinder. Jeg hader at tabe til Tyskland. Må lige love at tage jer sammen der, ikke?
2: Ja, vi skal til Tyskland og spille. Det må vi se.
1: Nej, så er du i, træner du så hver dag lige nu?
2: Nej, det gør jeg ikke. Men vi spiller i Røgen hver mandag aften.
0: Nå, men det er da super spændende det her. Og vi var jo tæt på, men jeg kan godt lige, du redder lige dig selv ved at sige ja, men hvilket kortspil. Så jeg synes, vi kan godt være tilfreds med, at vi kom forholdsvis tæt på, men det er jo, vi gættede det jo altså ikke.
1: Nej.
0: Og derfor så er der et par P4 hyggesokker til dig. Kan man have sådan nogle på, mens man spiller?
2: Det kan man sagtens.
1: Så kan det godt være, du kommer til at lukke, hvis du sveder.
2: Og jeg spiller også dart, og jeg spiller også golf. Det var selvfølgelig, man havde lagt mig fast, var formand for klubben i Røgen. Så det var skat, I skulle gætte.
0: Jamen, ved du hvad? Det var sjovt, og så er jeg helt vild med landskampen der. Knæk og bræk der.
1: Ja, held og lykke.
2: Og I er velkommen til at møde op.
1: Ja, tak.
0: Hvor i Tyskland er det?
2: Stadig i Flensborg. Jeg kan lige huske, hvad det her.
0: Nå, så er det faktisk ikke så langt væk.
1: Det skriver vi bag øret, Jørgen.
2: Mm.
0: Jamen, tak for tippet. Og tillykke med sejren.
2: Tusind tak. Tak for jeres. Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Nu kan landmænd logge ind og se kort over, hvor meget gødning de kan bruge for deres marker de næste 3 år. I nat der har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø nemlig offentliggjort de nye endelige udledningsgrænser for landmændene.
2: En af dem, der har logget ind for at se tallene, er landmand ved Haderslev og næstformand i rådgivningsvirksomheden Spiros Søren Lausten. Det har været en meget usikker tid op til i dag, for kortene har ændret sig hele tiden, og mange landmænd har været nødt til at så, før kortene var færdige, siger han.
3: Så har vi jo fået nogle retningslinjer i hvert fald, og det kan man sige, det er jo da i hvert fald den gode side. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi har det på et usikkert grundlag, og at vi skal igennem et år 27, hvor vi sådan set stadigvæk går rundt og tænker, kan vide, om det, vi har gjort nu her, om det også i hele taget kan lade sig gøre.
1: Også driftsleder Brian Ulebjerg fra sammenslutningen De Fire Gårde mellem Varde og Esbjerg har kigget på kortene her til morgen. Og hans konklusion er, at den kommende tid både bliver spændende og udfordrende med de nye kort, der ligger klar.
4: Der er så mange ubesvaret, så vi ikke rigtig ved noget om. Og vi har allerede sorte vintersteder, og nu skal vi jo så se, om vi får noget kvælstof til det, så vi får en optimal udbytte til næste år.
2: Det er efter flere måneders debat og flere ændringer undervejs, at Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljø nu er kommet med de endelige kvoter for kvælstofudledningen.
1: Ensomme, der bor langt fra de større byer, kan have langt til hjælpen. Men nu bliver det nemmere for de borgere i Sønderjylland, der har det svært eller føler sig ensomme.
2: For de 15 millioner kroner årligt, som KFM's koncept Social Drive-Out blev tildelt i den tidligere regerings værdighedsreform, er nu blevet til flere mødesteder for den sociale indsats. Mødesteder, hvor du kan komme en fast dag i ugen og få samvær, hjælp og mad. Og det betyder alverden for dem, der bruger stederne, siger leder af Café Finds Paraply i Esbjerg, Mia Hellesten Nissen.
5: Det er jo det, vi lykkes med. Det er jo det, man har set i den her indsats. Det er jo netop, at vi kører derud, hvor nøden er størst, men hjælpen også er mindst. Altså derud, hvor mennesker bor isoleret, og måske nogle gange også går under radaren, så får man skabt relationerne til de mennesker derude, og så er det, man kan bygge en bro, om det er ind til sundhedsvæsenet, eller jobcenteret, eller hvad det må være, en misbrugsbehandler. Det kan være så mange ting, man bygger bro til.
1: Café Finds Paraply fungerer som central for social drive-out, også i det sønderjyske, og senest er det Højer og Agerskov i Tønder Kommune, som er kommet til. I Højer der er det Bjerg Slander, der har kaffe med.
6: Jeg vil egentlig bare gerne drikke en kop kaffe i forhold til, hvordan man sådan har det her i Højer by. Og jeg tænker, der er jo mange her, som måske kunne tænke sig nogen at snakke med, så på den måde prøve sådan lidt at stoppe op og få en samtale med dem.
2: Der er også mødesteder på vej til Åbenrå og Sønderby Kommune.
1: Og så starter vejret altså skyet, men senere så klarer det op sydfra med lidt sol også. Temperatur mellem 17 og 20 grader og let til jævn vind fra nordøst. Du kan finde langt flere nyheder inde på dr.dk.
0: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: landmænd, for kortene er så kompliceret, at landmændene skal bruge en planteavlsrådgiver, før de ved, hvor meget gødning de konkret må bruge på deres marker. Og de her kort, de bliver så offentliggjort i nat, men mange landmænd har ikke kunne vente med at så, og det har jo givet usikkerhed hos mange, når man har sået og ikke ved, hvor meget man må gøde efterfølgende.
1: Ja, derfor så har landbrugsrådgivningerne haft mere travlt end normalt de seneste måneder, og i den kommende tid, der får I så mere og mere travlt. Planteavlsrådgiver og teamleder i Spiras i Aabenraa, Poul Erik Nielsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Med de her nye kort, som er blevet offentliggjort i nat, hvad er det så, at landmændene har brug for nu, når de ringer og beder dig om rådgivning?
2: De har brug for at vide, hvor meget gødning de kan, altså hvilke afgrøder de kan have på markerne, og så har de brug for at kende den udledningskvote, de får tildelt.
1: Og som vi startede med at sige, så er der jo mange, som allerede har sået, fordi at det blev de nødt til. Hvordan vil du hjælpe dem, som måske har brugt mere gødning, end de måtte bruge, eller omvendt?
2: Nej, det er ikke så meget med gødningen at gøre, det er mere afgrødevalget, fordi det kommer til at få betydning for, hvilke afgrøder man kan have, fordi afgrøder udleder forskellige mængder kvælstof, og de kan godt være kommet i den situation, at de er kommet til at så noget vintersæd her i efteråret, som de rent faktisk ikke kan have, fordi deres udledningskvote ikke tillader det. Og det er lidt uheldigt, at man indfører noget, man giver nogle retningslinjer, som kommer efter, at man er færdig med at så i marken. Så det er sådan set det, de kigger ind i. Og det er mest afgrøde valg og sædskifte, der får betydning her. Det er selvfølgelig også noget med gødningen at gøre, men afgrødevalget er meget vigtigt i forhold til, hvad man kan i 27.
1: Ja, du har fortalt, at de nye kort er en forandring af hele systemet for, hvordan man gøder. Når du siger forandring af hele gødsningssystemet, hvad mener du så med det?
2: Man går fra en situation, hvor landmændene har fået tildelt en kvælstofkvote til de enkelte afgrøder. Der har de fået at vide, at den og den afgrøde må få så meget gødning. Og nu går man over til et nyt system, hvor man får at vide, hvor meget man må udlede fra hver enkelt mark. Og det vil sige, at man får at vide samlet set for hele ejendommen, der må man udlede så og så mange kilo N. Og det vil sige, at det er en helt anden måde at regne på.
1: Det lyder jo som en meget stor forandring, også for landmænd, men også for jer. Hvordan har I forberedt jer på den opgave?
2: Altså, vi har selvfølgelig gjort alt, vi kunne for at sætte os ind i de nye regler, og har jo hele tiden så vidt muligt fået så meget at vide fra styrelsen, som vi har kunnet og kunne. Og ved hjælp af SEGES lave beregninger på, hvordan har man været stillet. Fordi det er jo først nu her, at planlægningsværktøjet bliver offentliggjort fra styrelsen. Men vi har jo regnet på det hele sommeren, hvor landmænd har spurgt os til. Fordi hvis de har set, at de kunne se, at de ligger i et område med det, vi kalder en hård regulering, så har de gerne ville vide, hvilke afgrøder har de så kunnet. Og det er sådan set landbruget selv, der har lavet de beregninger, for at kunne simulere, hvor havner vi henne. Fordi man er nødt til som landmand at planlægge, hvilke afgrøder man skal have. Det kan man ikke bare gøre i sidste øjeblik. Man skal også bestille hjem til det. Og derfor har vi arbejdet med det hele sommeren, hvor vi har så vidt muligt prøvet at hjælpe dem ud, fordi det er formodninger, som vi kunne se, at kortet kom til at se ud.
1: Planteavlsrådgiver og teamleder i Spiras i Aabenraa, Poul Erik Nielsen, tak for at være med, og god arbejdsløst.
0: Klokken er blevet 14 minutter i 10. Det her er The New Radicals, og You Get What You Give.

0: Min datter 8, min søn er 10, begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

0: Prince, 1999 ser jeg den her. Sådan udtalte han det nok ikke, men...
1: 1999.
0: 1999. Klokken, den er blevet en 5-6 minutter i 10.
2: Ja, og så får jeg jo lyst til at nævne noget, fordi i dag så ville den svenske skuespiller Anita Ekberg have fødselsdag. Hun døde i år 2015. Og hvis det ikke lige ringer en klokke med, hvem Anita Ekberg var, så har hun blandt andet spillet i den gamle film La Dolce Vita.
0: La Dolce Vita.
2: Jeps. Og så det, jeg synes, der er endnu mere interessant, det var, hun var sådan en rigtig sladderprinsesse.
0: Nå.
2: Sådan en, der tit var i medierne, og hun har engang i 1960'erne troet paparazzien i USA med buerpil.
0: Sådan.
2: Ja, det synes jeg er...
0: En dame med sine meningers mod, kan man vel godt sige.
2: Ja, og en dame, som også havde et kærlighedsliv, der var på forsiden. Ja. Lad os sige det sådan. Og derfor så tænkte jeg, at vi skulle høre noget svensk musik.
0: Ja.
2: Det havde jeg i hvert fald forestillet mig. For ligesom så en lille markering, kan man kalde det. Det er den svenske sang, der hedder Tænk om.
0: Åh. Så jeg bare lige for lyde svensk.
2: Det var godt, du gjorde det.
0: Og
2: så skruer vi ned.

0: svensk musik her med Molly Sandén og Victor Leksell. Klokken er blevet 2-3 minutter i 10.
1: Det betyder, at der kommer en radioavis, og det betyder også, at vi er færdige for i dag og siger tak for i dag.
0: Rigtig god tirsdag til dig, og så er der jo P4 Morgen igen i morgen. Efter os, så er der en radioavis, og bagefter så er der selvfølgelig formiddag på 4'eren.

0: dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobile-pay-overførsel.
0: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
0: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Fyrsted.
1: Kæmpe velkommen til endnu en dejlig dag i formiddag på 4'en. De to bedste timer. Ja. På hele din dag.
2: Jamen, det er så dejligt.
1: Ja, det er.
2: Og det er jo en tirsdag formiddag, hvor Stitch skal til ponymåling.
1: Det er rigtigt.
2: Det er i dag. Anne-Grethe skal til Vikos 12-års fødselsdag.
1: Med brun sovs.
2: Ja, ej, det er simpelthen menu, man er...
1: Ja,
2: det var hakkebøffer og brun sovs.
1: Ja, man hammer misundeligt.
2: Og så er det også senere i dag, at skæggegamen Ossi skal en tur til dyrlægen.
1: Ja.
2: Det er 14.50.
1: Det var i Aarhus.
2: Og så er der faktisk... En meget, meget vigtig fødselsdag, vi har glemt at få på ugeplanen.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Redaktør Lisa har halvårs fødselsdag i dag.
1: Nej!
2: Ja, er det rigtigt?
1: Er det rigtigt?
2: Der er et halvt år til, at redaktør Lisa kan fejre sin sådan rigtige fødselsdag.
1: Så kan vi kippe med et lille flag.
2: Vi kipper med et lille flag.
3: Tak,
2: Lise. Det var så let. Vi skal jo selvfølgelig huske hinanden. Det her, det er jo en formiddag, hvor vi skal tale ret meget om at arbejde.
1: Ja.
2: Særligt at arbejde på nedsat tid.
1: Ja. Det kan jo være, at man enten selv eller har en partner, som er gået ned i tid. Så vil jeg faktisk rigtig gerne høre fra dig lige nu. Og vi har kun et spørgsmål. Hvorfor?
2: Ja, hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid? Send dit svar i en sms til 1212. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Fordi i dag får vi besøg af to kvinder, der har et ret sådan knivskarpt budskab med til os alle sammen. De har lavet en bog, som er et direkte modsvar til tendensen med ligesom at træde ud af hamsterhjulet, skrue ned for arbejdet, koncentrere sig om børnene og hjemmefronten. Det har vi jo hørt meget om i senere år. Men Julia Lame og Gunn-Britt kommer med en hyldest til det at gå på arbejde.
1: Ja.
2: Altså, og det handler også for dem om ligestilling.
1: Ja, det handler rigtig meget for dem om ligestilling, og at forholdene for mænd og kvinder skal være ens ude på det danske arbejdsmarked.
2: Ja, spørgsmålet til dig den her formiddag er derfor ret simpelt. Hvorfor er du eller din partner egentlig gået på nedsat tid? Indbakken er åben, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: år siden ned på 32 timer, fordi jeg gang på gang gik ned med stress-overbelastning og fandt ud af, at hvis jeg havde en daglig fridag om onsdagen, så fungerede mit liv bedre, og jeg kunne få enderne til at hænge sammen. Sådan har Benedikte skrevet til os.
1: Ja, frisørikonet Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame gør os med selskab senere, og de vil gerne sparke gang i en debat om det her med fuldtids- kontra deltidsarbejde, fordi de mener faktisk, det skal være meget mere populært at arbejde. For dem handler det om ligestilling. Mm. Og derfor taler de også især til alle jer kvinder, der lytter med lige nu. Fordi jeg har virkelig researchet og fundet talrige undersøgelser, der ligesom indikerer det samme. Der er lidt uenighed om sådan, tallene, procenttallene, men der er en klar overvægt af kvinder, der arbejder på deltid. De går måske på deltid, når de får deres første eller anden tredje barn. Og så kommer de ligesom ikke rigtig op i tid igen.
0: Nej.
1: Og det mener Gun-Britt Zeller og Julia Lame, altså, at det er et problem for ligestilling.
0: Vi har fået en besked mere. Jeg arbejder 1-2 dage ugentligt, min mand, fuld tid, fordi vi har valgt hjemmepasning og hjemmeskole. Vores søn på 7 år er i kæmpe trivsel, og vi nyder alle denne livsstil. Vi fik aldrig den tid tilbage med vores børn, så for os er det den bedste investering overhovedet. Hellere færre penge og mere samvær og nærvær.
1: Vi chattede lige med sådan en AI-model inden på
0: programmet. De er jo så moderne.
1: Og så spurgte vi, arbejder den perfekte mor anno 2026 på nedsat tid? Hvad tror du, den svarede, Mads?
0: Ej, jeg tror, den sagde, det ville nok komme som et sådan lidt fluffy svar, du ved, det er op til den enkelte, og det afhænger af ens job og familieliv og sådan noget.
1: Nej.
0: Du ryster på hovedet?
1: Ja. Den perfekte mor anno 2026 arbejder eller drømmer i den grad om at arbejde på nedsat tid.
0: Okay.
1: Men så kommer den dog. Paradokset er totalt. Samtidig med, at hun forventes at være den nærværende, langsomme mor, mødes hun af et samfund, der råber på arbejdskraft og en virkelighed, hvor deltid stadig koster på den økonomiske uafhængighed.
0: Okay, så den havde lidt nuance med.
1: Ja, det var analysen fra AI-model. Men vi skal altså tale meget mere om det her. Og indbakken er åben den kommende times tid, hvor vi altså får besøg af Gun-Britt Zeller og Julia Lame. Og spørgsmålet lyder ganske enkelt. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1247.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Min bedre halvdel er gået ned i tid for at udleve en drøm om en stærk kreativ fritidsinteresse. Hun har aldrig været mere lykkelig. Og det er et udtryk for, at man skal huske at fylde livet med det, vi drømmer om, inden livet er gået. For livet er altså andet end penge, status og karriere, som lyder en af beskederne i vores indbakke.
1: Vi taler om det at gå på nedsat tid og hvorfor man gør det. Hej Ida.
2: Hej med jer.
1: Ida, du er med fra Svendborg. Du har været på nedsat tid, al den tid I har haft små børn. Børnene de er 4 og 6 år nu, og så sidenhen, da du blev selvstændig. Hvorfor var det et valg, I tog hjemme hos jer, det her med, at du skulle på nedsat tid?
2: Jamen, det var det, fordi at jeg har en mand, som sejler. Han er sømand. Så derfor så var det vigtigt for os, at der var noget mere tid i min hverdag til at tage sig af børnene og hjemmet osv.
0: Hvordan havde du det med at skulle gå ned i tid? Fordi altså, der er jo også mange af os, der er glade for vores job og glade for vores kollegaer. Hvordan var det at gå ned i tid for dig?
2: Jamen, det var sådan set fint nok, men for os så føltes det som om, at det ikke, sådan, det ikke nødvendigvis gav nok. Så derfor så sadlede vi om, og jeg blev selvstændig lidt i forhold til den sms, jeg også havde læst op nu. Jeg havde behov for at være mere kreativ, så nu er jeg selvstændig i stedet for og have. Altså, at den, på den måde egentlig ikke gået ned i tid nu. Nu har jeg næsten flere timer, end jeg havde før. Okay. Men jeg har bare meget mere fleksibilitet i mit arbejdsliv.
1: Du skriver også, Ida, at man skal huske at få lavet en ægte pagt, hvis den ene arbejder mere end den anden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
2: Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi at ofte så er det jo mændene, der tjener nogle flere penge, når kvinder går på nedsat tid. Sådan er det i hvert fald i mange hjem. Og alle de penge, de så sparer på pension i de første mange år, dem sparer kvinderne ikke lige så mange op af. Og sådan er det i hvert fald også for os. Så derfor så i tilfælde af en skilsmisse, så står vi, eller jeg, altså meget værre. Så derfor så er det vigtigt at få lavet den her ægte pakke, så man fordeler pensionen ligeligt.
0: Og det har I fået lavet?
2: Det har vi fået lavet, ja.
0: Ida, hele den her samfundssnak, debat, der har været om, at man skal gå ned i tid og passe på livet og på børnene derhjemme. Mm-hmm. Hvor står du i den som kvinde og mor? Fordi tallene viser jo sort på hvidt, at vi er bare flere kvinder, der går ned i tid modsat mændene. Hvor står du i den her debat?
2: Jamen, jeg kan sagtens se det, at for min side, så kunne det ligesom vel være mændene, der gik ned i tid. Det handler ligesom om, hvilket arbejde man har.
3: Og hvad ens temperament ligesom er til. Mit temperament var ikke til at nødvendigvis at være ned i tid. Jeg havde også brug for at lave noget og bidrage med noget. Så derfor så var det fleksibiliteten, der fungerer godt her.
1: Ja, tusind tak for at være med.
2: Selv tak.
1: Og rigtig god dag.
2: I lige måde.
0: Der er faktisk også lige en mand, der melder sig i indbakken og skriver: "Hej, jeg er på nedsat tid, da min kone pendler og derfor har lange arbejdsdage. Og jeg vil ikke arbejde om aftenen hjemmefra, så derfor er jeg nu på 32 timer, og min kone er på 37 timer plus transport. Venlig hilsen, Martin."
1: Ja, interessant.
0: Ja, jamen det kan man jo sagtens.
1: Det kan man sagtens.
0: Altså det er jo ikke givet, at det er kvinden, der skal gå ned i tid.
1: Men
0: vi må jo bare sige, at det er oftest det, der sker.
1: Ja.
0: Altså, hvis nu kigger jeg på dig, Mads.
1: Ja,
0: det er du faktisk... Du er din kone. Hvem af jer skulle gå ned i tid, hvis jeres familieliv ligesom krævede, der er simpelthen en, der er nødt til at arbejde mindre?
1: Det tror jeg kunne være os begge to, i virkeligheden. Jeg tror ikke, at der ville være sådan noget, hvor den ene af os sagde, at det ville vedkommende ikke, fordi sådan og sådan. Mm. Man kan sige, hvis du spurgte os, hvis vi fra oktober, det er måske lige med kort varsel, hvis vi fra årsskiftet, for eksempel, skulle have nogen, der gik ned i tid, så ville det nok være mest oplagt, det var mig, fordi min hustru stadigvæk er under uddannelse til at blive speciallæge. Ja. Så det ville jo nok være lidt svært for hende at sådan gå yderligere ned.
0: Kunne du se dig selv arbejde 32 timer?
1: Ja, det kunne godt. Det kunne jeg sagtens.
0: Nå, men det er da meget... Altså, man tænker da, det må da være dejligt at have en ugentlig fridag.
1: Ja, men hun er faktisk... Altså, hun er nede på at arbejde 35 timer om ugen, min hustru. Okay. Og det er blandt andet sådan lidt med pendler også og sådan noget, men de udmønter så lidt på nogle mærkelige måder og sådan noget. Der er altid noget vagtplan-cirkus. Det er meget DR'sk, selvom det ikke er DR. Men jeg kunne sagtens se mig selv gå ned i tid. Det vil jeg ikke have noget problem med.
0: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Gunn-Britt Zeller og Julia Lame, der har fået os til at tale om det her emne. De er aktuelle med en bog, der blandt andet handler om det her med, hvem der arbejder meget, og hvem der arbejder lidt mindre i familien.
1: Frem til de regionale nyheder, der får du et skønt samarbejde mellem en meget dygtig mand og en meget, meget dygtig kvinde, Thomas Helmi og Medina. 100 dage.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Kirkerummet på sygehuset i Esbjerg er rykket et skridt nærmere, for et stort flertal i det syddanske regionsråd godkendte i går et projekt med et kristent kirkerum på sygehuset i Esbjerg. Det er Ribe Stift, der står bag ideen og vil søge penge til at realisere det via fonde. Enhedslistens Martin Schmidt Conradsen stemte imod kirkerummet, mens løsgænger Cecilie Liv Hansen undlod at stemme. Forud for godkendelsen var der diskussion om der også skulle etableres et neutralt rum, men forslaget om det fra Socialdemokratiet blev stemt ned. Balladen i Dansk Folkeparti i Tønder fortsætter nu med eksklusion af to medlemmer i partiets lokalforening. De to nu forhenværende medlemmer af partiet er Ulla Oksen, der er stedfortræder i kommunalbestyrelsen, og lokalformanden i Tønder, Karin Lilleballe. Det skriver TV Syd. Og for lokalformand Karin Lilleballe så kom beskeden om eksklusion som en noget uventet nyhed i aftes, og det gav hende en speciel følelse, siger hun.
3: Jeg blev egentlig lidt lettet. Det gjorde jeg, fordi at det har været et meget stort pres på det sidste.
2: Og selvom oplevelsen af at være blevet smidt ud af partiet nu efterlader lettelse, så er Karin Lilleballe ikke i tvivl om, hvilket parti hun støtter. Og det er det samme som altid, siger hun.
3: Dansk Folkeparti har jo absolut den politik, som jeg kan gå ind for. Den politik, som jeg mener er god for Danmark. Så det er, jeg er stadigvæk DF'er i hjertet, men jeg har ikke lyst til at arbejde med det mere.
2: To af Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlemmer i Tønder forlod i weekenden byrådsgruppen. Det var Allan Svendsen og Pernille Brylle. Og partiet har nu kun et enkelt medlem tilbage i bestyrelsen. Mest skyde, senere klarer det op med lidt sol sydfra, temperaturer mellem 17 og 20 grader og lidt til jævn vind.

0: og Mads.
1: Kvinder kan også have kæmpestore ambitioner for deres arbejdsliv, og ikke alle kvinder drømmer om at gå ned i tid, hente børn tidligt og sikre den gode stemning. Det er bare et par af pointerne i en ny bog, som er skrevet af de to gæster, som vi nu skal sige velkommen til.
2: God formiddag, Gunn-Britt Zeller.
3: Tak.
2: Frisør-ikon, selvstændig erhvervsdrivende gennem flere årtier også. Velkommen til dig, Julia Lame.
4: Tusind tak.
2: Etnolog, trendforsker, direktør i eget kommunikationsbureau. Det er jo jer, der har skrevet den her bog, der hedder Mellem mod og morgenkaffe, hvor I ligesom sætter nogle nuancer på, hvordan et kvindeliv kan være, blandt andet ved at fortælle om jeres egen karriere og jeres egne ambitioner. Hvorfor fik I egentlig lyst til at skrive den her bog sammen?
4: Jamen, det gjorde... Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden.
2: Godt udgangspunkt.
4: Ja. Og for det andet, så oplevede vi begge to, at der er ved sådan at ske et lille skred i måden, kvinder har tilknytning på arbejdsmarkedet på.
3: Og så snakker vi jo altid, hver gang du bliver klippet, så snakker vi jo, har vi jo haft nogle dialoger, og så har vi også siddet i Danish Beauty og vores sammen, så vi har jo kendt hinanden i mange år. Og jeg har altid syntes, at Julie havde nogle rigtig gode argumenter, og hun havde også mange statistikker, og det kan jeg godt lide. Så det kunne jeg også støtte mig sådan op af, så derfor synes jeg, at hun var rigtig oplagt at skulle lave den her bog sammen med.
1: Men vil det så sige, Gunn-Britt, at det er Julie, der har leveret talmaterialet og de hårde statistikker, og så har du sådan de der mere sådan brede synspunkter?
3: Ja, men også måske nogle hårde synspunkter indimellem.
4: Altså, det er jo ikke en blød og blid gennemgang af kvindelivet, det her.
3: Ja, det er ikke. Men det er en kærlighed til kvinder. Det skal I lige huske.
4: Mm. Kæmpe kærlighedserklæring til muligheder.
2: I skriver, vi er mange generationer af kvinder, der er vokset op med en slags underliggende præmis om, at vi skal sørge for sammenhængen, familien og den gode stemning. Men I vil hellere sætte fokus på det fede i at have et aktivt liv og arbejdsliv, dygtiggøre os og ville noget i verden. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det for en god stemning, kvinder sådan helt generelt forventes at stå for?
3: Jamen, det, Julie kan også svare på det, men jeg kan jo starte. Det er det der med, at man skal kunne det hele som kvinde. Og vi skal sørge for den gode stemning hjemme, og vi skal sørge for alt, og samtidig skal vi også på arbejdsmarkedet. Og der synes vi jo på en eller anden måde, at der er en skævvridning i øjeblikket. Også fordi, at hvorfor er det kvinder, det hele skal ligge på?
4: Det virker som om, at lige så snart der mangler lim et sted for at få tingene til at spille, så er det kvinderne, der skal være limen. Mm. Så når man har svært ved at nå at hente sine børn, eller man synes, at institutionen ikke er god nok, så er det kvinder, der tager beslutningen om at være den lim, der får det hele til at fungere. Og det opponerer vi mod, fordi vi mener, at den fælles gode stemning og de fælles muligheder skal være alles ansvar, og dermed både mødres og fædres ansvar.
1: Gunn-Britt og Julia, vi glæder os til at tilbringe det næste gode stykke tid sammen med jer. Lige om lidt, der skal vi tale om, hvad det vil sige at have et arbejdsliv,

0: Frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julie Lama er med os her tirsdag formiddag. I dag udkommer jeres bog Mellem mod og morgenkaffe, som er en samtale mellem jer, der jo blandt andet handler om det her med at elske at gå på arbejde. I har det til fælles, at I fra en ung alder har drømt om at være selvstændig og drive jeres egen virksomhed.
1: Gun-Britt, du har jo haft din egen frisørvirksomhed siden 1976 og opbygget et internationalt anerkendt brand af hårprodukter. Og Julia, du er etnolog, du er trendforsker, du holder foredrag, så er du direktør i dit eget kommunikationsbureau. I bogen, der taler I om det her med at nyde et arbejdsliv på fuld blus. Hvad mener I med det med her med at nyde det på fuld blus?
2: Jamen, vi mener mange ting om alting.

0: Ja, mit arbejde, og jeg elsker det. Og jeg synes også, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man også rammer en mur, men jeg synes for det meste, så er det været meget udviklende for mig. Mm. Og jeg har flyttet mig hele tiden, og det er nye ting hele tiden. Altså, det kan godt være, at jeg klipper hår, men jeg laver jo alt muligt andet også, ikke? Og det at være chef er jo mange ting. Så man er hele tiden i en ny situation, synes jeg. Og det er spændende. Altså, også det der med, at man hele tiden kan blive ved med at blive dygtigere og gøre sig umage, det driver i hvert fald mig stadigvæk. Og det er jo også derfor, jeg er på fuld blus stadigvæk og ikke forestiller mig at gå af på nogen måde. Hvis helbredet vil det, så bliver jeg bare ved. Mm. Fordi jeg har den begejstring for det og glæde. Og den vil vi jo gerne lære andre også, og specielt også kvinder måske, der er lidt mere voksen, der hele tiden får at vide, ej, men nu skal du da også gå på pension, nu skal du da gå hjem. Nej, hvis de har energien og er vild med det, de laver, så skal man ikke lade sig, hvad skal man sige, blive præget af det. Ja. Så skal man blive ved, fordi det er der, man finder de største glæder, synes jeg. Det er på arbejdsmarkedet.
1: Og så har vi jo også fået at vide nu i flere årtier, at vi skal passe på os selv. Og det der med at passe på sig selv, når man siger det til en kvinde, så betyder det, at man skal gå hjem.
0: Ja.
1: Og hvad nu, hvis det at passe på sig selv, det er
0: at gå på arbejde.
1: Præcis, ja. At være aktiv og deltage i et fællesskab, og være omgivet af andre dygtige, professionelle, voksne mennesker. Det er ikke sikkert, at det hele det foregår hjemme i stuen.
0: Og jeg vil sige, at jeg har jo de der 20 piger omkring mig hver dag, og det holder da mig i sving på alle måder. Og så har jeg Julia også. Så jeg vil sige, det er kun meget givende. Mm.
2: I har også nogle skarpe betragtninger i bogen om det, der handler eller det her med at arbejde meget. Måske ikke nødvendigvis er så meget på mode for tiden. Så når vi lige har hørt et stykke musik med Bav.
3: Eller to.
2: Nu lurer jeg lidt. Ja. To stykker musik, blandt andet med Bav, så snakker vi nærmere om, hvad det vil sige det her med, at det måske ikke er moderne at arbejde så meget. Mm.

0: kan jeg sige monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Julia Lamer og Gunn Besteller er stadigvæk med os, aktuel med bogen Mellem Mod og Morgenkaffe. Vi har lige talt om, at I kan lide at have et arbejdsliv på fuld blus, og jeres bog, det er også sådan et modsvar til den her offentlige samtale, hvor det ellers meget er en debat, der bliver præget af, at man skal træde ud af hamsterhjulet, man skal skrue ned for arbejdet, man skal koncentrere sig om det derhjemme, for eksempel børnepasning og husførelse, når det kommer til kvinderne.
1: Hvad er det, I har savnet i hele den her samtale-debat, hvor de jo oftest er kvinder? Og det viser tanden jo, der går ned i tid og bliver den primære person hjemme.
2: Jamen, jeg synes, man savner, at det er et fælles ting at have børn og have et hjem og sådan noget, hvor det ligesom, det bliver kvinderne, der ligesom går ned i tid og tager det store ansvar med hjemmet og det hele. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi, at vi ved jo også, det er en statistik, at 50% bliver skilt, og så er det kvinderne, der faktisk er dårligt stillet, både fordi de ikke får pension, og når de går på barsel, og alle de der ting, det følger ikke med. Og det vil sige, det er dem, der går dårligst som regel ud af et ægteskab. Mm. Og der vil vi bare gerne råbe kærlighed til kvinderne, at vi vil gerne råbe dem op og sige, tænk jer nu om, sørg for at lave noget, I godt kan lide, bliv i det, fordi der, livet er langt.
3: Livet er nemlig langt.
2: Ja, og vi skal overleve alle sammen.
3: Og så er der noget lige nu i tiden, som handler rigtig meget om, at vi skal løsrive os fra arbejdsmarkedet. Altså vi har hele den her FIRE-bevægelse, vi har tradwives, vi har mange kollektive overvejelser om, hvordan vi kan tilrettelægge samfundet med så lidt arbejde til den enkelte som muligt. Og spørgsmålet er, om vi er ved at skyde os selv i foden, fordi det her mulighedsrum, som et arbejdsliv er for os alle sammen, alle os, der er så heldige at kan og kunne, jamen det er kæmpestort, og det er fleksibelt, og det giver os faktisk lov til at leve nogle sider ud af os selv, som handler om at være dygtig, om at være velforberedt, om at indgå i sammenhængen, om at få noget modspil, noget kritik, om hele tiden at gøre sig umage i nogle sammenhæng, hvor alting ikke handler om en selv eller det aller nærmeste. Mm. Så det er også et enormt frigørende sted. Mm. Og der tror Gunn-Britt og jeg, at vi har måske talt os selv lidt op i et hjørne, hvor vi har peget på hinanden og sagt, hvis du skal passe på dig selv, så skal du skynde dig hjem fra arbejde. Mm. Både når det gælder om, hvor lang tid man arbejder i forhold til pensionen i det hele taget. Altså Gunn-Britt er, det må jeg godt sige, ikke?
2: Ja, det må jeg godt sige.
3: Gunn-Britt er en af de 106.000 danskere, der arbejder på den anden side af pensionen. Der er mange, der har fundet ud af, at lykken faktisk ligger meget tæt på kantinen på arbejdspladsen, og ikke hjemme i køkkenet. Og så sker der det, som Gunn-Britt fortæller om, nemlig at vi kigger ud over statistikkerne og ser, at det er kvinderne, der trækker sig. Og især kvinder med børn, der trækker sig.
1: Ida har meldt sig i indbakken og skriver sådan her. Efter lange overvejelser har jeg taget et års orlov. Jeg har meldt mine to yngste ud af deres pasningsordning. Vi har fået en harmonisk hverdag med tre små børn, hvor min kæreste arbejder, og jeg er hjemme og går i legegrupper og laver aktiviteter med de yngste. Jeg vil ønske flere tog stilling til, at to fuldtidsjob ikke er den eneste mulighed. Flere kommuner har tilskudsordninger til hjemmepasning, og det giver en ubeskrivelig ro, at vi ikke alle sammen skal tidligt ud af døren om morgenen. Vi kan tjene penge i næste livskapitel. Altså Gunn-Britt og Julia, er det ikke også meget naturligt, at når ens børn er små, så er det også der, man investerer tiden i dem? Og så kan man jo, som Ida skriver, tjene penge i det næste livskapitel.
3: Jo, jeg tror rigtig meget på livsfaserne. Jeg er sikker på, at Ida har regnet noget rigtigt ud der. Altså, Gunn-Britt og jeg har talt meget om, at vi kan se, hvordan at fremtiden jo også kommer til at se ud, som det Ida beskriver, nemlig at man selv betaler for noget orlov undervejs og trækker stikket og gør noget andet i en periode. Men det er jo også noget andet end at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet og sige, nu skal jeg ikke arbejde mere, nu skal jeg kun være her, eller at sige, nu vil jeg kun bede om 20 timer om ugen. Så hun har jo truffet et meget tydeligt valg, og det er jo ikke sådan, at vi tænker, at folk skal lade være. Gunn-Britt og jeg, vi synes bare, at det er på tide at sige tak og heppe på nogle af alle de mange kvinder, som faktisk tager slæbet alle steder på en gang. Mm.
2: Og der er jo, altså, jeg synes, den gruppe kvinder, som er meget klemt i det her, det er faktisk de piger, som gerne vil karriere samtidig med, at de gerne vil have børn. Og de bliver jo nærmest lidt udskældt i øjeblikket. Og det er ærgerligt, fordi der vil vi jo gerne fortælle, hvordan vi har gjort det. Altså det der med, at man prøver at få koordineret begge dele, så man kan. Jeg synes jo også for eksempel, så er der også noget med regeringen. Altså for eksempel kunne man jo også have en kvinde, der sagde, jeg har brug for 3 måneders barsel, men så vil jeg faktisk gerne tilbage, for jeg vil gerne bevare den høje stilling, jeg har. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flexe det lidt. Det er jo helt vanvittigt, fordi så forsvinder pengene. Så det er jo det, mange de tænker også, jeg bliver nødt til at tage en barsel fuldt ud, fordi ellers så har jeg ikke pengene. Så der burde man også lave om på det, for eksempel, synes jeg. Og så burde man, som jeg siger hele tiden, kunne trække al hjælp fra, sådan så man kunne få noget hjælp derhjemme. Mm. Så det blev sjovere. Fordi jeg tror, mange kvinder bruger jo tiden på at vaske og stryge, og det kunne man jo også høre her, der blev sagt, ikke?
0: Julia og Gunbo, vi taler videre på den anden side af radio. Dem kan vi altså bare ikke skubbe med, sådan er det bare. Men vi taler meget mere om konsekvenserne af, at kvinder arbejder mere end mænd. Mindre end mænd, undskyld, det gør vi på den anden side af radiovisen.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 11. 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger minister fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
0: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
3: I forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs jo også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder der altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, velkommen indenfor til anden time af den her tirsdag formiddag på P4. I dag der har vi selskab af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame. De har skrevet en bog sammen, og vi skal tale videre om jeres bog lige om lidt.
3: Men i den her time, der skal vi altså også tale om alt det der, som dumper ind på ens mobiltelefon og lige sådan forstyrrer en fra hjemmefronten, når man står der på arbejde. Og jeg er ret sikker på, Julia og Gun-Britt, vi har jo ligesom fået etableret, I er jo tosset med at arbejde. I elsker at arbejde og få fuld skrald. Men I må jo også godt kende det der, minder der lige kommer en besked fra børn eller partneren, nogle andre forældre, eller ja, fordi det tilfælde, Gun-Britt, kunne der være nogle børnebørn, der forstyrrer, mens man står der og er på arbejde. Har I nogle gode eksempler på, hvor I er blevet forstyrret og revet ud af den gode arbejdsrytme, fordi der lige er dumpet et eller andet ind?
4: Ja, altså, jeg var på vej ind i et fly for nogle måneder siden, hvor en mor til en af mine ældstes klassekammerater skriver, har I også fnat?
2: Hej!
3: Oh, nej!
4: Og der tænker man, jamen, det har jeg jo helt sikkert så.
2: Nej! Altså,
4: ja.
2: Fedt!
4: Men den gang havde vi det så heldigvis ikke, men det er jo ikke, fordi vi er sluppet. Især ikke efter skoleåret.
3: Åh, oh, gud.
4: Nej, det er klamt.
5: Ja. Det er klart. Jamen, jeg havde sådan en rigtig grim en, og det var vores hund, der døde. Oh. Og der sad jeg i London på skole, og jeg kunne bare mærke, jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg måtte simpelthen bare gå ud af rummet. Den var voldsom, synes jeg. Der tabte jeg koncentrationen fuldkommen.
2: Ja, det er det at sige til.
3: Hjemmefronten, den er med altid, ja, uanset om man er i London eller står med et ben på vej ind i flyet og har fået spørgsmål, om man har fået flere.
4: Jamen, det klør jo, når nogen spørger.
3: Ja, det gør det jo. Sådan er det jo.
2: Det er dejligt, det er her, Julia og Gun-Britt. Vi vender tilbage til temaet i jeres bog Mellem mod og morgenkaffe lige om lidt, fordi der er altså nogen, der bliver en lille smule provokeret.
0: Ja. Formiddag på 4. Formiddag på 4.

0: Julia Lame og Gun-Britt Zeller, det var da sjovt. Zeller er aktuel med bogen Mellem mod og morgenkaffe. I skriver i jeres bog, at der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked, at det går den forkerte vej. Julia, du siger, der er ikke ligestilling, før der er lige så mange mænd, der går på deltid som kvinder, og lige så mange kvinder, der er ledere som mænd. Altså, mener du, at det skal være fuldstændig 50-50, før vi kan sige, at vi har ligestilling?
1: Altså, der var en gang, hvor jeg tænkte, at det mente jeg ikke, og jeg var imod kvoter og alt muligt andet, og så tænkte jeg, det går jo fremad. Altså, alting går jo fremad. Da jeg var 27, der tænkte jeg, at det bliver bedre hele tiden, og nu er jeg bare nået til et sted, hvor jeg kan se, altså i tallene, at det bliver ikke sådan rigtig bedre. Altså, det bliver ikke rigtig bedre, slet ikke i det private erhvervsliv. Det offentlige er langt bedre til ligestilling, end det private er. Men når vi kigger på lederstillinger og de store, tunge bestyrelsesposter, og når vi kigger på, hvem henter hvornår i institutionerne, og vi kigger på, hvem tager barnets første sygedag, jamen så er der ikke ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er synd for damerne. Mm. Det er et spørgsmål om, at vi tager muligheder fra hinanden, når vi ikke er så ligestillede som muligt. Og ligestilling betyder, at vi skal have lige mulighed for at få lige muligheder.
2: Der er rigtig mange, som har skrevet ind. De ikke nødvendigvis, kan jeg sige, alle, der er enige med jeres synspunkter. Der er en, der skriver her, vi er i 2026, ikke 1950-1960. Jeg mener ikke, det er korrekt, når jeres gæster i dag siger, at det fortrinsvis er kvinderne, der står for den gode stemning af livet i familien, står for det praktiske i familien osv. Er der noget om det, at det er måske ikke nødvendigvis kun kvinder, der står for alt det praktiske og den gode stemning derhjemme?
1: Jamen totalt. Altså, ja. Det er der masser om, og sådan er det jo heller ikke. Men der er der er stadigvæk en skævvridning i, hvem der tager flest omsorgsopgaver. Det findes der masser af statistikker på. Altså, jeg mener, det er Rockwool-fonden, der har lavet en kæmpe analyse af det. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan set behøver at diskutere. Men det, vi kan tale om, det er, efter mændene har fået mulighed for at tage 3 måneders betalt barsel, der er de faktisk, og det er jo de meget unge lige nu i vores samfund, de er faktisk trådt til i familien på et helt andet strukturelt grundlag, end vi har set før. Sagen er bare den, at når vi lægger den statistik for, hvor mange mænd, der faktisk tager barsel, sammen med statistikken for, hvor mange flere kvinder, der så er i ledelse, jamen så kan man sige, at kvinderne har ikke rigtig brugt de 3 måneder til at blive dygtige på arbejdsmarkedet, som mændene har på at tage ansvar hjemmet. Så det er jo også en skævvridning. Så man har egentlig fået en hestesko, men man har ikke brugt den.
0: Vi har også talt lidt om, stod lige at tale om her i studiet, at det er også en generationsting, det her. Altså, Emil han skriver for eksempel, min kone og jeg har lagt en plan om, at jeg skal gå ned i tid, så jeg kun skal arbejde 4 dage om ugen. Det har vi aftalt blandt andet, fordi hun tjener en del mere end mig, og jeg laver en del huslige ting, og på den måde vil vi kunne få hverdagen til at hænge bedre sammen med 2 små børn. Altså, tror I ikke også måske, det sker helt naturligt med de kommende generationer, at altså, det skal nok løse sig?
1: Jo, noget af det skal nok løse sig, men når vi for eksempel kigger til lande, vi normalt kan sammenligne os med, så kan vi se, at hver gang krisen krasser, så er det kvinderne, der går hjem. Mm-hmm. Og hver gang der er noget strukturelt galt i samfundet, altså hver gang daginstitutionerne bliver lidt dårligere, der bliver sparet lidt flere penge i folkeskolerne, børnene har det lidt værre, så den gruppe, der hyppigst trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en sådan grad, så man lettere kan være der for ungerne, og dermed være limen i den struktur, der er ved at kollapse, det er kvinderne. Og det Gun-Britt og jeg har talt så meget om, det er, at det betyder jo, at de rige familier, de kan skabe løsninger ved, at nogen går ned i tid. De kan skabe løsninger ved, at en måske holder helt op med at arbejde. Men hvad gør vi så for alle de familier ude i Danmark, som har brug for begge lønninger, som har brug for, at institutionen fungerer, at skolen tager hånd om barnet, og at man er der for hinanden på en strukturel ordentlig måde. De skal så bare have deres børn i institution til klokken, den er 17:15, og kan ikke hente deres unger tidligere, fordi vi ikke ændrer strukturen grundlæggende. Så vores forslag er, at vi faktisk bare laver arbejdsmarkedet om.
2: Men lad os bare, det er en perfekt bro, Julia, til det næste, som vi skal snakke om, for I bliver heldigvis hængende lidt endnu. Det er nemlig, hvad kan vi gøre for at ændre på samfundet, så der kommer lige muligheder for både mænd og kvinder ude på det danske arbejdsmarked.

0: Hedder Thomas, jeg er det gode, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV. Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: Vi har fortsat Julie Lermer og Gun-Britt Zeller på besøg. Vi har talt om, at I synes, at det er en skam, at der er mange kvinder, der ikke arbejder på fuld tid, og samtidig så synes I, at kvinderne skal tale hinanden op og hjælpe hinanden frem. Men den her kritik, kan I forstå, hvis der sidder nogle kvinder og tænker, ah, nu sidder de bare der og taler ned til os, de kan sagtens få fuldtidsarbejde og det hele til at balancere. Det kan måske godt være lidt svært i den familie, jeg er en del af.
2: Ja. Altså, der er ikke noget, der balancerer hjemme hos mig.
3: Nej, heller ikke hos mig.
2: Altså, jeg har lige fortalt Gun-Britt, hvordan køkkenet flyder, og vasketøjet ligger i sådan et bjerg. Ja. Altså, ikke det rene og det beskidte sammen dog, men jeg tror, vi har måske sænket nogle ambitioner undervejs. Har vi ikke
3: det? Jamen, det er man jo nødt til. Også det der med, altså, da, jeg kan huske, da Jeppe gik i skole, der var, jeg sagde, du får ikke bagning med, men vi kan købe noget på vej. Ja. Og sådan blev det. Og det gør mig jo ikke til en dårligere mor. Altså, jeg synes også, det handler om, at når man er til sammen, så har man en god tid sammen. Mm. Så skal man ikke lave alt andet. Så skal man være til stede. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse i dag, for jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at de skal ordne det hele. Men jeg tror sådan set ikke, de er så meget mere sammen med børnene.
2: Nej. Men jeg vil gerne lige sige, vi langer jo ikke ud efter dem, der går på deltid. Altså, folk må simpelthen gøre lige præcis, hvad de synes, der passer dem bedst. Vi vil bare gerne have lov til sådan lige at trykke på den der lille alarmknap.
3: Ja.
2: Og sige, hey damer, pas nu på jer.
3: Ja.
2: Og sørg nu for, at livet på den anden side af børnene også er sjovt. Og der er rigtig mange, altså vi bliver 90, kom nu, ikke? Vi er alle sammen holdt op med at ryge, vi savner det stadig.
3: Ja.
2: Vi bliver 90, hvad vil I lave, når I er 48 eller 52, og ungerne er flyttet hjemmefra? Hvor er det liv så?
4: Ja. Amalie, hun trykker egentlig også lidt på en rød knap i indbrækken. Hun skriver, at det er kvindernes ansvar, at de tager det ansvar. Ja. Hvis de ikke vil have det, så lad være. Men kvinder... Flest vil have det på en bestemt måde. De vil have kontrol. De lader ikke mændene komme til på deres egen måde. En måde, hvor der måske er to forskellige strømper på ungen, hvor det måske ikke er helt så perfekt, som hun gerne vil have det. Så slip det. Kontrollen, slip perfektheden. Og lad for pokker manden komme til på mandens præmisser.
3: Ja, fantastisk. Ja. Altså, det kan jeg jo også se. Jeg har jo så en søn på 44, og han har en lille dreng på 6 år. Og nogle gange, når de kommer, så siger han selv, altså, mor... Jeg ved godt, det er ikke efter, som du synes, det skal se ud. Så siger han, jeg synes, det er helt cool. Og jeg synes faktisk, det er cool. Han ser skøn ud altid, ligegyldigt hvad. Mm. Og det er jo ikke, som jeg vil gøre det. Men han gør det på den måde, som han synes, at han kan klare det. Og det er godt nok, det synes jeg. Og det er det, vi skal lære. Jeg bakker ham meget op. Jeg roser ham for det. Og er glad for, at han deltager så meget.
1: Mm. Julia og Gun-Britt, tusind tak for besøget.
2: Jamen tak, fordi vi måtte komme, og tak til dem, der har skrevet og sat ild i jeres indbakke. Det sætter vi virkelig pris på.
1: Det er skønt, det sætter også lidt ild i jer ind imellem.
2: Ja, det gør det.
4: Jeres samtalebog mellem mod og morgenkaffe udkommer i dag. Held og lykke med bogen og med livet i det hele taget.
2: Tak.
3: Tak, hej.

0: Passenger med Alex Warren. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Med det nye kort over, hvordan landmændene må gøde deres marker, skal både landmænd og deres rådgivere tænke anderledes, end de plejer. Det fortæller rådgiver og teamleder i Spiras Åbenrå, Poul Erik Nielsen, efter de nye gødningskort blev offentliggjort i nat. Landmænd og vi rådgivere skal nu regne på en helt anden måde end ellers, siger han.
3: Man går fra en situation, hvor landmændene har fået tildelt en kvælstofkvote til de enkelte afgrøder. Der har de fået at vide, at den og den afgrøde må få så og så meget gødning. Og nu går man over til et nyt system, hvor man får at vide, hvor meget man må udlede fra hver enkelt mark.
2: De nye gødningskort har været på vej i lang tid, og flere landmænd har ikke kunne vente med at så til kortene, de var helt klar. Derfor kan det nye system give problemer, hvis de ikke har sået de rigtige afgrøder, siger Poul Erik Nielsen.
3: Det er ikke så meget med gødningen at gøre, det er mere afgrødevalget, fordi det her kommer til at få betydning for, hvilke afgrøder man kan have, fordi afgrøder udleder forskellige mængder kvælstof, og de kan godt være kommet i den situation, at de er kommet til at så noget vintersæd her i efteråret, som de rent faktisk ikke kan have, fordi deres udledningskvote ikke tillader det.
2: Der var ikke tale om en forfølgelse, men om en mand, der søgte læ for regnen. Det oplyser Syd- og Sønderlands politi efter at have efterforsket en sag, hvor en 14-årig pige fra Hærvejsskolen i Røde Kro sidste mandag følte sig forfulgt. Men der var tale om misforståelse, skriver Syd- og Sønderlands politi i en pressemeddelelse. Den 60-årige mand har ikke haft til hensigt at genere nogen, men han ville blot undgå at blive gennemblødt i regnen, siger politikommissær Jens Goritsen fra Syd- og Sønderlands politi. Mest skyde i dag, senere klarer det op sydfra med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn og kommer fra nordøst.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hej mor. Jeg skal bestille min studenterhue i dag. Far har sagt, han gerne vil give 500 kroner til den. Vil du måske give det samme? Den koster 2100 kroner.
5: Det er løgn.
4: I alt.
5: Det er løgn.
4: Ja, det er jo sådan en helt anden snak.
5: Kan skriver vi... Selma midt i arbejdstiden.
4: Ja.
5: Og det var ikke så meget.
4: Og jeg har svaret, ja, jeg vil selvfølgelig også gerne give et tilskud til studenterhuen. Men det var bare lige et eksempel på en lille forstyrrelse.
5: Hvad er det største chok i det? At der, det er sms'en kommer, eller prisen?
4: Det er prisen. Det er prisen. Jeg er fuldstændig rystet. Det, vil du høre det vildeste?
5: Ja, kom med det.
4: De 2100, det er efter et afslag på 950 kroner.
5: Jamen, man har da selvfølgelig også rum til at give afslag, hvis det koster 3.000.
4: Altså, jeg håber, den er i det pureste guld.
5: Det håber jeg også, og jeg håber, hun bliver meget lykkelig og meget glad, når hun får den på hovedet.
4: Men fortæl lige, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Byd allerede nu ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det lyd. I det lyd. Hvor er det med min mund? Det er lyd.
5: Kasper skrev jo sidste uge, min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma Pavestol havde en mus med ind. Nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag åh gud med venlig hilsen, Kasper.
4: Ej, det er sådan en dejlig besked at få. Det er lidt ligesom Julia Lames, den der, har I også fået fnat?
5: Ja.
4: I en besked lige inden man, går ind i flyver. Det håber jeg virkelig.
5: Nej, præcis.
4: Der var også Cecilie sidste uge, der skrev, min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare en. Men to gange her til formiddag. Hun skulle fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han er begyndt i vuggestue. Anden gang, der ville hun bare lige snakke og fortælle, at nu havde han altså fået medicin.
5: Så hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror, whatever? Et sms ind til 1212 eller en besked ind til taleboppen i dialyd.
4: Har du ikke fået nogen?
5: Nej! Jo, altså, jo, eller det har jeg, men det er ikke fra min familie.
4: Nej, okay. Nej, fordi jeg kender ikke nogen som dig, der simpelthen har et utroligt stort netværk, der gerne vil have fat i dig. Nå,
5: ja, jamen, der er mange, altså hvis vi tæller sådan det meget brede netværk med, så er der selvfølgelig ild i fodboldtråden, for vi skal lige styre på noget indendørs fodbold, hvordan vi skal gribe derhen. Så altså, der sker noget.
4: Når vi laver det her, så er det jo fordi, det er lidt ud fra tesen om, at ja, vi går på arbejde.
5: Og
4: ja,
5: vi elsker det.
4: Og vi elsker det, og vi er på vores arbejde. Men vi har alligevel på en eller anden måde altid lige baglandet med, ikke?
5: Jo.
4: Fordi der kan jo mangle en liter med. Lytter mælk, ikke? Eller der kan være noget meget, meget vigtigt presserende, man simpelthen er nødt til lige at fortælle til sin mor eller far.
5: For eksempel noget med en studenterhue. Jeg gætter bare.
4: Vi har faktisk gjort noget nyt der nu.
5: Er vi det?
4: Jeg har fundet en mulepose frem.
5: Nej!
4: Jo, så tænker jeg, at vi forærer en mulepose til den forstyrrelse, der får os til at...
5: Grine mest.
4: Ja, grine allerhøjst. Eller ja, bare sige, ja tak,
5: ja, tak. Den kan vi godt genkende. Den kender vi alle sammen. Det er en god idé.
4: Så byder jeg endelig ind i indbakken.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12.

Hvad den seneste forstyrrelse, du har fået, mens du egentlig bare forsøgte at passe dit arbejde? Altså, hvad er det hjemmefronten lige byder ind med dit barn, din kæreste, din partner, dine forældre, dine søskende? Hvad er du blevet forstyrret med? Send forstyrrelsen ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen. I det her lyd.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Lars har skrevet til os, Mads.
4: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der står i nogen af sms'erne, skal
3: vi
4: sige.
3: Min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Lars' datter på 19 stiller Lars et spørgsmål, der står: far, hvorfor skal jeg betale skat? Prøv, det er et relevant spørgsmål. Jeg stiller mig selv.
4: Det er der mange, der spurgte
3: om. Ja. Lars svarede så følgende tilbage til sin 19-årige datter: hej skat, den må vi vist hellere lige tage i aften, når jeg kommer hjem. Det bliver nok en lang snak.
4: Kongesvar, Lars. Det er sjovt.
3: Meget tålmodigt svar.
4: Godt svar, Lars.
3: Jeg kan faktisk relatere til den der. Min datter har sådan noget, lige sådan noget med hovedkort, bikort.
4: Ja.
3: Så spørger hun, hvordan eller mor skulle jeg... Jamen, bare sådan,
4: der kunne også være jeg kunne have givet god mening også, hvis det var spørgsmål om, hvad det der AM-bidrag.
3: Ja.
4: Ikke også?
3: Ja.
4: Det ville der være mange, der nåede ikke.
3: Men hvorfor skal jeg betale skat? Ja. Fantastisk.
4: Ja. Men fint, at Lars lige tager en snak om samfundets indretning og opbygning.
3: Ja. Ja. Så er der også den her fra Rikke. Min datter ringede og spurgte, om jeg kunne undvære 300 kroner. Det er jo bare 300. Og ja, så overført jeg selvfølgelig, skriver Rikke.
4: Det er bare 300, ja.
3: Der er også en, der leverer den her forstyrrelse. Jeg blev ringet op af min datter, som spurgte, kan man bage cookies uden natron? Jeg svarede, ja, det kan man vel godt, men er du sikker på, at vi ikke har natron? Og så svarer datteren, vent lige lidt, jo! Der står noget lige her på hylden. Ikke noget alligevel. Hej, hej. Og det er de der forstyrrelser, hvor man nogle gange tænker, hvis du lige brugte øjnene og kiggede selv.
4: Ja, der lige brugt 15 sekunder på det. Kig en ekstra gang.
3: Lene, hun får samme besked hver dag. Altså samme forstyrrelse hver dag i sin arbejdsdag. Uden hej mor eller noget. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og det er hver dag, han er 22 år, skriver
4: God.
3: Så er det den her. Min kæreste ringede til mig på arbejdet som frisør. Jeg måtte forlade en kunde for at svare på, hvor kartoffelskralderen mundt var. Hele salongen overhørte samtalen, og alle skraldgrinede, også min chef. Jamen, det er fantastisk. Fedt at gribe telefonen, var sådan, jeg ringer. Ej, jeg er simpelthen lige nødt til at forstyrre hende midt på arbejdet, for lige at spørge,
4: hvor er kartoffel.
3: Men selvfølgelig også svært at skralde en kartoffel, hvis man ikke har.
4: Det er klart. Ja. Ja, det er klart. Det er da et ung menneske, der vil tage ansvar.
3: Ja, apropos unge mennesker, der vil tage ansvar, så far Tanja lige fået en sms fra sin ellers yderst selvstændige søn på gymnasiet. Jeg har fået fri nu. Kan du hente mig? Det er bare sådan, altså prøv at høre, vent, klokken er ikke engang 12. Nej, det kan jeg da ikke. Så er der også den her fra Else. Jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Og så kommer en kollega og siger, der er en meget vigtig samtale til dig. Det var så min søn på 12, der blot ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostej. Svaret fra Else var, tag en rødbede. Mads, hvem skal have muleposen? Hvilken sidder stadig i dig?
4: Jamen, der er to, der sidder i mig nu.
3: Ja?
4: Ja. Lars med skat. Ja. Er det noget sjovt? Og også fordi Lars, der venter Lars et stort arbejde i at forklare samfundets opbygning og indretning.
3: Ja.
4: Og så må jeg bare sige, Else, det er jo problemløsning på højt niveau.

0: tage en rødbede
1: ja.
0: I stedet for.
1: Jamen, er det både Lars og Else, der
0: skal? Jamen, ja, det, jeg kan ikke vælge. Det er som at vælge mellem mine to børn, hvis det skulle være.
1: Jamen, hvad siger overdommer og redaktør Lise? Kan vi sende to ud?
2: Vi tager Lars.
1: Jamen, vi tager lige en beslutning. Ja. Far, hvorfor skal jeg betale skat? Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og så kan Lars og hans datter, de kan jo skiftes til at gå med muleposen og vise den frem.
1: Det kan de. Tusind tak for at melde ind.
0: Ej, det var sjovt.
1: I er altid velkommen i vores indbakke.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer alt.

0: Der er simpelthen så mange sjove forstyrrelser i indbakken.
1: Det er skønt.
0: Og Mads, jeg er nødt til lige at læse et par stykker mere, hold.
1: Ja, kom bare.
0: Min datter på 11 ringede til min arbejdsplads. Min leder tog telefonen. Jeg fik så røret. Min datter havde en veninde med hjem fra skole, og spørgsmålet lød: mor, må vi godt tage en kiks? Det er så fedt. Så har man forstyrret både lederen og Rasmine for at spørge, om man må få en kiks.
1: Men det er da meget sødt, at de, altså, de vil ikke gøre noget, de ikke ved, om de må. Altså.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men det er jo igen timingen.
0: Ja, timingen. Ja. Du er simpelthen også nødt til at høre den her fra Daniel. Ja. Han skriver her med, at det er altså ikke mig, der er blevet forstyrret, men det er mig, der har forstyrret min hustru med en sms i arbejdstiden. For nogle år siden fik jeg en 250 kilo tung glasrude ned over mig. Ambulance blev tilkaldt. Jeg skulle en tur ind på Skyby for at blive lappet sammen igen. Midt i adrenalinsuset og forvirringen, så får jeg den blændende gode idé at tage et selfie i ambulancen. Og det, man skal forstå, det er, at hele mit hoved er bundet ind. Jeg har fået et stykke vand i munden. Jeg har stadig blod i hele hovedet. Den sender jeg så til min hustru med ordene: det er ikke lige så godt.
1: Ej, Daniel.
0: Derefter får jeg så besked af ambulancefolkene på lige at lægge telefonen væk. Så da min hustru prøver at skrive og ringe til mig i et væk, er der total radiotavshed. Behøver jeg fortælle, at hun bestemt ikke var imponeret af mig og min fremgangsmåde, da jeg kom hjem med venlig hilsen, Daniel. Ej, den er også uheldig.
1: Ej, det er uheldig.
0: Det er meget, meget uheldigt.
1: Ja, det er meget uheldigt.
0: Men også helt utroligt sjov.
1: Jeg har noget hjælp til Lars.
0: Nå, med altså Lars' datter?
1: Ja, altså det er jo hjælp til Lars, fordi Lars jo i aften skal fortælle sin datter om, hvorfor vi betaler skat, og hvordan det hænger sammen. Inde på skat.dk, der har de simpelthen sådan en hel side, skoleside. Hvad er skat, og hvorfor betaler vi den? Så er der flotte diagrammer og korte beskrivelser og illustrationer, og så er der en quiz!
0: Nej,
1: jo,
0: kan man quizze
1: i skat? Jo, der er en quiz nede i bunden. Jeg er lige på vej derned nu. Der er en quiz. Tag quizzen for at se, om du kan huske, hvad du har lært. 6 spørgsmål om, hvorfor vi betaler skat.
0: Ja.
1: Ja, så altså, ikke alene kan Lars glæde sig over muleposen, han kan også glæde sig over, at skat hjælper med at kunne forklare ham og hans datter, hvorfor vi skal betale skat.
0: Hvor er det godt. Altså, det jamen, kom godt. Der ikke at sige, at det her ikke er public service.
1: Det er da public service, både fra statsradiofonien og fra skat.
0: Det er det. Jeg er hundesulten, Mads.
1: Ja, hvad
0: er du ikke sulten?
1: Jo, ved du, hvad den står på i dag?
0: Jeg ved det ikke, men jeg håber, det er hakkebøffer med sovs.
1: I Vigos hånd.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, kæmpe tillykke med de 12 år i øvrigt, Viggo.
0: Vi skal ud og have en frokost nu. Tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
2: P4. Letter hele

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Ligesom penge, vi selv skal lægge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så lyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, at SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når de bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså nej, det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er jo en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om, med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udledning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
2: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj som det, jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
17: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
18: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, end det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
19: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændig. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
18: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
20: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
21: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
21: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
22: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen. Du lytter

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Sådan, med lidt hjælp fra skønne Gita Nørby, der var det Hugorm, vi hørte her. Til nummer fra deres nye album, Hugget i Sten.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og i programmet i dag, der står den blandt andet på mere ny dansk musik, når vi for eksempel lidt senere skal høre aktuelle udspil fra henholdsvis Maja Maja og Top Gun. Der er også ugens hit-tip jo med Elba i Udenrigsterminalen. Der smutter vi en tur til Norge i dag, og lige straks, der er det Miley Cyrus, det gælder, og en sang fra USA. Velkommen til
2: P4 Play.

0: Audrey Hobart hedder hun, hende vi lyttede til her. Hun har tidligere sådan mest gjort sig som sangskriver for andre artister, ikke mindst for Gracie Abrams, men nu er hun altså også selv sprukket ud som artist, og sangen vi fik med hende her, det var den, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der skal vi have fat i Miley Cyrus, eller bare Miley, som hun jo foretrækker at blive kaldt nu, selvom det altså er ret svært, synes jeg, ikke at sige Cyrus, når hun først har sagt Miley, men det kan jo være, at det bliver lidt nemmere med tiden. Nu har set hvad, så er Miley's nye album Bass Persuade jo altså ugens album her i P4 Play, og vi snupper selvfølgelig en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det albumets mere romantiske indslag, vi skal høre, en sang, hun har skrevet til sin forlovede Max Mirando, der som medproducer og musiker har været involveret i en stor del af sangene på den her nye plade. Han er tilsyneladende en mand, Miley har planer om at gifte sig med. Han har nemlig frihed, og sangen her kunne vel egentlig godt lyde som Mileys svar til ham, efter han gjorde det. Den hedder nemlig Let's Get Married.

Ja, spændende om det ender med at blive til et bryllup mellem Miley Cyrus og Max Mirando efter sangen her Let's Get Married, en af dem, der er jo altså inkluderet på Miley Cyrus' nye album Bass Persuades, ugens album i denne uge her i P4 Play. Så dermed får du selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen naturligvis. Om lidt får du naturligvis også lidt nyheder her på B4. De kommer om 3,5 minutter, når klokken bliver 12:30. Og inden dem, der kan vi også lige nå en ny sang fra bandet Fräulein. Den hedder Kan man det?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Om 3 måneder er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber i Flensborg Inderfjord. Forbuddet indføres for at beskytte havmiljøet i fjorden, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Og det vil sige, at der kommer et stop for at bruge muslingeskraber og andre bundslæbende redskaber til at fiske efter muslinger i Flensborg Inderfjord. Det er Danmark og Tyskland blevet enige om, og det skal de være, fordi fiskeriet i fjorden er omfattet af en fælles dansk-tysk regulering. Ensomme, der bor langt fra de større byer, kan have langt til hjælpen. Men nu bliver det lettere for de borgere i Sønderjylland, der har det svært eller føler sig ensomme. For KFM's koncept Social Drive Out har fået penge til flere mødesteder for den sociale indsats. Og det betyder alverden for de, der bruger stederne, det siger leder af Café Finns paraply i Esbjerg, Mia Helsten Nissen.
2: Det er jo det, vi lykkes med. Det er jo det, man har set i den her indsats. Det er jo netop, at vi kører derud, hvor nøden er størst, men hjælpen også er mindst. Altså derud, hvor mennesker bor isoleret, og måske nogle gange også går under radaren, så får man skabt relationerne til de mennesker derude, og så er det, man kan bygge en bro, om det er ind til sundhedsvæsenet, eller jobcenteret, eller hvad det må være, en misbrugsbehandler. Det kan være så mange ting, man bygger bro til.
1: Café Finns paraply fungerer som en central for social drive-out, også i det sønderjyske. Og senest er Højer og Agerskov i Tønder Kommune kommet til. I Højer, der er det Berit Schaltner, der er kaffe med.
3: Jeg vil bare gerne drikke en kop kaffe i forhold til, hvordan man sådan har det her i Højer by. Og jeg tænker, der er jo mange her, som måske kunne tænke sig nogen at snakke med. Så på den måde prøve sådan lidt at stoppe op og få en samtale med dem.
1: Mest skyde i dag, senere klarer det op sydfra med lidt sol, temperatur mellem 17 og 20 grader og let til jævn vind, der kommer fra nordøst. Nyhederne fra det syd- og sønderjyske var med Ellen Bollerup.

På en tirsdag her, 5 minutter over halv et, der er musikken i gang igen i P4 Play. Og det var Ella Augusta, vi lyttede til her. Hun udgav sit debutalbum for nogle tid siden, Lilla, med titlen på det. Og sangen er med på det album ADHD. Mere ny dansk musik lidt senere, når vi skal høre en helt ny sang fra sanger og sangskriver Maja Barløse. Hende, der som artist også kalder sig Maja Maja. Og så er det lige straks. Vi skal en tur til Norge, når vi blænder op for udenrigsterminalen. Så velkommen tilbage.

0: hun har det med at springe ud, og nu gør hun det igen. Det var Darlin, vi hørte.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur op nordpå til Norge, en af de store kvindelige artister på de kanter gennem efterhånden en hel del år, er sanger og sangskriver Julie Bergan, der som 18-årig startede sin karriere tilbage i 2012, og som allerede året efter deltog i det norske Melodi Grand Prix for første gang. Og sidenhen, der har hun bare haft rigtig pænt succes hjemme i Norge, også lidt uden for landets grænser, og her for et par år siden, der kunne Julie Bergan faktisk også høre selskab med vores egen Medina på en særlig duetversion af Medinas hit Danser for mig selv. Og på den sang, vi skal lytte til nu med Julie Bergan, hendes nye single Down, som har også været i selskab med lidt danske sangskrivere. Hun har nemlig skrevet sangen sammen med blandt andre Daniel Schulz, Chris Kortz og Christian Sigvart. Det her er sangen, der hedder Min Bydel.

Og så tror jeg ikke, der var mere i den sang. Det var Julie Bergan fra Norge, som sagt. Vi hørte på nummer, der hedder Min Bydel. Hendes bydel, som ligger et sted i Oslo. Og som sagt havde hun skrevet sangen sammen med tre danske sangskriver. Faktisk også en enkelt svensk. Så et rigtigt skandinavisk samarbejde var det altså, vi fik der. For nogle tid siden, der kom der et nyt album fra danske Kalby, Rabbit Hole er titlen på det, og fra albumet lytter vi her til sangen, der hedder The

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DRTV.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Carly, var det, vi hørte her med Boy, I'm a Woman, og før hende jo altså også Kalby og The Serve fra hans nye album Rabbit Hole. Og den danske musik fortsætter lige straks, når det er Maja Maja, der er på vej i P4 Play efter Jamie Miller her fra England og Baby Doll.

Det var tilbage i foråret 2025, hvor vi især spillede den her sang en hel del i P4 Play, Inhale Exhale, som den hedder, som er en af mange rigtig gode sange, der er kommet de sidste par år fra sanger, sangskriver og producer Maja Barløse. Hende, der som artist går under navnet Maja Maja, som nogen måske også vil kunne huske som deltager i det danske Melodigrand Prix 2023 med sangen Beautiful Bullshit. Det, vi skal høre med hende nu, er på ingen måde bullshit, men i høj grad Beautiful. Det er en sang hentet fra en ny EP, hun netop har udsendt, der hedder Hjernevrider. Og i sangen, der synger Maja Maja om den forvirrende følelse af at være fanget i det der mærkelige ingenmandsland, der kan være mellem ungdom og voksenliv, der hvor byture og breezers på den ene side, og banklån og babyer på den anden, de sådan lidt har en tendens til at flyde en lille smule sammen. Og mens alle andre i Maja Majas omgangskreds til sydlandet har regnet voksenlivet ud, så står hun selv tilbage med en klar følelse af at skille sig markant ud. Sang, den hedder

Var det som sagt, vi lyttede til her sang, der hedder Vokseværker, som altså er en af dem, der indgår på den EP, hun har udgivet her for nylig. Den kom i fredags. Hjernevrider er titlen på den. I næste time, selvfølgelig mere Viaplay her på kanalen, der skal vi blandt andet høre nyt fra Top Gun, mens anden og inden dag, og det vil sige frem til radiovisen her kl. 1, der er det islandske, der er det flere, vi har gang i på. I'm out and I wanna go home.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale min vinterjakke og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sin ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Tak skal du have, Thomas.
7: P4. Du

0: 4.
1: P4 Play. P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, tjubang, bang, bang. Vi er i gang igen her. Og kom det jo med The Minds of 99 og 9 mm. I den her time lidt senere, blandt andet som lød nyt fra ja, Top Gun, meget passende. En ny sang fra bandet Live in the Woods kan jeg også byde på. Der er jo en hit på vej selvfølgelig fra Elba. Og hitdepotet må vi jo heller ikke glemme det der. Jeg giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, at jeg også giver dig ugens danske musiknavn, som er J1 her i B4 Play.

0: Stemningsfugletoner igen her fra Dansk Færøske Fredagsejr på Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Chief One, der er på vej igen nu, for det er jo ham, der er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, man kunne opleve ham live for første gang. Så en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Så derfor lytter vi den her uge til lidt forskellige sange fra Chief Ones mange år i dansk musik. Det er jo lidt af en karriere, han har haft sig som sanger og sangskriver, DJ, remixer og ikke mindst også som producer. Og der er mange hjemlige kunstnere, der har nydt rigtig godt af hans færdigheder gennem tiderne. For sådan cirka 10 år siden, der tog han hul på en solokarriere som artist, og sangen, vi skal høre med ham i dag, det var en, der kom fra ham i 2019, som på mange måder var et ret så skelsættende år for Chief One. Det var for eksempel det, han kunne opleve som solist af et stort publikum herhjemme, som en af de medvirkende i Toppen af Poppen på TV2, og sammen med Thomas Buttenschøn, der stod han også bag et af de helt store sommerhits det år med sangen Alt er godt. Og senere på året, der var der bestemt også dømt succes for opfølger til den sang. En sang om, at det aldrig er for sent at drømme nye drømme eller at blive forelsket igen. Her der er det Tosser. Hey,

Det var altså tilbage i 2019, at den her sang kom fra Chief One Tosser, som den hedder Chief One, som jo altså er vores danske musiknavn i P4 Play den her uge, i anledning af, at han i den her tid kan fejre 40 år siden live i jubilæum. En, der har været med i dansk musik næsten lige så længe som Chief One, det er Dicte Hinden, lytter vi til den her.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før der var det digte, som blev ud med sang, der hedder Egne Ben, og så bagefter intet mindre end et tophit fra Portugal med duen Kalamar, nummeret, der hedder Chua Dermol.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu lidt hjemlig Americana-toner af den allerfineste slags, vi skal videre til, leveret af bandet Live in the Woods, der har sanger og sangskriver Liv Clausen og guitarist Ask Stig Kistvad i fronten, som excellerer de meget sjælfulde og melodiøse sange, hvor melankolien er en vigtig del af det musikalske univers. Det var for et par års tiden, at de debuterede med sangen Daylight, som ikke gjorde til et hit-tip her i P4 Play. Så glade var vi for den, og bandets længeventede opfølgersang, som vi skal høre nu, den har bestemt været værd at vente på. En sang, som de i Live in the Woods siger, handler om at bevare håbet, selv når vejen uforudset snor, så er det føles som om, man er på afveje. Nyd den, det her er Road Less Traveled.

Ødelagte mennesker hedder den. Det her var den nye single fra Svea S i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til dagens udgave af Hitdepotet. Det her, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også et tidligere hit-tip her i programmet fra Sofia.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, og i dag kan jeg fortælle, der er alting, som det plejer at være i hitdepotet i P4 Play. Efter vi jo i går hyggede os lidt med en særlig Stevie Wonder-udgave af depotet. I anledning af 50 års jubilæet for udgivelsen af hans fænomenale album Songs in the Key of Life. Den ligger i det her lyd, hvis du gerne vil høre den. Men ellers er det i dag en sang om at bygge broer, om at komme ud og gå. Det især handler om. Så tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og tid vi skal til nu er 80'erne.

Vegater og 3, du kan lide fredag og 10. Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 80'erne i dag, jo altså her i hitdepotet. Først var vi i 1986 med The Bangles og Walk Like an Egyptian. Så var det fra 85, Dire Straits og Walk of Life. Og så sluttede vi ellers af her med Dune Wax og Bridge to Your Heart. Den var fra 1987. Mere fra hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.

Laura Herman var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om et lille øjeblik. Vores hit tip i den uge, der kommer fra Elba, og så er det bagefter, jeg er klar med ny musik fra Top Gun. Og lige nu, tidligere hit tip her i B4 Play, svenske Ellen Krause er det, og I Roll My Eyes.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

0: der skal nok være mange, der stadig godt kan huske den her sang, selvom den efterhånden har en 14-års tid på banen, Kongens Have, som den jo hedder, som er et af de helt store hits, der er kommet fra Top Gun i årenes løb. Top Gun, der startede karrieren i sin tid på dancehall-scenen herhjemme tilbage de tidlige 10, og ret hurtigt blev et af de markante navne inden for genren, og i 2011, der var han blandt andet med til at stifte pladeselskabet Chef Records, der havde fokus på at udgive musik inden for dansk dancehall, rap og hiphop. Og han er her jo endnu, den gode Top Gun, og netop nu aktuel med sit nye 6. album High Far, en ret personlig plade med tekster, der kredser om nogle af hans egne oplevelser fra livet, og blandt andet også om tilværelsen som nybagt far, der er titlen på albumet. Og en rørende kærlighedssang er der selvfølgelig også på albumet. Det er den, vi lytter til her. Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Dø med dig hedder altså sangen her. Top Gun var det sangen hentet som nævnt fra hans nye album Hej Far, hans nye 6. udspil er det. Og Top Gun er i øvrigt i den her tid ved at gå klar til at skulle spille sin hidtil største koncert i karrieren. Den finder sted den 17. oktober i Royal Arena i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, den her med One Republic.

0: Ja, når det gælder om at lave nye hitsange, så er de altså altid særdeles driftsikre i One Republic. Det her var den seneste frem, der hedder Pay That Toll. Og det var så det for B4 Play i dag. Mere igen i morgen selvfølgelig til sædvanlig tid. Og der kigger vi blandt andet, som altid om onsdagen, på hitlister for eksempel. Så lad os høre os videre der. Lige straks på B4, mine gode venner, Poul Snorholm Hagen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
4: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
3: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
3: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
6: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
3: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
7: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
3: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter så radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig.

0: Last og Hey Ja.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Velkommen til. Helsingør, vi skal lige forbi nogle gode ting.
0: Ja.
2: Helsingør var jo... Altså, jeg tror, det er den første Royal Run-by, der har ligesom offentliggjort halvandet år, før det egentlig skete, offentliggørelsen.
0: Det er rigtigt, de var meget ivrige. Og var det ikke noget med nogle regnskaber eller et eller andet, der kom til at afsløre det?
2: De har lavet et budget, hvor de havde kaldt det Royal Run. De skulle bare kalde det event.
0: Ja.
2: Fordi journalisterne lurer den
0: lynhurtigt. Udvidet havnefest eller et eller andet.
2: Ja. Og de havde budgetteret med, at der kom en 8-10.000 og skulle løbe der på den givende dato.
0: Ja.
2: Det blev så 17.000 motionister, der mødte op. Det betyder så, at man er budgetteret forkert. 850.000 kroner har man lagt til side. Det skulle det koste.
0: Og det er også naivt, hva'?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg ved ikke meget om, hvad løb skal koste med, men alt under 1 million, vil jeg sige, var for lidt.
2: Ja, og nu er der så kommet en ekstra regning. Det er så kommet frem nu.
0: Okay, ja.
2: 650.000 kroner skal så hentes ind ekstra. Hvor skal man finde de penge henne?
0: Det ved jeg ikke.
2: Er det mange penge?
0: Går det dig? Nej, det er det da ikke.
2: Det er kæmpe reklame for byen. Det er en kæmpe fest. Det er ligesom, hvor man om efter, man har været i byen med tømmermænd og tænkte, det var godt i går. Nu er kortet tomt.
0: Jo, yes. Men man kan jo sige, at det er jo... altså, du får der ikke et mere tydeligt tegn på, at det her, det var en succes.
2: Nej, præcis.
0: Hvis du har budgetteret med så lidt. Det er det samme som, hvis du holder en fest, og du har inviteret 10 venner, og du tænker, hvad drikker 10 venner? De drikker 5 øl hver, jeg køber 50. Og så viser det sig, at så har du bare flere venner end de 10 der.
2: Ja.
0: Og så er du i underskud og skal ned og hente øl. Det er fuldstændig det samme. Det gør man da bare.
2: Har du venner, der drikker 5 øl?
0: Nej, det var et tænkt eksempel.
2: Jeg tænkte,
0: det var meget fedt at regne med 5-10, så altså, fejlen for, eller chancen for, at der er fejl, den er lille.
2: Det er rigtigt. Men lad os huske, 650.000, det er jo faktisk...
0: ingenting.
2: Det kan du indrette 6 borgmesterkontorer for på Fyn.
0: Ja,
2: så det er jo ingenting.
0: Med beskedende designermøbler.
2: Ja,
0: præcis. Men mere kan det ikke blive til.
2: Nej.
0: Jeg vil sige igen, i demokratiets sunde favn, der finder vi altså også nogle fornuftige borgerforslag.
2: Ja.
0: Det holder vi jo løbende øje med.
2: Ja.
0: Men det her, det er sådan alligevel en lille smule aktuelt. Skulle vi ikke dykke ned i det, som et par sultne falke, der har udset sig et bytte?
2: Hvad siger den?
0: Julen kommer for tidligt på hylderne. Det er borgerforslaget, det er ikke noget, jeg siger.
2: Jeg er fuldstændig enig.
0: Det burde være ved lov, at butikker først må sætte julepynten frem på hylderne i start november. Og med julepynt og julemusik kommer tidligere og tidligere, selv ny før Halloween er overstået, så må man jo blive træt af julen, og julestemningen er bare ikke den samme, når vi endelig rammer julen. Det er det, der står ordret i det her borgerforslag.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er fint.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at julen bliver udvandet. Det er ikke, fordi vi sådan nogle julehader slet ikke. Men 3 måneder, det...
2: Altså, hvis du spørger mig, er der én ting, der må komme, og den må godt komme allerede i oktober, det er så også det eneste. Gløk.
0: Ej.
2: Jo. Gløk må sgu godt komme allerede i starten af...
0: Og gløk må altid gerne forsvinde. Honningkager derimod.
2: Ej, fy for.
0: Plejer der ikke at være sådan en lille honningkagevindue i november, så de væk, og så kommer de i december?
2: Det er børnefødselsdag jo for fanden.
0: Nå, men kan vi ikke lige komme med, altså supplere på det forslag der?
2: Godt.
0: Og så sige, det lyder sobert Halloween ud i butikken. Det er jo alligevel almindelige varer, som så bliver lavet Halloween-farvet, og så kaster man flagermus på alt. Sådan, her har du en dås majs med flagermus på. Halloween-majs!
2: Ja, fedt.
0: Det er jo sådan, at, fint nok 14 dage før, for dem, der gider. Efter Halloween, så bare køb på med julepynten.
2: Ja, den synes jeg er god.
0: Er det ikke til at regne med?
2: Jo.
0: Ja, så støtter vi den.
2: Det er reglen.
0: Og,
2: gå ind og støtte den, det kan man jo.
0: Ja, ja, det er sådan fantastisk med borgerforslag. Ja, ja. Man kan bare stille dem, og hvor langt de når, det er jo så et spørgsmål om opbakning.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Ja, ej, men det kan folk jo ikke se, jeg må bare fortælle. Af en årsag, der er længere, end vi gider at forklare, så har vi nogle papskiver af os selv.
1: Ja.
0: Nogle papfigurer i en til en størrelse, som står ud for det vores vindue her. Det er bare super mærkeligt at sidde og kigge på. Oven på det, samtidig med, at jeg prøver at koncentrere mig, så vi skal have flyttet de der par skiver,
1: okay. Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af en ting, fordi jeg sidder her i ramme alvor og prøver at regne tilbage på, hvornår var første udgave af brevkassen? Og der kan jeg huske, at det er... Vi er helt tilbage i... Det, vi er på 6. år.
1: Ja, det tror jeg
0: rigtigt. Hvor du er brevkasseredaktør.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig ligesom at finde dagen. Fordi så kunne jeg da måske finde på... Og det ved jeg ikke. Tag en kringle med, eller et eller andet, du godt kan lide, for at fejre dig som brevkasseredaktør.
1: Ja, det
0: er der ikke mange, der holder i så lang tid. 6 år.
1: Nej.
0: På toppen.
1: Nej.
0: I medgang og modgang, ja, ja. Op og ned. Den har haft mange ansigter, den brevkasse.
1: Ja, ja, og vi kan da allerede fra start af sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: I sidste uge, der blev det alvor, og det gør det hvert år på den her årstid. Dagene bliver kortere og kortere, og mørket lukker sig omkring os.
0: Ja.
1: Vi er mange sensitive og følsomme sjæle i dette kongerige, der mærker humørsvingninger, når lyset forsvinder, og vinteren melder sin ankomst. Det er vigtigt, vi ikke bruger ordet Kong Vinter, og det kommer vi ikke til at gøre i vores brevkasse, eller i vores program.
0: Nej, vi har slet ikke i vores ordforråd.
1: Nej,
0: det er noget mærkeligt.
1: Det er irriterende udtryk.
0: Ja, det er irriterende. Det er ligesom sådan noget løvfaldssommer.
1: Ja.
0: Det er ikke et ord, der er her i boende,
1: nej,
0: det i vores munde.
1: Nej. Mange brevkasser oplever en fremgang med lige præcis spørgsmålet omkring vinterdepression, dårligt humør, sofakartofler, rødvin og chipstrangen til morgenmaden til aften. Ikke vores brevkasse.
0: Ja, må jeg lige spørge noget?
1: Ja.
0: Er der en sammenhæng mellem, at altså man er lidt trykket af, at nu bliver det efterår vinter, og så chipspisning?
1: Ja, det hænger sammen. Det er, man har lyst til at lægge som kugle på sofaen og bare køre ind.
0: En chipskugle i mørket.
1: Nå. Ja, vi skal ud over stepperne, og vi kan lige så godt sige, at hvis du allerede begynder at mærke den, så vil jeg sige lysterapi.
0: Ja.
1: Kom ud i det dagslys, der nogle gange er. Fysisk aktivitet skal du også forsøge, og så fast søvnrytme.
0: Er det ikke meget tidligt at lukke mørket?
1: Men vi ved jo, den kommer.
0: Vi ved jo, den kommer,
1: Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Lad os nu bare få den ud over rampen.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, her kommer et brev.
0: Ja. Vil det sige, at så kunne man godt sådan præventivt spise tips?
1: Ja, ja.
0: Altså inden mørket kommer, ja. så ligger man sådan som en kugle og spiser chip.
1: Kører ind.
0: Ja, kører dem ind, ja.
1: Kære brevkasse.
0: Ja.
1: Jeg er en frisk pige i 40'erne, som nyder livet i fulde drag. Jeg er single med stort S, uden børn eller andre forpligtelser. Det er blevet lidt koldere i vejret, og hvor sommeren og sensommeren har givet mulighed for at klæde sig våde på og vise lidt bare skulder, hvis I forstår, så er det straks værre at flytte med ens påklædning, når det bliver koldere i vejret, eller hvad? Har I nogle fifs? For række efterårshilsner fra Jaguaren.
0: Prøv at høre her, Bettina. det kan man da godt.
1: Jeg synes sgu... der var et udtryk, der hedder...
0: Førte med ens påklædning.
1: Det er godt at være varmt klædt på. Altså, det er jo positivt, når man møder en og siger, du er da godt nok varmt klædt på.
0: Ja.
1: Så den skal vi holde fast i.
0: Det kunne være noget nubuk.
1: Ja. Skal vi nå en til?
0: Altså, man trækker i huder.
1: Ja.
0: Andres huder. Kunne være godt.
1: Vi skal lige nå den her også på.
0: Ja, og der er flere, ja.
1: Jeg er en kvinde midt i 40'erne. Med et travlt og dejligt liv. Sommeren er slut, og jeg vil gerne i form. Efter en heftig sommer.
0: Ja.
1: Jeg har et ret stillesiddende job og kommer derfor dagligt i mit lokale fitnesscenter for at holde mig i form. Jeg er ellers ret social, men lige med træning er det rart at få sit space.
0: Mm.
1: Sagen er nemlig, at der i mit fitnesscenter er en ældre fyr, som er særdeles snaksagelig og næsten virker til at bruge stedet som sit andet hjem. Han opsøger folk, taler på dem og med dem. For nogle år siden havde jeg også selv problemer med indstillingen af en træningsmaskine, og så kom han straks hen. Jeg svarede ham, og når jeg kommer... fra nu af i centret, står han klar til at tale på mig.
0: Ja.
1: Hvad gør jeg? Det er jo sådan en... Dem kender vi jo godt, den type. Og det er jo en mand, der er ensom, og det skal vi jo... Det skal
0: eller
1: vi tage
0: hjemsom.
1: Eller det skal vi tage varm.
0: Ja. Der skal man vel bare arbejde lidt med sit kropsprog. Jeg
1: tænker også. Og der er jo mange træningscenter i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Så må du skifte.
0: Det gør, vi skal også have delt op. Vi skal have plads til alle.
1: Ja.
0: Så må man lave snakkecentre. Og ikke snakkecenter.
1: Ja, det synes jeg
0: op, eller ting. Det minder mig i øvrigt om en anden ting, som også er ret vigtig, Holm. Og det er det der med at løbe nøgen rundt.
1: Ja, den kom jeg også lige på.
0: Det skal vi også lige have styr på i dag. Nå, om det der med nøgenløberen.
1: Ja.
0: Som bare var en nøgenløber. Må man det? Hvor skal vi løbe? Hvad tidsrum? Det skal vi også lige have styr på i dag.
2: Yes.
0: Men der er royal nyt for Norge om lidt. Og vi har travlt.

0: Tjena Spyro og Material Lover. Den færdig der.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kaste os over en omgang af Royal Nyt.
1: Ja.
0: Og er det Royal Nyt for Norge?
1: Ja, vi skal en tur til Norge. Vi starter i Norge, hvor jeg synes, det er den vigtigste historie. Men vi kommer også lige forbi Danmark, fordi der sker jo også hele tiden ting i det danske kongehus.
0: Jamen, det er jeg fuldstændig med på. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, når nu, hvis det var sådan primært rendyrket for Norge, om det så skulle være en rendyrket Norge, for jeg fandt nemlig sådan en... Men jeg synes bare ikke, den er ikke så ren nyt, så det er mere, om vi skulle køre det samme.
1: Det er de klasker os i fodboldpausen, vi skal ikke sidde og...
0: Nej. Jeg spørger bare.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, så får den den, vi kender.
1: Den er bedre.
0: Ja.
1: Fordi... Lad os lige prøve at få et overblik over det norske kongehus. Der er jo Märtha Louise og Reptilet.
0: Og vi kan jo egentlig godt stoppe der.
1: Ja. Det er jo et par, og de er jo ældste barn af kongen,
0: ja,
1: og dronningen. Og det er jo Märtha Louise, som jo så også har børn med en mand fra et tidligere forhold. Hun har ikke nogen sammen med Durek.
0: Nej.
1: Endnu. Det bliver jo nok også Durek, der føder dem, når vi når dertil.
0: Det tror jeg nemlig også, hvis det bliver det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det bliver børn i den forstand, som vi kender børn og forstår børn.
1: Det tror jeg heller
0: ikke. Det bliver noget andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: en lavalampe. Så det der inde i, det er vores barn.
1: Ja. Men Durek er jo meget mere end en reptil. Han er jo også bonusfar.
0: Ja, ja.
1: Og når han er bonusfar, så er det fordi, der er jo nogle børn fra et tidligere forhold. Den ene af dem hedder Lea Ben. Eller Lea der er Ben. Og hun er med i det program i Norge, der hedder Skal vi danse?
0: Og er det tilsvarende til
1: Vild med dans?
0: Ja.
1: Ja, det havde den kvikke nok også regnet ud. Og hun deltager, altså hun er 21.
0: Man kan svare nej til begge dele.
1: Ja, ja. Hun er 21. Og der var selvfølgelig pressemøde på det her program. Og så dukker de op alle sammen. Altså der kommer både Durek og Märtha Louise og søsterne Emma, Talula og Maud.
0: Emma, Talula og Maud?
1: Ja, det er søstrene.
0: Oj.
1: Og så, så kommer der så en mere, og det er en norsk kunstner.
0: Ja.
1: En gut,
0: ja,
1: der hedder Jostein Hammer.
0: Ja, det hedder Gyt.
1: Ja,
0: på norsk.
1: En Gyt. Ja. Og der begynder præsten så i Norge at lægge to og to sammen, for han sidder og klapper, når hun danser. Der er noget der. Hvem er han? Han er 20 år. Han er kendt for den norske trio, og det er her, det bliver interessant. Trioen hedder Street Boys.
0: Nå, det har... Okay, vi havde jo en duo, der hedder City Boys.
1: City Boys.
0: Og så kommer Norge med en trio, der hedder Street Boys. Selvfølgelig gør de det.
1: Ja, det var to venner. City Boys var to venner, der havde begyndt at lave noget musik. Det her, det er tre venner, der har begyndt at lave noget musik
0: lidt
1: sammen.
0: Lidt senere. Okay, vi ser det.
1: Men altså, og de begyndte at hvad skal man sige, kommentere på hinanden på Instagram med små hjerter og sådan noget. Så der er hvad hedder sådan noget, amoriner.
0: I luften?
1: Ja, tror jeg.
0: Eller online?
1: Ja, og det er jo det er sødt.
0: Men det er ikke en farvepalette, de maler med i den tid. Det er jo Netflix-grenen.
1: Ja.
0: Så jo flere skøre mennesker, der kan komme med, jo flere dokumentarer kan der komme. Og nu skal det ikke lyde som om, at vi siger, at Durek han er ved at være udtømt for historie. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke engang, han er varm.
1: Nej,
0: men
1: det er også en kommende mulighed for Durek, for han har jo også lavet musik. Kunne han gå sammen med den nye unge svigersøn her?
0: Altså, The Osbournes, Kardashians og sådan noget.
1: Ja.
0: The Dureks.
1: Det kan, i Norge, de har jo ikke meget musik, sådan en historie, de har og Kygo, ikke?
0: Jo.
1: Det er ligesom det, de har. Men det kan vi følge med i. Det synes jeg er interessant. Jeg lovede, at vi også skulle blive det danske kongehus.
0: Ja.
1: Jeg vil bare lige sige, at vi er alene hjemme. Det er KP, der har roret. Og jeg elsker, når han har det, fordi men jeg synes bare godt, vi måske skulle kigge på nogle ritualer i forhold til, at den almindelige dansker også ligesom ved, at det er ham, der har den. Ja. Kunne man smide livgarden i noget pyjamas eller hejse sørøverflag på slottet? Et eller andet?
0: Ja, markere det på en eller anden måde, så vi kan finde ud af, hey, det er en KP-dag i dag.
1: Ja. De andre, de voksne, er ude at sejle i Saint-Tropez.
0: Ja, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan kalendersætte sådan en der. Den kan jo opstå,
1: så
0: du har ret. Der skal en eller anden form for markering, som er meget tydelig på det.
1: Ja.
0: Ja, tak for det. Jamen, lad os kaste os over nøgenløb om lidt, og så lige nyde den her, som Lucas Graham spillede for første gang, da vi sendte live for Smukfest i år. Before You Go.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Tone til dig, David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. I sidste uge, der var der en episode, der blev omtalt således af en kvinde, møder en nøgen mand i hollænderskoven i Bramming. Han var i fuld firspring, kun iført løbesko, og løberen bliver beskrevet som en slank mand i slut af 60'erne, så kommer løbende i et resttempo, og det stusser vi lidt over hånden, fordi det kræver altså trænet øje for lige at aldersbestemme en nøgen mand i et resttempo.
1: Ja. Det, der har man set. Så har man set noget.
0: Ja, men det er en anden sag. Siden der har Syd- og Sønderjyllands politi været kontakt med manden, og alt er sådan set fint nok. Der er bare kommet en melding om, at det er en, der bare har nyt at løbe en tur.
1: Alt er skønt for den.
0: Ja. Ja. Og så er det, vi lige tænker, det skal vi lige blive lidt klogere på. Og derfor har vi ringet til dig, Torben Larsen. Velkommen til.
2: Ja. Jo, tak.
0: Tidligere formand for Danske Naturister, og nu er du blandt andet arrangør af løb- og vandreture og andre spændende ting. Allerførst, Torben, må man godt løbe nøgen rundt i skovene, hvis man har lyst til det?
2: Ja, altså i statsskovene, de skove, som administreres af Naturstyrelsen,
0: ja.
2: der må man færdes nøgen, og det har man måttet siden 2016.
0: Okay, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man er gående eller løbende?
2: Det er fuldstændig lige meget, ja.
0: Og det er jo godt at vide.
2: Ja, altså det er det jo så, ja, og det er jo lige præcis det, at vi måske har problemet, fordi der er jo ikke så mange, der ved det. Når de ser sådan et nøgen menneske ude i en skov, så tænker de, hvad sådan er det her, så man laver nøgen, og så seksualitet, og ja, der er noget med fordomme, ikke? Og det popper op lige med det samme jo.
0: Men er der sådan noget med tidspunkter? Jeg tænker også, det kunne være, at man kom gående med en børnehave, eller der var nogen, der havde sarte øjne, og nogen, der bare tænker, det her... Det er indbegrebet af frihed.
2: Ja. Jamen, det er det faktisk også. Og man kan jo ikke rigtig udtale sig om det, før man har prøvet det. Men hvis man havde den vished om det fantastiske, det er at opleve det der, og så plus, at det er lovligt,
0: ja.
2: Så tror jeg altså også, det vil være lidt anderledes. Men også det, at det ses jo ikke ret tit. Altså, det er jo derfor, det er uvant. Altså, man forventer ikke at se noget, som
1: ved vi, hvor mange der er?
2: Altså, ja,
0: nøgenløbere?
2: Ja. Nej. Det er lidt forskelligt. Altså, man er jo også i flok, og man er også alene. Det er jo sådan lidt forskelligt, hvad man foretrækker.
0: Men der er vel også stor forskel på, hvis man er i flok, så kan man ligesom sige, okay, der er nogen, der, det er en forening, det er de her gang i noget. Hvor hvis der kommer et enkelt menneske i høj fart, måske endda i tusmørke, så kan man få nogle andre tanker.
2: Mm. Lige præcis. Ja, det gør man. Det gør man lige præcis, ja.
1: Altså, jeres lokale forening står også bag en andre ting, man kan lave nøgen. Der er jo gymnastik og nøgenfitness, og så er der nøgenbowling i Haslev.
2: Ja.
1: Er det sådan et sted, hvor man kommer med sine egne kugler så?
2: Ja, det kan man jo gøre, men man kan jo så også vælge at bruge dem, der er på stedet.
1: Ja, okay.
0: Men der er vi jo inde i, skal man sige, et lidt mere lukket rum, ikke? Der er ligesom afgrænset, at her gør vi det nu, og så lukker man måske et par timer, sådan, så folk, der godt kan lide at bowle i stramme bukser og sko, de er der ikke. Men sådan er det jo ikke, når vi er ude i naturen.
2: Præcis. Og det er også derfor, at det kræver oplysning. Altså, det kræver oplysning. Folk skal vide, at det her, det er tilladt, og det er ikke nødvendigvis noget seksuelt, vel? Det kunne altså også godt være, fordi han godt kunne lide det bare, ikke?
0: Eller nøgenkvinde.
1: Jo.
2: Eller, ja, nøgenkvinde, der skal vi måske passe lidt på, fordi det tror jeg altså ikke bliver i min levetid. Det vil jeg sgu indrømme.
0: Men det er lige så lovligt?
2: Ja, det er fuldstændig lige så lovligt, der. Det kunne være hvem som helst, der ikke havde tøj på, der gik rundt i den her skov. Der er det med en nøgenkvinde i en skov. Hun vil garanteret blive opfattet som, det er en invitation til et eller andet. Det er helt sikkert. Det vil man gøre. Så langt er vi altså ikke nået endnu.
0: Lige her til sidst. Det hele, det kan jo bimle og bamle på sådan en løbetur. Er det rart?
2: Men nu må jeg bare tage mit ord for det, men det er det virkelig. Altså, det er virkelig pragtfuldt. Det er virkelig pragtfuldt. Altså både det ene og det andet. Og så det der kombinerer måske også et konkurrencemoment, det er det, som orienteringsløb kan være, ikke? Det er jo virkelig skønt. Altså, og så den der, altså friheden, den der med ikke at have tøj på, det skal prøves. Det er så lækkert.
0: Torben, tak for snakken, og tak for at gøre sig en smule klogere. Så ved man, det er en god dag, når det er opnået.
2: Helt sikkert. Det er godt.
0: Her der er det Foster the People med Pumped Up Kicks.

0: Foster the People og Pumped Up Kicks. Har du lyst til en nøgenløb? Betur?
1: I skoven? Jeg ved sgu ikke rigtigt. Men det er mest for andres skyld.
0: Ja, nej, ja. Ja, ja, det er det. Ja. Det er det. Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Også hvis man er generet, så skal man bare løbe så hurtigt. Er der ikke nogen, der ser noget, de ikke skal se?
1: Ja.
0: Nå, men også bare for at sige, den er helt ude af...
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Man skal dog opføre sig ordentligt og ikke genere andre.
1: Åh, oh, men det bliver også sagt, jo ikke?
0: Deres ikke? Ja, ja. Er, hvis man gør det.
1: Og lad være med at seksualisere det. Det er bare en krop.
0: Der har vi styr på det.
1: Ja,
0: godt. Nå, til gengæld til skurkenyt, der vil vi jo gerne nuancere graden af skurk. Ikke så meget pege skurken ud, det har de gjort selv. 1-10 går skalaen i et lille skurk. 10 kæmpe skurk. Stjerne, hvis den er helt uden for kategori.
1: Yes.
0: Vi skal starte med en episode med en lysesdag.
1: Nå, for pokker.
0: Ja, det er vi inde i nogle døgnrapporter her natten til søndag omkring klokken 02:30. Det er også et specielt tidspunkt.
1: Ja.
0: Blev en mand, der kom gående ned af Brovejen i Nykøbing Falster, pludselig ramt af en metalgenstand, der blev kastet ud af et vindue. Politiet kom kort efter, og patruljen fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte, at han havde kastet en lysesdag ud af vinduet, dog uden at have til hensigt at ville ramme nogen med den. Men det må man ikke.
1: Nej, det må man ikke.
0: Så han blev anholdt. Ja, ja. For kvalificeret vold. Du skal da ikke kaste med lysdag, det rammer også en.
1: Ja.
0: Kan vide, hvorfor han egentlig... Det kan være, han har bare skulle puste ud. Han har været sin seng, og så bare... Gud, hvad er den grim.
1: Ja.
0: Men så skal den jo ikke ud af vinduet.
1: Nej, det skal den ikke.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der får en til at kaste en lysdag ud af vinduet.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tænker også, den politimand eller politidame, der har taget manden med på stationen og tænkt, nu må jeg ind og afhøre, skal ind. Nå, Klaas.
0: Den lysdag.
1: Hvorfor lige en lysdag?
0: Og vi ved jo ikke, om det har været sådan en lille flad ind til et fyrfærdslys.
1: Nej, nej.
0: Eller om det har været sådan en kandelaber, der bare blev fløjet ud.
1: Ej, det er sgu en...
0: Men er vi ikke på en træ der på en lysdagsskur?
1: Jo,
0: og så antager, at det har været en lille lysesdag, og ikke farligt som sådan, bare dumt.
1: Ja, det er bare dumt, ja. Godt.
0: Så er der også noget her, der vil bede om lige at have et spidst øre på en formidlig omstændighed hånd. Mm. Jeg tror, den vil fremgå. Det er nogle 20, der er taget midt i deres 20 gerning. En mand fra Frederikshavn Kommune blev onsdag morgen vækket overrasket af 22 i sit skur. Den ene undskyldte kort, hvorefter begge løb ud og flygtede på en scooter. 20'erne havde stjålet en sæk med pantdåser og en fiskestang.
1: Oh.
0: Ja, det er også taget luftgør, men det smed de på vej under flugt.
1: Det var godt.
0: Altså, sådan nogle skurtyve, der så bliver taget, og så er den ene alligevel så godt opdraget.
1: Ja.
0: Ej, undskyld. Men så flygter de. Altså, hvis man siger undskyld, er du så ikke nødt til at lade det hele stå? Og så gå.
1: Jo.
0: Du kan ikke sige undskyld, og så stjæle en fiskestang og nogle pantdåser. Det er mixet signaler.
1: Men det er jo en tendens, Poulsen, der breder sig i alle lag i det danske samfund. Hvis bare man siger undskyld, så går alt.
0: Og flygte på scooter, så må vi antage, at de er nok i det yngre segment. Men det er en antagelse herfra, det er ikke noget, vi kan... Altså, jeg synes bare, at når man siger undskyld...
1: Jamen, er man så tilgivet?
0: Så vil det... Nej,
1: overhovedet
0: ikke.
1: Det synes jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Men
0: det trækker lidt ned. Men når du så stjæler alligevel, du kan ikke sige undskyld, og så gør det alligevel.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Det er det, jeg mener. Så jeg havde lyst til at trække den lidt ned, men nu synes jeg faktisk, det bliver værre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: På grund af de mixede signaler.
1: Jamen, på en femmer.
0: Jeg skulle lige til at sige femmer.
1: Skal fandme ikke gå ind i andre folks skure.
0: Skal deres fiskesting og pantdåser være?
1: Ja, godt.
0: Og folk, der stjæler, de er på definition. Ja. Nogle dumme svin,
1: ja. Har vi flere?
0: Ja, det kan jeg love dig. Den her, det er en patrulje for Østjyllands Politi, som kommer kørende, og det foregår i det centrale Aarhus. De er på vej ind mod centrum. Der står en mand på fortorvet, og han gør det, at han vifter med sin lange finger i tydelig retning af patruljen, som så holder ind til siden og retter henvendelse til manden, som så vælger at sætte ord på sin gestikulerende handling, som det står beskrevet, så betjentene ikke var i tvivl om, hvad han mente om dem. Han var 57 år, og Vøjbjerg er blevet sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd, og efter en 11 efterfølgende visitation, så havde han også en lille mængde narko til eget forbrug, siger han så.
1: Ja.
0: Han erkender sig skyldig, og det er jo også svært. Altså, og

0: Så den sidste her, den er kras, men vi tager den altså. Det er TV MidtVest, som jo altid er arnestedet for de største skurke. På sin ejendom ved Ørding på Mors Helle Christina, æg for sine 30 høns. Det har hun gjort siden 2022, og hun oplevede både en ødelagt salgskasse, stjålne æg kl. 4 om natten, og at folk først betaler dagen efter.
1: Ja, det er jo så en ting.
0: Men to episoder i den forgangne uge har fået hende til at råbe højt op nu her. Nu må det være stop. Mandag bliver der følge Christina taget 3 bakker æg, som koster 60 kroner. Men der bliver kun betalt 35 kroner i kontanter. Og i fredags, der var der en mand i en rød bil, der tog en hel bakke æg, uden at sige noget.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det er jo en buket af kriminelle, der stjæler for de her vejbrugere.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke engang særlig dyrt, vil jeg sige.
1: Nej, det er det ikke, og det er jo man skal jo sætte pris på, det er jo friske, lækre.
0: Det er hyggeligt.
1: Som regel økologiske råvarer, der står helt ude i gaden.
0: Ja. Og puthøns.
1: Men det her viser jo bare, Poulsen, med al sandsynlighed, tillidssamfundet er på vej væk.
0: Ja, ja.
1: Vi kan ikke stole på hinanden længere. Man er sig selv nærmest. Det er sørgeligt, men en tendens. Så jeg tror, man skal til at lave noget.
0: Og det er jo i spottingsafdelingen her, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes sgu stadig, det er for meget.
0: Men, ja, og signalet i det. Så jeg vil sige, der er en 4 for at være en sådan ikke-møgtyv.
1: Ja.
0: Men man går fra at være skurk til også lige at få et lille skiderik-emblemet på den der.
1: Jo, men det er jo.
0: Kan vi ikke indføre det?
1: Kunne du tænke dig at blive tyv for 8
0: æg? Bare ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Slet ikke putte æg.
0: Så man da godt nok også dum. Ej, desværre er der masser af dem derude.
1: Ja.
0: Vi bliver nok aldrig færdige med at tælle dem, men vi kan da i hvert fald få nuanceret et par stykker af dem, hver gang vi har skurkenyt.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Glimrende.
0: Glimrende, ja. Bestemt. Ja. Løftesang, måske for nogen.
1: Men ikke for alle.
0: Nej, nej.
1: Har vi løftesang?
0: Ja,
1: det har vi. En skål for alle også med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
2: Vi skal danse.
1: Ja.
2: Vi skal også tromme, og skal vi ikke bare synge med os?
0: Jo, det skal faktisk, og vi har sad og kigget lidt på, sådan, åh,

Hvad har vi i kurven af fælles krammer løftesangen? Der var let at vælge mellem, og den valget faldt på, det er denne her fra The Farm med All Together Now.

0: en fælles krammer.
1: Det er det. The Farm med All Together Now. Vi er jo Danmarks førende HK-program, så vi vil også gerne, når det er muligt, slut på en lille trolltrol-historie fra nærmiljøet. Og da vi sad og kiggede efter skurke hos vores venner på TV MidtVest, så ploppede dagens solstrål-historie op. Den handler om Annette. Hun har lige parkeret bilen, fordi hun er på vej hen til indkøbsvognene i Netto i Brande. Hektisk, der roder hun i sine lommer. Men uden held. Ingen mønter.
2: Og til vognene.
1: Ingen mønter, ingen vogn. Nej. Derfor så går Annette ind i Netto. Fordi så kunne hun købe en tier ved kassen. Og her så spørger hun så i køen, om må jeg få en forlomme. Det var længe siden, man havde spurgt det.
2: Ja, stadig fedt udtryk. Ja.
1: Og så opstår magien, fordi kvinden foran hende, som var på indkøb med sin søn, hun vender sig om, og så giver hun Annette en tier. Helt uden betaling. Annette er fuldstændig paf, og siger, jeg blev meget rørt over på en tier, for det var ikke, hvad jeg havde forventet. Er det ikke skønt, at vi lever i et land, hvor den slags sker?
2: Det er rørende.
1: Åh, det er rørende.
2: Meget rørende. Du lytter til Poulsen og

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind foran Livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4'en Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Hvis det står til regeringen, skal en række unge i fremtiden vinke farvel til SU'en. Det har fire ministre fortalt Berlingske i et nyt interview. Men hvad siger de unge syd- og sønderjyder egentlig til det her forslag? Er de klar til at miste SU'en, eller er pengene vigtige for deres hverdag? Ja, det undersøger P4 Eftermiddag i dag, og jeg har sendt vores reporter David ud for at finde nogle unge syd- og sønderjyske SU-modtagere.
1: P4 på mission.
2: Så dagens mission er nu skudt i gang, og du er inviteret med på rejsen.

0: Festen stopper aldrig med Søren Torpegaard Lund. Regeringen vil tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende. Det er en del af regeringens nye finanslovsforslag. Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er ikke glad. Han hedder Oscar Tønsberg Hoffmann, og han kalder det et angreb på de unge og siger, at der gang på gang spares på netop de unge.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobilepengeoverførsel.
0: Ja, de her SU-penge er afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen for de unge, lyder det fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Er det en oplevelse, de genkender der, hvor du er, David Vindemose Carlsen?
2: Det har jeg jo tænkt mig at finde ud af, fordi altså, ja, hvad bliver de her SU-penge brugt til? Så derfor har jeg installeret mig i forhallen på Områ Statsskole, hvor at, de altså skulle have fri lige nu, og der er også begyndt at strømme nogle elever ud, så jeg har tænkt mig at prøve at sætte klon i nogle af dem, for at høre, hvad de bruger deres SU på.
0: Ja, så får vi se, om det lykkes at få nogle svar i dagens mission.
3: P4 på mission.
0: Men mens vi venter på de unge gymnasieelever sådan helt for fri, David, så lad os lige få en af dem på banen, som står bag finanslovs forslaget om mindre SU til de hjemmeboende over 18 år. Og jeg tænker, at det er måske mest interessant, David, at høre fra SF, som jo plejer at kæmpe for netop SU'en. Og vi har fanget SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på Christiansborgs gange.
4: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU?
5: Jamen, det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
4: Du har tidligere sagt, det er et angreb på hele velfærdssamfundet. Sker SU'en? Hvorfor gør I det så? Og hvorfor sagde I det ikke inden et valg, at I var klar til at gøre det?
5: Vi har indgået kompromiser i forhold til konkret SU'en. Så handler det jo om de hjemmeboende. Det handler om dem, der har forældre med indtægter over 710.000.
6: Så, det er meget.
5: Så på den måde så er der en social balance i det.
4: Du har tidligere sagt, at enhver forringelse var direkte dumt. Mener du ikke det længere?
0: Ja, det sidste spørgsmål, det svarer hun så ikke lige på, David, fordi Pia Olsen Dyhr, hun gik fra journalisterne. Jeg håber ikke, at de unge mennesker, de går for dig om lidt.
2: Altså, jeg har tænkt mig at sætte klon i dem, som sagt, så det får de ikke lov til.
0: Vi skal have undersøgt, hvad de unge mennesker bruger SU'en på, og om de kommer til at savne den, hvis den altså bliver taget fra dem. Det er dagens mission i dag. Vi vender tilbage til David lige efter musikken fra Tears for 80.
3: P4 på mission.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: P4 på mission.
0: Mere end 80.000 danske elever og studerende skal måske snart vinke farvel til SU'en. For på den nye finanslov, der foreslår regeringen, at SU'en for de hjemmeboende, som har forældre, der samlet set tjener 710.000 kroner om året, altså før skat. Hvis forældrene tjener så mange penge, ja, så foreslår regeringen altså at fjerne SU'en fra den her gruppe unge mennesker. Og derfor har vi sat dig, David Vindemus Carlsen, på en mission om at finde ud af, om de kommer til at savne de unge mennesker, og hvad de egentlig bruger SU'en på.
2: Jamen, det lader os da finde ud af det, så jeg nåede at fange nogle elever, nu er der faktisk næsten helt tomt igen. Det gik stærkt med det rendt ud fra Åbenrå Statsskole, hvor jeg står. Men jeg nåede at fange to. Sofus Rasmussen, du er den ene af dem. Altså, hvad bruger du din SU på? Fordi du får jo også den her SU, selvom du bor hjemme.
3: Ja, jeg er så heldig, at jeg har absolut ingen udgifter. Fordi at transport, det er på min cykel. Så det rører direkte ind i opsparingen, sammen med ja, alle det andet, jeg tjener.
2: Super. Jeg har også fanget dig, Nora. Nora Becker Diemann. Diemann?
4: Ja.
2: Dig, mand. Du får jo også den her SU og bor også hjemme. Altså, hvad bruger du den på?
4: Ja, jamen, jeg har mange aftener, hvor mine forældre, de er ikke hjemme på grund af deres arbejdssituation. Så, så bruger jeg ligesom på aftensmad til mig og til mine søskende.
2: Så hvad vil det betyde, hvis nu siger du, bruger det på aftensmad? Hvad vil det betyde for dig, hvis du så lige pludselig ikke fik de her penge, som regeringen jo i hvert fald har et forslag om, at de skal sløjfes?
4: Ja, jamen altså nu er jeg jo heldig at have et arbejde ved siden af, men hvis jeg enten ikke havde det, eller tjene lidt mindre, så ville jeg jo ikke kunne få aftensmad de dage, eller skulle i hvert fald købe nogle kopnudler i stedet for noget mad.
2: Og så nu hører vi jo, at dine penge, de rører jo så ind på en opsparing. Altså, hvad synes du sådan helt generelt om det her forslag om, at det kan måske blive sløjfet, de her sådan opsparingspenge, du får?
3: Jeg synes det egentlig, det er en rimelig god idé, fordi selvom at mange kan sige, at jeg har ikke mulighed for at arbejde, så har i langt største tilfælde, der har man muligheden for at få et arbejde. Og et arbejde, det gør også rigtig meget godt for en. Det får nemlig lov til at tjene, og det hører, specielt hvis man er over 18, når man får SU, så tjener man altså 110 kroner i timen som minimum. Og nej, jeg kan godt stoppe, hvis det er det.
2: Nej, det er helt fint. Det var ikke for at stille din taltid, men jeg kunne bare se, Nora, at du ryster en lille smule på hovedet. Altså, men det var måske ikke om det. Altså, hvad tænker du om det her forslag?
4: Jeg er meget enig i, at der er helt klart mange, der får rigtig meget i SU, og får mere end hvad de måske har brug for, hvis de også har et arbejde. Men så mener jeg også, der er mange, altså mig og Sofus, vi er jo begge to rimelig heldige, vi bor tæt på skolen, vi har ikke brug for rigtig transport, vi bor hjemme og sådan noget, så vi har jo nok rimelig godt, og vi har nok også mange andre, som ligesom har brug for de her penge, for eksempel til enten transport eller til ting, som de ikke selv kan dække, fordi de måske ikke har tid til at have det store fritidsarbejde ved siden af.
2: Okay, men det var altså det, jeg fandt ud af indtil videre, Niklas. Der er nogen, der rører til opsparing, der er nogen, der rører til mad. Der er måske også nogen, der rører til transport. Det var ikke lige her til gengæld.
0: Nej, måske skal der spises flere kopnudler, hvis SU'en forsvinder fra Noras konto.
2: Ja, det kan godt være, at menuen den står på kopnudler, så Nora, fremover, hvis den forsvinder den SU.
0: De to unge mennesker, de skal i hvert fald have tak for lige at bruge tid på reporter David Vindemus Carlsen, som altså undersøger, hvad SU'en bruges på. Og nu er vi i hvert fald i gang med det.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Everything But The Girl, Missing i Todd Terry Club Mixet. Om lidt så tager jeg dig med til de regionale nyheder, så får du en opdatering på det sidste nye fra landsdelen. Det er om 3 minutter, lige efter musikken fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: Kender du det med Kelle og Jonah Blacksmith? Klokken er 15:30 den her eftermiddag, og her får du de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Venstres sydjyske folketingsmedlem Anni Matthiesen har trukket sig som gruppesekretær i Venstres folketingsgruppe. Hun var blandt de 5 venstre medlemmer, der stemte imod partilinjen, da Folketinget stemte om gødskningsloven L5. I et skriftligt svar til DR Syd skriver Anni Matthiesen dog, at beslutningen om at trække sig blev truffet før afstemningen. Jeg besluttede at trække mig som gruppesekretær, hvilket jeg meddelte gruppeledelsen 27. august, en uge inden vi skulle stemme om L5, skriver hun. Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Der skal være mere kontrol i de danske svinestalde, og overtrædelser af dyrevelfærdsloven skal straffes markant hårdere. Så lyder det fra regeringen og det støtteparti Alternativet i dag. Og svineproducent Claus Bruun Jørgensen fra Tinglev tror faktisk på, at det vil hjælpe på dyrevelfærden i grisestaldene.
3: Ja, jeg tror jo, at den fokus, der har været på det igennem de senere år, især her det sidste år, har været med til at hæve standarden væsentligt, fordi at ingen af os har lyst til at blive udstillet som, at vi ikke har styr på dyrevelfærden.
2: Til gengæld mener han, at en skærpelse af straffen for overtrædelse af dyrevelfærden på helt op til 6 års fængsel er ude af proportioner.
3: Nu har jeg jo ikke lyst til at i fængsel, men det er nu ikke derfor, at vi sørger for, at dyrevelfærden er i orden. Så jeg synes, det er helt vanvittigt med 6 års fængsel for et eller andet med dyrevelfærd, hvis man tænker, hvad vold eller drab eller andet, det giver ud i samfundet mod mennesker, så er det her nok lidt overskruet.
2: Når det bliver 2027, er det helt slut med at fiske med bundslæbende redskaber i Flensborg Fjord, det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Siden 2025 har bundslæbende fiskeri været ulovligt på den danske side af Yderfjorden, og det samme har det været længere tid på den tyske side. Men da Tyskland og Danmark deles om den eneste del af Flensborg Fjord, har man skulle blive enige om en fælles regulering, og det er man nu så blevet, skriver ministeriet. Det er godt, mener Gorm Larsen, der er formand for Valkyrie Sportsfiskerforening i Sønderborg, men han frygter dog, at aftalen bare flytter muslingefiskeriet til andre fjorde.
4: Jeg kunne godt forestille mig, at når de så kommer et forbud i Inderfjorden ved Flensborg, så rykker de bare hele mængden til Augustenborg Fjord. Og det er jeg ikke særlig tilfreds med. Jeg synes, det er en lappeløsning.
2: Men den kritik er SF's fiskeriordfører Jørgen Kvist, som også er valgt her i Sydjyllands Storkreds, ikke enig i.
5: Hvis det var det eneste, vi lavede, så var det en lappeløsning. Men det er det bestemt ikke. Udfasningen i Limfjorden er der stadigvæk et muslingefiskeri, men det ser vi på også nu her, hvordan kan det eventuelt også udfases, og hvordan kan der laves nogle ordninger, sådan at muslingefisker kommer værdigt ud af erhvervet.
2: Og et glimt af solen kan det godt blive til i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 17 og 20 grader og en let til jævn vind fra nordøst og drejer til øst ved østvendte kyster op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Herefter de regionale nyheder, så skal vi lige kaste et blik på den regionale trafik. Og ham, der kigger om, det er Mads Rossen Nørgaard.
6: Langt de fleste steder ligner det en fredelig eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje. Dog hvis du har kurs nordpå af E45 eller på E20 fra Esbjerg mod Kolding, skal du være forberedt på de sædvanlige myldretidstrængsler. På E20 E45 ved Kolding igennem motorvejsudvidelsen i retning mod Fredericia og Vejle. Lige nu er det tættest mellem motorvejskryds Kolding Vest og 62 Kolding Øst, men intet ud over det sædvanlige.
1: P4
7: Trafik
1: med dig hele

0: Det er helt fair at tage SU'en fra gymnasieelever, der bor hjemme og har forældrene, der tjener mere end 710.000 kroner om året. Det mener i hvert fald Radikale Venstre og SF, som er to af de partier, som foreslår at droppe SU'en for de hjemmeboende over 18 år i det nye finanslovsudspil. Vi kan lige prøve at høre politisk ordfører Sigurd Agersnap fra SF.
1: Det, jeg synes, der er en sådan større logik i det, det er jo, når man er hjemmeboende, så beror man sig jo også på sin forældres velvilje, og en del får jo gratis kost og logi selvfølgelig, og får hjælp til andre udgifter. Og det er jo også derfor, man kan se, at der er nogle af dem her, hvor man har meget høje forældreindkomster, hvor det ikke er meget nødvendigt at få den ekstra SU.
0: David Vind Mosk Carlsen, reporter på P4 Eftermiddag. Du er taget ud for at høre, hvordan det her forslag, hvordan bliver det taget imod i det syd- og sønderjyske?
2: Ja, jeg har jo hægtet mig på en elev fra Aabenraa Statsskole, som lige nu har lige er blevet hentet af sin kæreste i en fin lille Opel K. Fordi at det er altså det, der skal til, når man skal til og fra skolen. Og det er dig, Lina Grevsen Færstof, som sidder her sammen med mig, mens din kæreste, han giver sig et lille lift. Altså, der lander jo de her sådan 1.200 kroner godt og vel. På din konto hver måned. Nu er vi så her i bilen. Altså, hvor mange af dine penge, hvor meget din SU bliver ligesom brugt på transport?
3: Jeg vil næsten sige, en god 3 ud af 3 bliver brugt på det. Jeg skal tanke cirka 2 gange om måneden, og det løber næsten op på de der 500 kroner ved hver tank. Så jeg ender op på næsten de der 1.200 kroner. Så kommer det jo an på, hvor meget jeg nu kører i løbet af den måned her. Men det ender op i det.
2: Ja, så er der jo ikke så mange penge tilbage, hvis 1.000 kroner om måneden går på tankning. Altså, SU'en er jo også blevet kaldt blandt andet altså cafépenge tidligere.
3: Ja.
2: Hvor meget af din SU går til sådan noget, når du bruger så meget på tank? Jeg ved, du også har et fritidsjob,
3: ja.
2: Jo.
3: Altså, i hvert fald i mit tilfælde bruger jeg ikke SU'en på det, hvad I kalder jer, cafépenge. Den går hovedsageligt til min transport, i hvert fald benzin til min bil. Og så det, hvad jeg sådan har til at hygge mig for i løbet af måneden, af den løn, jeg tjener ved siden af ved mit studiejob.
2: Jeg ved, at du også har valgt bilen, fordi den er trods alt en lidt billigere løsning og lidt mere praktisk løsning end offentlig transport, fordi det tager, ja, godt og vel, minimum 3 gange så lang tid, har du fortalt mig, hvis du skal med bussen. Så hvad vil det betyde for dig, hvis SU'en blev sløjfet?
3: Altså for mig tror jeg i hvert fald, at jeg vil være ret presset i forhold til at skulle få det hele til sådan at fungere og løbe rundt med skole og job og have tid til sin sport og venner og alt det der, fordi man skal på café en gang imellem, og man skal hygge sig, men det kan jeg også kun, hvis jeg har et job. Og hvis jeg skal have et job, er jeg nødt til at have noget hurtig transport, da bustiderne ikke altid lige passer med ens, hvad hedder det, jobtider.
2: Så det er ikke engang bare fordi, at det er lidt dyrere at tage offentlig transport, det er simpelthen også fordi, det vil ikke være, altså din hobby og dit arbejde, ja, vil ikke hænge sammen, hvis ikke du havde en bil.
3: Nej, det ville det ikke. Jeg ville ikke kunne nå det hele. Og jeg ville ikke kunne for eksempel tage nogle ekstra vagter og tjene nogle ekstra penge. Det ville der simpelthen ikke være tid til.
2: Perfekt. Ved du hvad, jeg siger tak for liftet, og så vil jeg lade jer holde fri herfra.
3: Super. Tak for det. P4 på mission.

0: Don't Stop the Music med Rihanna.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om

0: forfra sårbare med hukkorm.
1: P4 på mission.
0: David Vindemose Carlsen, vi hørte jo lige for lidt siden fra dig, at du sad i en bil sammen med en ung studerende fra statsskolen i Aabenrå, altså en gymnasieelev, som var meget glad for sin SU, for den brugte hun på at tanke benzin.
2: Mhm, det gjorde, det sagde hun nemlig.
0: Ja.
2: Og det gør hun nemlig, hedder det.
0: Og nu er du kommet ud af bilen igen, eller hvad?
2: Ja, det er jeg, men jeg fik lige en lille snak ekstra med Lina Grevsen Færdstorf, som hun hedder. Hun sagde faktisk også, at det var i skolen i dag også et emne, der delte klassen. De havde brugt hele dansktimen på at diskutere frem og tilbage, om hvad man egentlig synes om det her med, at SU'en måske sløjfes.
0: For over 80.000 studerende, altså et forslag, som regeringen har meldt ud i dag i forbindelse med finanslovsforslaget. Og når det har været samtaleemne på gymnasiet i Aabenrå i dag, så lad os lige stille om til dig, Lia Mathias Knudsen. Velkommen til P4 Eftermiddag.
3: Jo, tak.
0: Du er regionssekretær for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Du synes, at det er et dårligt forslag at skrotte SU'en for 81.000 studerende. Hvorfor det?
3: Ja. Det synes jeg simpelthen, fordi at det er, som der er gået mange gange, så prøver de at hive penge ud af de studerendes lommer igen. Den her gang vil en af årsagerne være, at de vil bruge det på at reducere nogle andre priser, så det er nemmere for eksempel transport at komme til skolen. Men de tager jo bare pengene, som vi vil bruge til transport, for at gøre transporten billigere, hvilket jo også i den grad ikke rigtig vil gøre en forskel for os.
0: Ja, så hvorfor mener du ikke, at det her det er fair at tage pengene fra de studerende?
3: Hvorfor jeg mener, det ikke er fair?
0: Ja, hvorfor det er en dårlig idé? Ja, det har jeg selvfølgelig lidt spurgt

0: Men det er fordi, okay, Liam, jeg tænker på, at det er jo fordi, at der er det her er en gruppe mennesker, som bor hjemme, har forældre med indkomster på omkring de der 29.000 kroner om måneden. Så kan man ikke ligesom sige, okay, det er måske fair nok, at der er nogle hjemmeboende gymnasieelever, som ikke får SU'en længere. Det virker til, at der var et lille udfald. Liam, kan du høre mig?
1: Jeg kan høre dig. Kan du høre mig?
0: Det kan jeg. Er det ikke fair nok, at der er nogle gymnasieelever, som ikke længere skal have SU, hvis deres forældre tjener tilpas?
1: Det er jo, som man ser på det. Bare fordi ens forældre tjener tilpas, betyder det ikke, at der er noget til overs. Det her er jo medregnet før afgifter og så videre. Så sådan noget som, lad os sige, husleje og mad og alt, er jo ikke medtaget i det her regnskab. Så bare fordi ens forældre tjener den her mængde, så betyder det ikke, at de har nok til nu at give penge til dig. Det er jo også lige der, hvor børnepengene stopper.
0: Ja. Jeg ved, du er 16 år. Hvad drømmer du selv om at bruge SU'en på, når du bliver gammel nok til at modtage den?
1: Jeg drømmer om at bruge den til at hjælpe mig med en potentiel husleje, som jeg skal betale til lejlighed i Aarhus, fordi det er der, jeg har tænkt mig at studere bagefter.
0: Ja, der skal jeg måske lige sige, at det er jo SU'en til de hjemmeboende, man overvejer at tage fra dem.
1: Så det er rigtigt.
0: Så man kan sige, den, på den måde, så skulle du være home safe. Men Liam, tak for inputtet. Liam Mathias Knudsen, der er altså regionssekretær for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Nu får du musik fra Apaka, Smelter under månen.

Smelte under månen med Apaka. Der har været kritik af, at dyrevelfærden i svinestallene ikke bliver tjekket godt nok, så nu vil regeringen og støttepartier oprette en ny styrelse, som skal sikre, at der kommer mere kontrol. Den historie har været på radiovisen Thomas Hårgaard meget mere om lige om 3 minutter. Jeg har bare smagt et

0: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
1: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
0: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
2: Om man så skulle betale buskort, eller man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
0: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
3: Det her det helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
0: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
4: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
0: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
5: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
0: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
5: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grisefirpart, og den skal også nok komme til at fylde.
0: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Hvad bruger du din SU på? Fordi du får jo også den her SU, selvom du bor hjemme.
3: Ja, jeg er så heldig, at jeg har absolut ingen udgifter. Fordi at transport, det er på min cykel. Så det rører direkte ind i opsparingen sammen med alle det andet, jeg tjener.
1: P4 på mission.
4: Ja, det er reporter David Willemus Carlsen, der er på mission for at finde ud af, hvad de syd- og sønderjyske unge mennesker ude på gymnasierne og handelsskolerne bruger SU'en på. Det er jo sådan, at regeringen foreslår at fjerne SU'en. Det vil sige, at hvis regeringen får det, som de vil i deres finanslovsforslag, så er der 81.000 lige nu, som ikke længere skal have SU, hvis de bor hjemme hos mor og far. David Willemus Carlsen, vi hørte lige Sofus Rasmussen her, som du interviewede tidligere i programmet, sige, at pengene går sådan set direkte ind på opsparingen. Hvad er det, Sofus sparer op til med SU-kronerne?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig med et formål, han sparer op. Det er jo ikke bare for sjov. De skal ikke bare hænge ud der, de der penge. Det er simpelthen fordi, at han satser på at købe bolig, købe hus, inden for sådan den nærmeste fremtid. Han sagde, inden for 5 år, eller han sagde ikke inden for 5 år, han sagde om 5 år, så vil han gerne ud og købe et hus. Og så er det jo også med at begynde at spare op, også selvom man ikke får den helt store SU-check. Men der skal jo nogle penge til, hvis man skal ud og købe et hus. Så ja, Det er det, de går til.
4: Og det er ikke café-penge, som Sofus han render med. De kommer ind på opsparingen. Spændende, hvis det kan føre til et boligkøb. David, de reaktioner, som du har fået fra de unge mennesker, dem skal vi tale videre om i den her time af P4 Eftermiddag. Vi har nemlig inviteret en politiker fra et regeringsbærende parti med ind i programmet og samtalen. Det er lige efter musikken her fra Crazy Adverbs.
1: P4 på mission.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams.
1: P4 på mission.
0: Regeringen foreslår at fjerne SU'en for de hjemmeboende over 18 år, altså dem, der går på gymnasier, handelsskoler og den slags. 81.000 ser ud til at blive ramt, hvis mor og far tjener tilstrækkeligt til, at de så ikke længere er berettiget til SU'en. Og nu kan jeg sige velkommen til Frida Bruun, som er fra Moderaterne, landdistrikts- og ø-ordfører og transportordfører valgt i Sydjyllands Storkreds. Og du repræsenterer jo så et af de fire regeringspartier. Frida, velkommen til P4 Eftermiddag.
2: Jamen, mange tak.
0: Du har sagt ja til at tage imod de reaktioner, som vi har fået fra de syd- og sønderjyske unge på, at I foreslår at fjerne SU'en. Og lad os bare få hul på den første reaktion. Den kommer fra Nora Becker Diemann, der er gymnasieelev i Åbenrå.
3: Jeg har mange aftener, hvor mine forældre de er ikke hjemme på grund af deres arbejdssituation, så så bruger jeg ligesom på aftensmad til mig og til mine søskende. Nu er jeg jo heldig at have et arbejde ved siden af, men hvis jeg enten ikke havde det, eller tjene lidt mindre, så ville jeg jo ikke kunne få aftensmad de dage, eller skulle i hvert fald købe nogle kopnudler i stedet for noget mad.
0: Ja, der er flere kopnudler til Nora, hvis I tager SU'en fra ham. Hvad siger du til den reaktion, Frida?
2: Jamen altså, jeg synes da i hvert fald, at det er meget positivt, at han har sig et arbejde ved siden af. Så giver det måske ham også en mulighed for at være bedre til at lægge et madbudget, og simpelthen sådan, at han undgår at få kopnudler forhåbentlig.
0: Men hvis nu, at man skal bruge mere tid på arbejde, så er der måske også mindre tid på at lave lektier og afleveringer i gymnasietiden. Altså er det ikke meget godt, at også de hjemmeboende, de får SU'en, fordi som vi hører på Nora her, det er jo ikke cafépenge, han bruger pengene på.
2: Nå, men altså, det er selvfølgelig, så er de jo i skole for at lære noget, og de skal selvfølgelig også prioritere at lave deres lektier og være læringsparate. Men jeg mener stadigvæk, at der godt kan være plads til et fritidsarbejde, for eksempel i weekenderne.
0: Og det er jo reporter David Vindmos Carlsen, P4 Eftermiddags helt egen SU-reporter, som har snakket med Nora tidligere i udsendelsen. David, det er jo ikke den eneste, som er bekymret.
4: Nej, fordi jeg snakkede også med Line Grevsen Færstorff, som bor i Padborg og går i skole i Åbenrå på Åbenrå Statsskole. Hun bruger næsten alle sine SU-penge på at tanke sin bil, fordi at det tager små 20 minutter med bilen, og det tager altså på den gode side af en time, hvis hun skal med offentlig transport. Og hun sagde til mig, at det betyder altså, at hun ikke kan hendes fritidsinteresser, som er håndbold, den ville falde fra, hvis hun skulle tage offentlig transport. Arbejde ville hun heller ikke have så meget tid til, hvis ikke hun havde den her mulighed for en bil. Så hvad skal sådan en som hende stille op, hvis hun lige pludselig ikke har den her SU, som hun jo bruger på netop transport?
2: Jamen, hvad hedder det? Der er det jo rigtig, rigtig dejligt, at det her kørselsfradrag for unge mennesker, at det ligesom er blevet indført, hvor de netop kan trække nogle af deres kørselspenge fra.
4: Men er det hele løsningen? Fordi at jeg ved jo ikke, om det nu har jeg jo ikke spurgt Lina om det batter, men det er jo allerede slået igennem. Hun bruger stadigvæk de her penge jo.
2: Jamen, altså, jeg kan jo sagtens forstå, at det er jo rigtig, rigtig ærgerligt at miste de her, hvad er det, tæt på 1.000 kroner
0: i
2: måneden. Ja, lidt over 1.000 kroner. Men der er jo også bare, når man netop bor hjemme hos sine forældre, har man jo stadigvæk en, hvad hedder det, ikke så mange udgifter, som hvis man for eksempel ikke boede hjemme. Og ens forældre, altså det er jo også kun de forældre, hvor de tjener mere end hvad er det, 710.000
0: lige præcis om året, ja, simpelthen. Frida Bruun, nu gav vi i hvert fald nogle reaktioner videre, så kan I snakke videre om det i Moderaterne og i regeringen. Tusind tak, fordi du er med her på P4 Eftermiddag.
2: Jamen, det var så lidt. Kan jeg have en god dag?
0: I lige måde. Og Frida Bruun, hun er altså landdistriktsordfører, blandt andet, og valgt for Moderaterne i Sydjyllands Storkreds.

0: It's My Life med No Doubt, og det bliver også et liv med lidt mindre SU, i hvert fald hvis det står til regeringen, som altså vil sløjfe SU'en for omkring 81.000 danske unge, som bor hjemme hos mor og far. David Vindemose Carlsen, du har simpelthen gjort det godt, vil jeg sige. Du har været på gaden i Åbenrå og snakket med forskellige unge mennesker på gymnasiet i byen, den sønderjyske by. Og ja, vi kan jo bare konkludere, at pengene, der er noget at bruge dem til. Vi har snakket med Sofus, som bruger dem til at lave en ordentlig opsparing, så han kan komme godt videre i livet efter gymnasietiden. Vi har snakket med Nora, som bruger pengene på blandt andet at lave aftensmad til de yngre søskende. Og så var der også en ung kvinde, du talte med, som bruger pengene på at tanke bilen, så hun kan komme fra Padborg til Åbenrå og frem og tilbage og passe sit gymnasium. Så jeg ved ikke, om der er en egentlig konklusion, men jeg er bare forundret over, at du ikke har mødt et eneste menneske, der siger, jamen det er bare ren cafépenge.
1: Jamen, det har jeg altså ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig der, Niklas. Der må jeg være der svar skyldig. Det kan godt være, at jeg skulle være taget på café. Det kan være, det der, de sidder i stedet for at være,
0: hvor jeg har været. Grunden til, at jeg er lidt forundret, det er, at jeg er ret sikker på, at jeg brugte de fleste af mine SU-penge på at tage på café.
1: Jeg vil også sige, at jeg brugte faktisk også en pæn chat på café. Det var sådan, jeg lærte at drikke kaffe, næsten, vil jeg sige.
0: Og det var sådan, jeg lærte at spise club sandwich.
1: Ja. Er de også dyre, sådan nogle?
0: Ja, de er nemlig dyre.
1: Så får SU'en hurtige ben at gå på.
0: Men der er meget mere SU-stof inde på DR.dk, hvis du vil dykke dybere ned i tallene.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Om 3 minutter, så er der regionale nyheder her på kanalen. Indtil da skal du være i selskab med Sissel Blond for dig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Danmark og Tyskland er blevet enige om en fælles regulering af fiskeriet i den inderste del af Flensborg Fjord. Og det betyder, at når det bliver 2027, ja, så er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber i fjorden. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Og det er godt, mener Gorm Larsen, der er formand for Valkyrie Sportsfiskerforening i Sønderborg. Men han frygter dog, at aftalen bare flytter de bundslæbende redskaber til andre fjorde.
2: Jeg kunne godt forestille mig, at når de så kommer et forbud i inderfjorden ved Flensborg, så rykker de bare hele mængden til Augustenborg Fjord, og det er jeg ikke særlig tilfreds med. Det, jeg synes, det er en lappeløsning.
1: Men den kritik er SF's fiskeriordfører Jørgen Kvist, som er valgt her i Sydjyllands Storkreds, ikke enig i.
3: Hvis det var det eneste, vi lavede, så var det en lappeløsning. Men det er det bestemt ikke. Udfasningen i Limfjorden er der stadigvæk et muslingefiskeri, men det ser vi på også nu her. Hvordan kan det eventuelt også udfases, og hvordan kan laves nogle ordninger, sådan at muslingefisket kommer værdigt ud af erhvervet?
1: I dag fik luftrummet over Syd- og Sønderjylland besøg af et helt særligt fly, nemlig et ubemandet fly fra det tyske flyvevåben Luftwaffe. Og overflyvningen blev nøje overvåget af brigadegeneral og vicechef for flyverkommandoen Hans Peter Andersen, der fulgte med fra et andet fly.
4: Det er det faktisk første gang, vi i dansk luftrum flyver med et ubemandet fly i et område, hvor der også flyver civile fly. Og det er jo en konceptoprøvning, som vi er nødt til at lave for at være klar til at modtage vores egne ubemandede fly, MK9 Bravo, i 2028.
1: Ja, det danske forsvar har nemlig indkøbt 4 ubemandede fly af mærket MK9 Bravo, der ikke flyver særlig hurtigt. Men det er netop en af fordelene ved de ubemandede fly, siger brigadegeneralen.
4: Fordi de netop flyver så langsomt, så kan de være i luften i meget lang tid. Det vil sige, når de skal lave overvågningsmissioner, så kan de ligge over et område, eksempelvis op ved Grønland eller i Østersøen, i meget lang tid. De kan flyve cirka 24 timer med den konfiguration, vi forventer at få dem i. Så det vil sige, at i stedet for en flyvemaskine, som kan flyve i en 5-6 timer, så kan de ligge deroppe i et lille døgn i virkeligheden.
1: Og de store droner får base i Aalborg, mens dronepiloterne skal trænes i USA og Storbritannien. Venstres sydjyske folketingsmedlem Anni Matthiesen har trukket sig som gruppesekretær i Venstres folketingsgruppe på Christiansborg. Hun var blandt de 5 venstremedlemmer, der stemte imod partilinjen, da Folketinget stemte om gødskningsloven L5. I et skriftligt svar til DR Syd, der skriver Anni Matthiesen dog, at beslutningen om at trække sig blev truffet før afstemningen. Jeg besluttede at trække mig som gruppesekretær, hvilket jeg meddelte gruppeledelsen 27. august, altså en uge inden vi skulle stemme om L5, skriver hun. Og Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview om sagen her i DR Syd. Og der kan godt være, at der bliver mulighed for at se lidt sol her til eftermiddag. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader. Det var de regionale nyheder i studiet. Henrik Kjeldberg.
5: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Og med trafikvært Mads Rossen Nørgaard. Hvordan arter trafikken sig, Mads?
7: Egentlig ganske pænt, for der er ikke meget trafik tilbage ude på de syd- og sønderjyske veje, og langt de fleste steder bør du komme frem uden de store forsinkelser. Du skal dog stadigvæk være forberedt på de sædvanlige myldretidstrængsler på E20 E45 ved Kolding i den nordgående retning mod Fredericia og Vejle, når du kører igennem motorvejsudvidelsen. Det bliver tæt på E45 frem mod motorvejskryds Kolding Vest og løsner op igen ved 62 Kolding Øst.
5: P4
0: Trafik
5: med dig hele vejen.

0: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
1: Nu skal det handle om folketingsmedlemmet Anni Matthiesen, der er valgt i vores sydjyske landsdel. Hun er valgt til Folketinget for partiet Venstre. Anni Matthiesen meddelte nemlig i dag, at hun trækker sig som gruppesekretær for Venstres gruppe på Christiansborg. Og efter sigende, så skulle det være helt frivilligt. Men hun var en af de fem medlemmer af folketingsgruppen, der stemte mod partilinjen, da der blev stemt om den her gødskningslov, også kaldet L5. Så Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR, hvor meget har den beslutning at gøre med, at hun stemte imod partilinjen?
2: Jamen altså, Anni Matthiesen selv, hun vil jo ikke begrunde den her beslutning, men alligevel vil jeg sige, det er svært ikke at læse det ind i det kæmpestore interne drama, der har været i Venstre om gødskningsloven, og som der jo stadig er sådan i det generelle opgør, som partitoppen Troels Lund Poulsen forsøger at tage med Venstres lange landbrugshistorie. Og man kan også sige, Anni Matthiesen, hun meddelte netop gruppeledelsen om sin beslutning, inden hun stemte imod den her gødskningslov, selvom hendes formand stemte for. Og dengang gav det jo bare Troels Lund Poulsen et kæmpe hak i hans formands autoritet. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser Venstre i dag prøve sådan at nedtone Anni Matthiesens exit fra gruppeledelsen.
1: Ja, vi hører både Venstres gruppeformand og næstformand Stephanie Lose afvise, at det har noget med hinanden at gøre. Altså den her gødskningslov, og at Anni Matthiesen nu trækker sig som gruppesekretær i folketingsgruppen. Hvorfor siger de det, hvis det er så oplagt, at det måske har noget med hinanden at gøre alligevel?
2: Jamen, fordi for Venstre vil man bare gerne have det her til at gå væk. Altså, Anni Matthiesen er jo en erfaren Venstre-politiker. I kender hende godt i jeres område, og hun stod jo sammen med fire andre Venstre-folk, der stemte lodret imod partilinjen. Vel at mærke et spørgsmål, hvor Troels Lund Poulsen havde sagt, under mig som formand, der er det altså den her vej, vi går. Altså, han satte jo mellem linjerne sit eget formandskab ind på at flytte Venstre på det her spørgsmål, og det er derfor, at den her interne kamp i Venstre, den ikke er overstået med den lov, fordi det her handler om et langt større opgør med hele landbruget, og der kommer en lang række lovkomplekser den næste tid med sprøjteforbud, med grisefirpart, som igen vil rive op i det her.
1: Hvor stiller det her Anni Matthiesen, når det gælder om indflydelse og magten i Venstres gruppe på Christiansborg?
2: Det kan jeg godt forstå, når nu at det er nogle af jeres lyttere, hun repræsenterer på Christiansborg. Man kan sige, at det der med at være gruppesekretær, det betyder, at man er en del af gruppeledelsen. Altså, at man sidder sammen med en lille håndfuld partifæller og leder sådan arbejdet i folketingsgruppen. Og det ligger der egentlig ret meget indflydelse i, men jeg vil så samtidig sige, der ligger jo ikke mere indflydelse i det, end da hun var lodret imod L5-lovgivningen. Der havde hun jo så ikke indflydelse nok til at gøre det gældende. Det endte stadig med at være Troels Lund Poulsen, der lagde linjen og tvang en linje igennem, som Anni Matthiesen var lodret uenig i.
1: Rikke Gyld Mansø, tusind tak for analysen.
2: Selv tak.
1: Rikke er altså vores politiske analytiker her i DR, og vi vil selvfølgelig også gerne have haft interview med hovedpersonen Anni Matthiesen, men hun har desværre ikke ønsket at stille op til os her i DR. Lige nu får du musik fra Level 42.

0: Cat's Eye med Animal.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Hvis jeg skulle ud og spise i dag, så ville jeg rigtig gerne have min næste gæst som tjener. Hun er nemlig lige kommet hjem fra Shanghai med en bronzemedalje om halsen. Lilea Lind Lener fra Barsø, den sønderjyske ø, er nemlig blevet kåret som verdens tredje bedste tjener ved VM i skills, der netop er blevet afviklet i Shanghai i Kina. Tillykke med bronzemedaljen, Linnea.
3: Mange tak. Tusind tak.
0: Fortæl mig lige, hvordan oplevede du at blive kaldt op på scenen og få titlen som den tredje bedste i verden til tjenerfaget?
3: Det var virkelig sindssygt. Lige med det samme, der tror jeg ikke helt, at jeg forstod, at jeg havde sagt Danmark. Men så sad jeg med alle de andre fra landsholdet, og der blev råbt og skrevet, og der var tårer hele vejen rundt, og det var fuldstændig vanvittigt.
0: Og hvad er dit hemmelige trick til at være en rigtig god tjener?
3: Jeg tror, det er rigtig meget med overskud og bare at være sig selv. Altså den der gæstekontakt og snakke med folk, og så er der selvfølgelig også det tekniske i det, men jeg er bare rigtig god til at snakke efterhånden. Så.
0: Sådan. Er der nogen allergier, den slags spørgsmål?
3: Ja, både det, men også bare at sørge for, at de mennesker, man har som gæster, at de kan sætte sig ned ved bordet og sænke skuldrene helt og slappe af. Sådan danne et rum, hvor man kan bare sidde og nyde og blive opvartet.
0: Mm. Hvad kan du bruge tredjepladsen til?
3: Jeg tror, jeg kan bruge det til rigtig meget. Altså det, jeg har brugt det til indtil videre, det har været det netværk, man har skabt med alle de andre konkurrencedeltagere, som jo spreder sig over hele verden. Nu har jeg jo både venner i Kina og i Australien og i alle mulige steder. Det er virkelig fedt.
0: Og du er jo tjener i dag på Michelin-restauranten Kong Hans i København. Altså, det er jo et fint sted at være, kan man sige, men drømmer du om at udleve tjenerjobbet i udlandet på de fine franske restauranter også? Eller skal du til New York? Eller hvad er drømmene?
3: Jeg vil helt sikkert gerne ud og rejse med at være tjener. Det er jo noget af det, som restaurationsbranchen er rigtig god til, at man kan komme rundt i verden og se det. Lige nu er jeg rigtig glad for at være på Kong Hans Kælder. Min uddannelse er færdig lige om lidt, for jeg er faktisk stadig under uddannelse, så jeg tjener elev der. Men efter det tænker jeg, at jeg skal ud og prøve noget i udlandet. Men vi har lige Euroskills først. Det er om et års tid, så jeg bliver i hvert fald i Danmark indtil da.
0: Altså den europæiske pendant til VM.

0: udgaven, du netop har fået bronze medaljer i. Der er jo mange, synes jeg, som snakker om, at de der tjenerjobs, der er ikke så mange, der går den vej, du måske er gået. Hvad vil du ligesom sige til andre, der måske har en tjener i maven?
1: Jeg synes helt klart, at man skal gøre det. Vi mangler mere faglært arbejdskraft. Der er ikke særlig mange, der tager en tjeneruddannelse længere, hvilket er super synd, fordi at der er en virkelig, altså, det er en virkelig dejlig uddannelse at have, specielt hvis man godt kan lide at snakke med mennesker, og man godt kan lide at være interesseret i mixologi og spiritus og vin. Og hvis man bare godt kan lide at snakke lidt, eller godt kan lide at arbejde som tjener, synes jeg virkelig, at man skal prøve at overveje at tage en uddannelse i det. Det er nok det valg, jeg har taget, som jeg har været gladest for, at starte på den uddannelse.
0: Ved hvad? Det er jeg glad for at høre, Linnea. Det lyder til, at du landede på den helt rette hylde. Endnu en gang tillykke med bronzemedaljen ved verdensmesterskaberne i faglært arbejde.
1: Tusind tak.
0: Og vi andre, vi kan jo bare drømme om at have Linnea som tjener. Vi skal en tur på Michelin-restauranten i København, hvis vi vil opleve hendes selskab. Dem, så skal være i selskab med lige nu, det er britiske Coldplay med

Coldplay med Clocks. Fik du her i P4 eftermiddag. Om 3 minutter, så er klokken 17, og så er der radiovis. Og Thomas Hougaard, han har den seneste udgave klar til dig. Det skal blandt andet handle en lille smule om SU. Det er lige efter musikken fra Uro.

0: Eftermiddag med P4.
1: Her kommer radiovisen.
2: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
3: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
2: Lars Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
4: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
2: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU'en?
4: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
2: Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
5: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
2: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
6: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
2: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
7: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
2: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
8: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
2: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
9: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
2: Siger altså Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nord- og Vestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
0: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr havde vinterfrakken på, da hun en decemberdag i 2023 stod på en blokvogn til en demonstration foran Christiansborg. Og det var en demonstration, som var et forsvar for SU'en. Her der tordnede SF's formand mod nedskæringer, som den daværende regering havde planer om på SU-området. Men nu, 3 år senere, der sidder Pia Olsen Dyhr og SF så i regeringen. Og i regeringens nye finanslovsforslag, jamen så lyder det, at SU'en skal forsvinde for 81.000 unge danskere. Og den politiske rejse, som SF har været ude på, ja, den blev SF's formand Pia Olsen Dyhr selvfølgelig spurgt ind til af journalisterne på Christiansborg tidligere i dag.
3: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU?
4: Jamen, det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
3: Du har tidligere sagt, at det er et angreb på hele velfærdssamfundet. Sker SU'en? Hvorfor gør I det så? Og hvorfor sagde I det ikke inden et valg, at I var klar til at gøre det?
4: Vi har indgået kompromiser, og i forhold til konkret SU'en, så handler det jo om de hjemmeboende. Det handler om dem, der har forældre med indtægter over 710.000.
5: Så, det er meget.
4: Så på den måde, så er der en social balance i det.
3: Du har tidligere sagt, at enhver forringelse var direkte dum. Mener du ikke det længere?
2: Ja, det sidste spørgsmål her, det får SF's formand ikke rigtig svaret på, fordi hun går nemlig fra journalisterne på Christiansborg. Det er et klip, man kan se inde på DR.dk's liveblog. Og inde på DR.dk, der kan du også lige nu se et videoklip, hvor SF's formand står på den her blokvogn en decemberdag i 2023 og råber og tordner for, at SU'en skal bevares. Det er alt sammen dejlige, skønne, eller i hvert fald interessante klip. Er det nok den rettere inde på DRDK, som du altså kan finde derinde. Om lidt, så kan du her i radioen høre om, at der skal være mere kontrol i de danske svinestalde.
1: God eftermiddag med

0: Der skal være langt mere kontrol i de danske svinestalle, og så skal der være hårde straffe til dem, der bryder loven om dyrevelfærd. Det har regeringen besluttet med støtte fra Alternativet. Tidligere i dag, der tog min kollega Søren Laursen derfor på besøg i en svinestald ved Tinglev for at spørge svineproducent Claus Brun Jørgensen, hvad han mener om mere kontrol og strengere straffe.
1: Det, man kan høre i baggrunden her, det er nabostallen her hos svineproducent Claus Brun Jørgensen, der er ved at blive vasket. Og så kan man måske også høre lidt tilfreds grunden fra de mange søer, som ligger herinde i farestallen. Og Claus Brun Jørgensen, du har haft den her gård i 32 år, har du fortalt. Hvornår har du egentlig sidst haft besøg af nogle kontrollanter?
2: Det er en 3-4 uger siden. En fredag formiddag, hvor det lige pludselig kom et opkald fra en kontrollant, som holdt uden for stallen og gerne ville ind og se. Og jeg havde ikke selv tid, så jeg måtte spørge min driftleder, om hun kunne tage det. En fredag formiddag, hvor hun ellers skulle have fri kl. 12. Men hun tog det, og de tog runden hele vejen rundt i stallen. Og de fandt heldigvis ingenting, som var kritisabelt, så alt var i skønneste orden.
1: Ja, så der var ingen anmærkninger til dig. Men tror du, det her med de kontroller her, de er med til generelt at hæve dyrevelfærdsniveauet i de danske grisestalde?
2: Ja, jeg tror jo, at den fokus, der har været på det igennem de senere år, især her det sidste år, har været med til at hæve standarden væsentligt, fordi at ingen af os har lyst til at blive udstillet som, at vi ikke har styr på dyrevelfærden.
1: Og nu vil regeringen og Alternativet, de vil jo så sørge for, at antallet af kontroller i svinestallene bliver overholdt. Er det ikke en god idé?
2: Jo, men jeg var ikke klar over, at det ikke blev overholdt, for jeg synes, at vi har mange besøg. Selvom vi ikke er dem, der har flest besøg. Men jeg var ikke klar over, at det ikke blev overholdt. Men hvis de har et mål om et vist antal besøg, så må vi jo tage de besøg. Og så må vi jo vise gentagende gange, at vi har styr på det. Så håber vi da, at de sætter antallet ned igen.
1: Men der er jo også nogle stramninger i det her. Det er jo blandt andet, at straframmen for, hvis man overtræder dyrevelfærden, det bliver hævet til helt op til 6 år. Hvad tænker du om sådan noget?
2: Ja, nu har jeg jo ikke lyst til at høre i fængsel, men det er nu ikke derfor, at vi sørger for, at dyrevelfærden er i orden. Så jeg synes, det er helt vanvittigt med 6 års fængsel for et eller andet med dyrevelfærd, hvis man tænker, hvad vold eller drab eller andet det giver ud i samfundet mod mennesker, så er det her nok lidt overskruet.
1: Nu står vi her hos dig igen og taler om kontroller og om dyrevelfærd. Hvordan er det egentlig som svineproducent?
2: Ja, jeg er jo ikke så bange for de kontroller, fordi vi jo mener, at vi har styr på vores ting. Men jeg synes jo, at de overgiver, når de gør det, og at jeg synes, at de prøver at udstille os som nogle forfærdelige mennesker. Det mener vi bestemt ikke selv, vi er. Vi følger den lovgivning, der, og vi sørger for, at vores dyr de har det godt. Når vores dyr har det godt, så har vi det godt, og vi er også stolte af at vise vores besætninger frem. Det er derfor, vi har så mange besøg, som vi har.
0: Sådan sagde altså svineproducent Claus Brun Jørgensen til reporter Søren Laursen. Så skal jeg måske lige slå fast, at den her plan om strammere kontrol, den kommer ikke som følge af ringere dyrevelfærd i stallene, men på grund af en stærk kritisabel forvaltning af kontrollen fra statens side. Det er sådan, at Rigsrevisionen for nylig var ude med den næsthøjeste kritik af myndighederne, og efterfølgende så lavede Justitsministeriet så et eftersyn, som også viste, at kontrollen ikke lever op til de politiske mål. Ikke alene er kontrollerne mangelfulde og sanktionerne milde, der mangler simpelthen også over 1.000 kontroller, som altså ikke har været foretaget, som de skulle.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi. Nu på DR TV.
7: Her på P4 så får du musik fra Harry Styles. Det her det er et nummer fra hans nyeste plade fra tidligere år, Dance No More.

0: dagens nummer over med Harry Styles.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Har de høje benzin- og dieselpriser, jeg har givet dig mod til at skifte din fossile bil ud med en elbil, så kan det være en god idé at smutte forbi bilforhandleren nu. Så lyder rådet fra FDM, altså Bilejernes Interesseorganisation, efter at regeringen har præsenteret dele af deres forslag til en ny finanslov. Der skal nemlig skrues på, hvordan det hele hænger sammen på det område. Og forbrugerøkonom i FDM, Elias Dogro, han siger til DR, hvis du står over for at købe en ny elbil, og du har forelsket dig i en bil til 400.000 kroner, så sparer du 25.000 kroner ved at købe den i år frem for næste år. Men hvis du så bestiller elbilen i dag, så kan det måske være, at den først kommer næste år, og det kan jo så godt være et problem, det siger forbrugerøkonomen lidt om her.
3: Faktisk, sin en Tesla Model Y, hvis du skal bestille den nu, så er der leveringstid på første kvartal i 2027. Og det betyder jo, at du ikke rigtig kan nå at få den leveret, inden afgifterne stiger. Og det er jo leveringstidspunktet, der er vigtigt her. Så på den måde er det jo ikke sikkert, at selvom du går ud og skriver under på en bil i dag, at den så kan leveres i 2026. Der skal du så huske at tage forbehold for afgiftsstigningerne i din slutsted, eller aftale med forhandler om, hvordan det kommer til at være, hvis bilens leveringstidspunkt rykker fra 2026 til 2027.
0: Som reglerne er lige nu, så slipper man for registreringsafgift på elbiler, men fra næste år, der ligger regeringen så op til, at elbiler til over 366.000, holdt op mig at tale. Jeg er sproglig student, det kan du godt høre, ikke? Nå, men det korte lange er altså, der kommer flere afgifter på elbilerne, og det er måske bare mere for at købe den der elbil i år, hvis man vil spare nogle penge. Den historie, den kan du læse mere om inde på DR.dk, hvor Elias Drogo fra Forbrugerrådet Tænk, holdt op fra FDM, selvfølgelig. Han har god råd til dig, og der kan du også se, hvordan priserne helt konkret kommer til at stige. Ja, det er vist godt, at der er regionale nyheder om lidt. Indtil da får du musik fra Christine Milton.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Venstres sydjyske folketingsmedlem Anni Matthiesen har trukket sig som gruppesekretær i Venstres folketingsgruppe på Christiansborg. Hun var blandt de fem Venstre-medlemmer, der stemte mod partilinjen, da Folketinget stemte om gødskningsloven L5. I skriftligt svar til DR Syd skriver Anni Matthiesen dog, at beslutningen om at trække sig blev truffet før afstemningen. Jeg besluttede at trække mig som gruppesekretær, hvilket jeg meddelte gruppeledelsen 27. august, en uge inden at vi skulle stemme om L5, skriver hun. Men spørger man DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø, så er det svært at se, at sagen vedrørende gødskningsloven ikke har spillet en rolle i beslutningen.
2: Anni Matthiesen, hun meddelte netop gruppeledelsen om sin beslutning, inden hun stemte imod den her gødskningslov, selvom hendes formand stemte for. Og dengang gav det jo bare Troels Lund Poulsen et kæmpe hak i hans formands autoritet. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser Venstre i dag prøve sådan at nedtone Anni Matthiesens exit fra gruppeledelsen.
1: Og Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview her i DR Syd om sagen. Står det til regeringen, så skal 81.000 unge i fremtiden vinke farvel til SU'en. Det drejer sig om den hjemmeboende SU, som regeringen vil afskaffe hos dem, hvis forældre samlet set tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Og det svarer til, at hvert forældre i gennemsnit har en månedsløn på 29.583 kroner. Sofus Rasmussen går på Områ Statsskole og modtager hjemmeboende SU, og han vil ikke komme til at savne sin SU, hvis den bliver afskaffet.
3: Jeg er så heldig, at jeg har absolut ingen udgifter, fordi at transport det er på min cykel, så det rører direkte ind i opsparingen sammen med alle det andet, jeg tjener.
1: Den situation står Lina Grevsen Færstorff ikke i. Hun går også på Områ Statsskole, og meget af hendes SU går til benzin til bilen, som fragter hende til og fra uddannelsen.
4: Altså for mig tror jeg i hvert fald, at jeg vil være ret presset i forhold til at skulle få det hele til sådan at fungere og løbe rundt med skole og job og have tid til sin sport og venner og alt det der, fordi man skal på café en gang imellem, og man skal hygge sig, men det kan jeg også kun, hvis jeg har et job. Og hvis jeg skal have et job, er jeg nødt til at have noget hurtig transport, da bustiderne ikke altid lige passer med ens, hvad hedder det, jobtider.
1: Og grundsatsen for SU som hjemmeboende er i år på 1.154 kroner før skat om måneden. Og i Esbjerg håber man på at kunne blive vært for pokalfinalen i fodbold i 2027. I et interview med mediet Bold bekræfter Lars Fyn, som er direktør i Esbjerg Konference og Event, at Esbjerg har lagt et bud. Det vil da være helt fedt at få sådan en finale til Esbjerg, siger Lars Fyn til Bold. Parken har allerede lagt ind billet ind på finalen, men der skal være flere finalestadioner, der i ny regel betyder, at man ikke må spille pokalfinale på egen hjemmebane. Og vi får en tør og klar aften.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og vi skal også lige have Mads Rossen Nørgaard på banen. Mads, hvordan ser trafikken ud her til eftermiddag?
6: Jamen, det ser egentlig ganske fint ud. Det har været en rolig eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Når jeg kigger ud på mine kort og kameraer, så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til forsinkelse eller andre trafikale problemer for dig inde bag rattet.
0: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Carl William med Om Igen.
1: God eftermiddag med P4.
0: Luftrummet over Syd- og Sønderland fik i dag besøg af et helt særligt fly, nemlig et ubemandet fly fra det tyske flyvevåben Luftwaffe. Flyvningen skete som et led i forberedelserne til, at flyvevåbnet i 2028, altså om 2 år, modtager sine egne ubemandede fly. Og i et følgefly, der holdt øje med det ubemandede tyske fly, jamen der sad kollega Martin Clausen sammen med en mand med masser af stjerner på skulderen. Det lød sådan her.
2: Man skulle næsten tro, at det var en tur til Spanien eller Frankrig eller en eller anden ferie, jeg skulle på. Men det er ikke helt tilfældet, for der står ikke SAS på det her fly. Men til gengæld står der Royal Danish Air Force. Det er jo forsvarets brigadegeneral Hans Peter Andersen, vicechef for flyvekommandoen. Vi skal ud og se en drone eller et ubemandet fly, som du nok vil kalde det. Hvorfor?
3: Ja, det skal vi, fordi vi har fået mulighed for at træne sammen med tyskerne, som opererer ubemandede fly allerede nu. Og det, der er anderledes for det her i forhold til alle mulige andre flyvninger, vi laver, det er, at ubemandede fly normalt ikke bevæger sig rundt i det samme luftrum, som SAS gør, eller som andre flymaskiner gør. Og det her, det er faktisk første gang, vi i dansk luftrum flyver med et ubemandet fly i et område, hvor der også flyver civile fly. Og det er jo en konceptopprøvning, som vi er nødt til at lave for at være klar til at modtage vores egne ubemandede fly, MK9 Bravo, i 2028.
2: Nu skal I jo ud til dem i 2028. Der er stadigvæk lidt tid til, men vi skal jo ud lige og kigge på det, der altså flyver fra den tyske grænse og så helt op nordpå. Hvorfor er det, vi egentlig bare skal ud og kigge på det? Hvad får vi ud af det?
3: Jamen i virkeligheden, så får vi det ud af det, at vi for det første er der en sikkerhed for, at vi flyver i det samme luftrum, så vi bliver, altså vores, den flyvekontrollen holder øje med både os og den civile drone, eller den tyske drone hedder det. Så der er noget sikkerhedsmæssigt i det, at den her koordination er lavet meget nøje mellem besætningerne, både de tyske besætninger, selvom de sidder i Slesvig, og de danske besætninger, som flyver ud af Aalborg. Men det, der også gør, det er jo, at vi kan, når vi kommer ned, forklare, har der været nogle problemstillinger i forhold til, hvordan den her drone den bevæger sig rundt i lufttaget. Den bevæger sig jo langsommere end de fly, der normalt flyver heroppe i 7 km højde. Den flyver i sådan i rundetal bare 100 km i timen, hvor vi nok flyver omkring 800 km i timen normalt, når man flyver med SAS. Så der er meget stor forskel på, hvordan og i hvilken hastighed de bevæger sig rundt i lufttaget. Så selvom piloten han sidder i et cockpit, som minder om et flycockpit på jorden i Tyskland, så for flyvekontrollen er det en flymaskine, der flyver langsommere, end de plejer at gøre.
2: Hvor meget kommer det til at betyde, at vi kan få de her lidt langsommere flyvende, end vi selv gør lige nu, droner eller ubemandede fly, som det jo egentlig er? Hvor vigtigt er det?
3: Det er super vigtigt, fordi de netop flyver så langsomt, så kan de være i luften i meget lang tid. Det vil sige, når de skal lave overvågningsmissioner, så kan de ligge over et område, eksempelvis op ved Grønland eller i Østersøen, i meget lang tid. De kan flyve cirka 24 timer med den konfiguration, vi forventer at få dem i. Så det vil sige, at i stedet for en flyvemaskine, som kan flyve i en 5-6 timer, så kan de ligge deroppe i et lille døgn i virkeligheden. Og det vil sige, at man kan få super meget, eller et super stort område dækket, eller også kan man have meget efterretning indhentet fra det samme område, hvis man vælger at blive liggende der.

0: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
1: Den kanadiske popstjerne Celine Dion har den seneste tid spillet udsolgte koncerter i Paris. Og i aftes, der åbnede hun så modeugen i den franske hovedstad. Hun sang hittet I'm Alive, og hun er i den grad i live. For i 2022, altså for 4 år siden, der fortalte hun sine fans, at hun lider af en sygdom, der gør, at hun nogle gange bliver helt stiv i kroppen, og så har hun altså ikke kunne optræde sådan for alvor før nu. Og nu har hun altså fået bedre styr på sygdommen, og du kan se billederne af en rigtig glad Celine Dion, der står på catwalken til modeugen i Paris og ser ud til at nyde, at hun er i live og tilbage på scenen. Derinde på DR.dk, derfor så skal vi selvfølgelig også lige høre lidt Celine Dion her i P4 Eftermiddag. Det her, det er I'm Alive.

Gennem historien, så er der rigtig mange mennesker, der har fået opkaldt et eller andet efter sig, hvis de har gjort et eller andet usædvanligt fund i videnskabens verden. Og nu er det sket igen. To danske

0: Lortene, eller pillerne, som de nu deler navn med.
1: Det her, det er sorteret lort. Det her er ren lort. Det er ren lort. Vi kender stort set hinanden alle sammen, også fossiltosser. Og så Henrik Madsen, han er yderst aktiv, også en amatør. Meget, meget dygtig. Han går en tur på vores langs stranden, så spotter han noget inde ved skrænten, sådan nede i niveau med sandet. Og det er vældig interessant. Og så mig og min makker, Sten Lennart Jacobsen fra Geologisk Museum i København. Vi kigger på hinanden, nikker. Vi ved, hvad hinanden tænker. Og så skal vi sgu da også se det lag der. Så vi tager afsted med to nettoposer og graver ind i det der.
0: Ja, tillykke til Mette og Henrik, der altså har fundet det her lort, de har fået opkaldt efter sig på en klint på Mors. Så tillykke til Mette og Henrik med pøllenavnene.
1: Så fik jeg at vide, at jeg har fået opkaldt en pølle efter mig. Så kan jeg kalde ham for Bror Lort.

0: Mit navn er Cis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Jeg ved ikke, om Sanne Salomonsens sang Kærligheden kalder kan drikke med isklumper. Men det er den, du får her i P4 eftermiddag. Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder fra 1989 fra pladen, som bare hedder Sanne. Ja, det er også godt navn. Får du altså lidt dejlig 80'er pop.

0: Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen. Og en anden, der kalder, det er Britt Berglund. Hun er klar med en omgang P4 Aften til dig om ganske få minutter. Lad os lige hilse på Britt.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det gør den nemlig. Jeg hedder Niklas Møller-Jørgensen. Jeg har sendt 3 timers P4 eftermiddag for dig. Og jeg takker af med et stykke musik fra Run Republic. Ha' en rigtig god tirsdag aften, og så håber jeg, at du vil hjælpe Britt med playlisten.

0: hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
1: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
2: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
0: Landmænden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
4: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
0: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
5: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
0: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
6: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lotteri i sælen, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
7: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
8: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
7: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
8: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig, få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
0: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
9: Det her af P4. Med dig.

0: af P4 Aften.
1: God aften, og lad mig da lige hæfte mig ved noget, som Thomas Hougaard sagde i radioavisen i vejrudsigten i morgen op til 21 grader. Lad mig lige minde om i morgen, det er lønningsdag, det er den sidste dag i september. Og det er svært, hvis man er glad for lunetemperaturer og ikke så glad for regn og rusk og kulde, så er det svært ikke at have et smil på læben, når det er den vej, det går med temperaturerne, selv her i slutningen af september. Måske har du også haft en dejlig dag denne tirsdag, og husk nu, den er langt fra færdig. Der er 6 timer tilbage af denne tirsdag. De 5 af dem, de bliver brugt på P4 Aften her på kanalen, og har du lyst til at være med, så er du velkommen som altid, så kan du sende mig en mail, p4aften@dr.dk, og der skal du altså skrive, hvis der er et eller andet stykke popmusik, som du synes, at vi skal høre i programmet. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er her som sagt frem til 23, der er jo også åben på sms'en, skulle du have lyst, så er det P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så husker du lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Så læser jeg alt igennem og vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Jonas Brothers med Only Human var det første nummer i denne udgave af P4 Aften. Vi skal have et forslag, der er tækket ind på sms'en, og det skal vi lige om få minutter, fordi jeg er ved at finde det frem. Det er Freddy, Kalle og Sara, der har står som afsender på en sms. Jeg er lige ved at finde nummeret frem, og så kommer det efter Temper City med Self Aware.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

Før de trådte ud i rampelyset, der skrev de musik for andre kunstnere. Nu har de valgt selv at træde frem helt yderst på scenen, og det har de gjort med denne her debutsingle, der så er blevet kæmpe hit. Det hedder Temper City, og du hørte det nummer, der hedder Self Aware, som altså er debutsinglen. Og så til forslaget, der er tækket ind på sms fra Freddy, Kalle og Sara. Det går på Somber, og My Body Isn't Ready.

som bare der kommer en tur til Danmark igen næste år. Han har jo været her i år. Du hørte ham med My Body Isn't Ready for lidt siden, og her Beyoncé med Halo. Der er kommet en sms fra Tony i Gislev, der synes, at vi skal have lidt Billie Eilish i aften, og det skal være med det nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden. Vi tager en runde mere med det i aften. Det bliver dejligt. Birds of a Feather, den kommer efter Ora og Under the Influence.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Det er et år siden, at denne her sang kommer. Den var flyvende på TikTok, hvor der var rigtig mange, der brugte den til at vise deres kærlighed og deres venskaber frem. Masser af Billie Eilish-fans. Det var Birds of a Feather. Du hørte den lige her i P4 Aften. I øvrigt også den mest streamede sang på Spotify dengang i 2024. Tak til Tony, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Det er ikke meget dansk musik, vi har fået indtil videre, men det får vi rettet op på lige efter Doja Cat og Say So.

God aften og velkommen indenfor, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Det her er P4 Aften. Jeg hedder Britt. Jeg er frem til 23 i aften, og det her det var Doja Cat med Say So. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive om, ja, det er selvfølgelig musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af denne tirsdag aften på P4. Du kan også sende en sms, hvor du meget gerne lige skrive det afsendernavn på, og hvorfra du sender din sms, inden du skipper den afsted til 12:12. Du skal selvfølgelig starte med P4. Ane og Stine i Solrød er datter og mor, og de skriver, at de er begge to vilde med hugorm. De er vilde med Gita Nørby, så derfor så skal vi høre denne her. Det er Hugget i Sten.

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det er
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Titelnummeret for det album, der kom her i begyndelsen af september fra Hugum, det var Hugget i Sten, de havde Gita Nørby med på denne her. Det var Ane og Stine i Solrød, som er datter og mor, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt ved det danske musik nu, hvor vi har hånden nede i den kasse. Det bliver med Patina og Genstart.

Tina med genstart i tirsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal helt ned i tempo. Det skal vi til en meget, meget smuk sang, og det er fordi, der er kommet en sms fra Hanne i Karsemose, der skriver, at hun skal en tur i Royal Arena til marts, og der skal hun så høre denne her kunstner, som hun selvfølgelig peger på, skal med på aftens playliste. Det er Teddy Swims, og her får du ham med Some Things I'll Never Know.

Teddy Swims med Some Things I'll Never Know. Den hørte du for lidt siden her, Erica Jane, og den nyeste fra hende, den hedder Sidestik. Masser af popmusik i P4 aften, og derfor så tror jeg også, at det er derfor, at Lars i Hvidebæk har sendt en sms, og tak for det. Hej studiet, mon ikke vi trænger han, skriver Lars til et god gammeldags rock. Så vil du ikke spille Dizzy Miss Lizzy med denne her?

et stykke rockmusik leveret i form af Dizzy Lizzie med Barbed Wire Baby Stream. Det var Lars i Hvidebæk. Lars, han går og arbejder på værkstedet, og han synes, det her, ja, det passede jo altså lige til det der værkstedsarbejde. Tak, fordi vi fik lidt Dizzy med på aftens playliste. Nu skal du have genhør med Kenneth Bager, der er sammen med Gisla Gislason.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Mille med Gør Du Noget, og før Mille, ja, der var vi inde og få et lyt på et album, der udkom for 20 år siden fra Kenneth Bager. Det hedder Fragments from a Space Cadet, og du hørte du Kenneth Bager sammen med Gisle Gislason på Fragment One, And I Kept Hearing. Vi skal have en radiovis, det er Annemette Philipsen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 4 minutter inden da. Der kan vi nå et stykke musik, som kommer fra forslagspunkten. Det er Mikkel fra Vandløse, der skriver, kære P4 Aften. I morgen, der bliver de første navne til Roskilde Festival annonceret. Det er fuldstændig rigtigt. Allerede fra klokken 8, der begynder så billetsalget til Roskilde Festival 2027. Og senere på dagen, ja, der kan du altså så se, hvad det er, du har købt billet til, fordi der kommer de første musiknavne. Mikkel skriver i sin sms, han håber rigtig meget, at Lady Gaga kommer og spiller for at holde håbet i live. Og så også lige for at få sådan lidt tirsdagsstemning på den festlige måde, så synes han, at vi skal høre det her nummer i P4 Aften. Vi tager det frem til radioavisen med Annemette Philipsen, Lady Gaga og Pokerface.

0: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
1: Jeg tror, der helt klart der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden en nytår. Det vil være en helt naturlig udkom af det her.
0: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID. Boss og ID. 7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uger, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: af P4 Aften. På en tirsdag, hvor det er Erling Thisted, der passer radioviserne. Jeg kom til at nævne et andet navn. Det er sikkert mig, der kiggede forkert i vagtplanen. Sådan kan det jo gå, men det er i hvert fald Erling. Og Erling, han vender tilbage igen, når klokken er 20, og så var det. Og det er 100 på St. Clara, der lagde ud efter 19 radioavisen med Oh My God. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Det er faktisk godt, også ret sikkert, at jeg gør det. Og jeg står her frem til klokken 23. En lang udgave af P4 Aften. Hvorfor? Fordi vi kan. Og fordi du måske har lyst til at være med på noget af turen her i løbet af i aften. Jeg har allerede brugt nogle af de gode forslag, som jeg fik lige før. De første tikkede ind allerede 10 minutter i 6. Og ellers så er der kommet sådan en lind strøm af mails og sms'er, men der er plads til mange, mange, mange flere. Skulle du have lyst, så er du velkommen på p4aften@dr.dk med dit popmusik, dit yndlingspopnummer måske, som du synes, vi skal høre. Vi opererer inden for sådan noget, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, måske 30 år, sådan noget i den stil. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver som altid P4, laver et mellemrum, og så inden du trykker send, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. St. Clara fra det aarhusianske, fra der skal vi så en tur over there til det store USA. Vi skal have noget, der lugter af countrymusik. Det er Dasha, og det er med Austin.
1: Du lytter til P4 Aften.

0: Lidt tidligere fik jeg en sms fra Mette i Hillerød, der skriver: Hej P4 Aften, min chef stopper i morgen. Han har været min bedste arbejdsven igennem de sidste næsten 4 år. Han gør dagene sjovere, han lærer fra sig, og så er han et vidunderligt menneske. Og derfor synes Mette, vi skal have denne her en dag tilbage. Selvfølgelig fra Nick & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Du har med garanti hørt noget musik fra Victor Lexell. Det har du også fra Molly Sandén, og her der fik du dem så sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Der er kommet en sms direkte fra 4400 Kalumborg. Det er John Sten, der skriver, at han kunne godt bruge denne her. Han har lige hørt den i tv-spot for Gifte Første Blik. What Lovers Do.

Maroon 5 sammen med Chesser på What Lovers Do, John Steen i Kalundborg. Så den brugt i et tv-spot for at give for første blik, og derfor så kom den også på aftens playliste. Tak for det. En fast gæst her i B4 Aften, det er jo Thomas Helmi, som oftest med Malaga. Det bliver det ikke i aften. Jeg har lavet en lille afstemning, som du kan deltage i. Den ligger i DR Lyd. Hop ind i DR Lyd-appen, og så nederst, der trykker du hen der, hvor der står live, så vælger du B4, så kan du se afstemningen. Hvilket Thomas Helmi-nummer skal vi høre om sådan cirka 20 minutters tid? Det bliver cirka 19:40. Skal det være den funky sag, din røde kjole, eller skal det være op og ned? Gå ind i DR Lyd-appen og sæt din stemme, og så får vi altså noget Helmi om sådan cirka 20 minutters tid. Lige nu, Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR

Når jeg står her i det her studie, der på DR's hedder LK8104, så er der hver aften en sang, som jeg glæder mig særligt til at trykke play på. Og i aften, der var det denne her, det var Robbie Neville, og du fik igen hør med C'est la vie. Den er lidt, ja, den er måske lidt nede for 80'erne, men er jo sindssygt, det holder stadigvæk. Robbie Neville, mine damer her i P4 aften. Lidt tidligere, der kom der en hilsen fra Tobias. Det var en hilsen, skrev han, der kom fra lastbilen. Kursen, den er sat fra Aalborg mod Møen, og han synes, at det her, det er en sang, som vi hører alt for lidt, så det får vi gjort noget ved i aften. Plain White Tees og Hey There, Delilah.

forslag, der var tækket ind fra lastbilen, der kører fra Aalborg mod Møn. Tobias synes, vi skulle høre Hey There Delilah med Plain White Tees. Har du ikke været en tur i DR Lyd, og har du netop tændt for din P4-radio, så kan jeg fortælle dig, at jeg satte en lille afstemning i gang, fordi vi skal selvfølgelig også i aften have Thomas Helmi med på aftens playliste. Spørgsmålet er bare, med hvilket nummer? I aften bliver det ikke Malaga. Jeg har valgt to andre numre, som du kan stemme om. Det er Din Røde Kjole, eller også så bliver det Op og Ned, og jeg spiller det her Helmi-nummer om sådan cirka en 8 minutters tid. Så op en tur i DR Lyd, vælg P4 nederst der, hvor du står live, og så smæk din stemme ind på et Helmi-nummer. Det her er Clean Bandit, der sammen med Jess Glynn på Rather Be.

place I'd rather be. Og så er det altså nu, du skal ind og have sat din stemme, hvis du vil være med til at bestemme, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre om sådan cirka en 4 minutters tid. Skal det være din røde kjole, eller skal det være op og ned? Du kan kun stemme i DR Lyd-appen nederst, der hvor der står live henne til højre. Der hopper du hen, så vælger du på 4, så kan du så se afstemningen. Du kan kun stemme der, men Helle har sendt en opfølgende sms, hvor hun skriver helt klart din røde kjole. Det er Hjerteforeningens dag i dag, når man opfordres til at have rødt i sit tøj, skriver altså Helle fra Ørsted. Tak for den sms. Nu står den på Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Depeche Mode med Enjoy the Silence, og så er den lige ved at være 20 minutter i 8, og nu er det altså så. Nu vi skal have et nummer med Thomas Elmi. Jeg har jo sådan holdt afstemningen hemmelig i DR Lyd, men nu går jeg ind, og så afslutter jeg afstemningen, og så, ja, det kan du så også høre din radio. Du kan nok fornemme, hvad det er for nummer, der har vundet. Tusind tak til dig, der var med til at bestemme, hvilket nummer vi skulle have med Elmi i aften i P4-aften. Der er afgivet 65% af stemmerne på denne her funky sang, som vi skal høre de næste 3,5 minutter. Thomas Elmi og din røde kjole. Hvad så er det?

Katinka kan du også støde på her på P4 på det nummer, som hun har lavet sammen med Hjalmar og udgivet for nylig. Men her, der var det 2.000 meter i frit fald, som jeg havde fundet frem.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: En af de trods alt gode ting, der kom ud af corona, var den her sang fra Pink, der var sammen med datteren Willow Sagehart. Det var på Cover Me in Sunshine. Erling Thisted er på vej i studiet for at levere en radiovis til dig. Den kommer om 3,5 minutter. På den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Vi skal også have et nummer frem til radiovisen. Det er Claus fra Amager, der har fået lov til at bestemme. Han synes, vi skal høre Tom Jones og Sex Bar.

0: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abildtrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lortemi sel, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned, for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Aften. Og det er på en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Erling Thisted i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 23, og så er der lige en enkelt times før natten på P4, der mellem 23 og midnat. Den tid, den glæde. Inden vi når så langt, så skal vi have spillet en masse god musik, måske også i dit yndlingsnummer. Der er kommet nogle gode både mails og sms'er. Tak for det. Har du endnu ikke skrevet til mig, så er du altså velkommen på p4aften@dr.dk. Det kan være, at jeg griber fat i det nummer, som du foreslår. Det kan også være, at jeg ikke gør. Og der er sådan forskellige ting, der skal gå, ikke mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men dels så er det ikke al udgivet musik i hele verden, som jeg har adgang til, og det sætter en lille bitte begrænsning, og så spiller vi også sådan nyere popmusik her på P4, så er det noget, der er udgivet inden for de sådan 25-30 år, så send mig en mail p4aften@dr.dk. Du bør bare sende en enkelt, jeg læser nemlig alt igennem. Der er kommet en, det er faktisk en mail fra Anna, og der bliver jeg jo mega nysgerrig. Kunne ved, hvor mange børn der er på den matrikel. Anna, hun skriver nemlig, mens jeg venter på, de sidste børn falder i søvn. Og køkkenet, det bliver ryddet. De der børn. Altså, der skal jo bare være over tre, ikke? Hvis den allerede, den ene sover. Nå. Mens jeg venter på, at de sidste børn falder i søvn, og køkkenet, det bliver ryddet, så kunne det være dejligt at høre det nummer, som Kryd har lavet, featuring TV2. Vil du danse med mig?
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Pryd featuring TV2 her på Vil du danse med mig? Anna synes, vi skulle høre det nummer. Anna havde sendt en mail. Du kan selvfølgelig også sende en sms, så må du meget gerne bare lige huske at skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked og sende det hele afsted til 1212. Mens du gør det, så skriver du til 1-2 og midt i en drøm.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, og lige om lidt, der skal vi en tur ned ad Åboulevarden. Det skal vi sammen med Skins. Men allerførst, Anna går i sit køkken og vasker op og rydder væk. Og hun kunne godt tænke sig at høre denne her Grand Prix-sangen fra Fyr og Flamme, Øve os på hinanden.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et nummer, som Pharrell Williams har været med til at skrive til vores Justin Timberlake med Rock Your Body. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Jeg er her frem til 23, og det er med masser af gode mails og sms'er med forslag til aftens playliste. Blandt andre fra Lasse, der skriver, at han har fået foretaget en knæoperation tidligere i dag. Nu er han så på vej hjem fra Hellerup til Vorbasse sammen med farmand, og de kunne rigtig godt tænke sig det nummer, som Rasmus Sebak har lavet sammen med søn. Det hedder Sprækker.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og før dem, der var det Miles Smith med Nice to Meet You. Der er kommet hilsner fra Louise i Roskilde, der skriver, når træningen inden sengetid, ja, så kræver der altså noget god musik for at holde motivationen. Og den musik skal komme fra Madonna og Beautiful Stranger.

er godt i gang med en tirsdagsudgave af P4 Aften, og her der fik du så genhør med YouTube, og det var med With or Without You, han efterfulgte Ed Sheeran, som du hørte med Galway Girl. Nu skal vi så igen hjem til den danske musikscene, og det skal vi med forholdsvis ny musik. Rune Rask og Hampenberg er sammen med Back to Back på denne her.

0: Let's go. Fasten your seatbelt, please.
1: Vi burde tage dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
0: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
0: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live i DR Lyd.

Sofie 1998 med historien om Marianne og Henrik. Vi skal have en radiovis. Den kommer Erling Thisted i studiet og præsenterer for dig om lige under 3 minutter. På den anden side den, der fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Faktisk helt frem til 23 i aften. Frem til radiovisen taler Swift, og det er med Lover.

0: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, som lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
1: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
0: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
0: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
3: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårde sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Erling Thisted, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Det var The Weeknd, som du hørte lige efter. Erling havde afsluttet sin vejrudsigt, og det var med det nummer, der hedder Save Your Tears. Vi er her frem til kl. 23, så er der før natten på P4, men der er stadig et par timer til, som vi sammen skal udfylde med masser af den gode musik. Og det er altså, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4 som det allerførste. Og det skal du, fordi så ved sms'en nemlig, den skal til mig, eller skal den godt fare vildt i systemet. Så P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så afslutter lige med at skrive, hvem du er. Altså bare dit fornavn, og så hvorfra du sender din sms. Det har Rebecca i Holbæk gjort, der skriver, at hun og Rebeccas mor er på vej hjem efter en aftentur, hvor de var ude og kigge på lidt møbler, og så vil det gøre køreturen lidt bedre, hvis de i mørket kan få lov til at høre det nummer, som Christoffer har lavet, hvor han har hævet Thomas Helmi med. Det er det, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
1: Det her er P4.

Adele med Oh My God, og før hende, ja, altså Christoffer med det nummer, som han har hedet Thomas Helmi på, med på, det hedder Jeg Kan Ikke Mærke Noget. Og her er der en omgang smugryger fra Andreas Højbjerg.

fra filmen The Devil Wears Prada nummer 2, det var Sienna Spiro med Material Lover. Pia i Ringe skriver, hej P4 Aften. Desværre så noget jeg ikke at opleve Mads Langer på årets Midtfyns Festival, som hun ellers deltog i med stor fornøjelse, skriver Pia. Så derfor så kunne hun godt tænke sig lige, at vi fik rådet bud på det med Langer og Me Without You.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Den her sang, den har for længst kunnet fejre sit 40-års jubilæum. Man kan næsten sige, at den gør have godt på mig mod de 50 år. Det var Madness, som du hørte med Our House lige her i P4-aften, som i aften sender frem til kl. 23. Så du er altså velkommen til at sende mig mails på p4aften@dr.dk. Der er en chance for, at vi kan få dit forslag med på aftens playliste. Vi spiller også den nye popmusik her på P4. Nu skal vi så fra dengang nede i begyndelsen af 80'erne, der skal vi op til nutiden. Vi skal have et musikalsk samarbejde mellem Færøerne og Danmark. Det er Lea Eibjørg, der er sammen med Augusta Schackinge, og det er på det nummer, der hedder 100 år.

Augusta Schalkinger med den her helt særlige, skønne stemme. Hun var sammen med færøske Lea Abjørk her på det nummer, der hedder 100 år Augusta Schalkinger, som helt ny artist. Hun er bare 20 år gammel. Det bliver spændende at komme til at følge hendes musikalske karriere. Nu skal vi en tur til Dalmose. Så er du der, så skal du lytte med, fordi det kan godt være, at du ikke ved, at denne her sms, den kommer. Men det gør den. Det ville være dejligt, skriver Kim i Dalmose, at høre Rasmus Seebach med Øde Ø, for teksten, den fortæller meget om vores forhold og andres mening. Vi har nu været gift i 13 år. Så vil det være en overraskelse for hende, da jeg pakker ned på første sal i forbindelse med en kommende flytning. Her er Seebach.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lissi med Ramt i natten. Om 3 minutter, der skal du høre det nummer fra Ariana Grande, der udkom tidligere på året, der hedder Hate That I Made You Love Me. Men allerførst, så bliver vi lige ved det danske musik, for der er kommet en sms fra Zach, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Baglæns med Ella Augusta, og så ønsker han alle en god tirsdag.

Du fik et stykke med Michael Jackson i P4 Aften, The Way You Make Me Feel, og før ham, der var det altså Aria Grande, og et af de numre, der er udkommet her i år, det der hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har 11 minutter frem til, vi skal have en radiovis med Erling Thisted, og den udfylder vi selvfølgelig med den gode musik. Lige nu, der skal du have 3 minutter med selskab, i selskab med The Minds of 99. Fra det fantastiske Solkongen-album, der får du her en engel.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det var Sissel med Blond for dig. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi om små 4 minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Erling Thisted, der leverer den til dig på den anden side af radiovisen, der fortsætter P4 Aften, så en times tid nu, nemlig frem til 23. Og frem til nyhederne, Hosier, og det bliver med Too Sweet.

0: Og så er der ikke mere fra HCR i denne omgang, for nu skal du have en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 22.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol. Og 16 til 21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
6: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Det var Harry Styles, du fik med American Girls som det første lige efter 22 Radioavisen. Og lad mig lige dvæle ved noget, som Erling Thisted sagde til allersidste Radioavisen, nemlig under vejrudsigten, op til 21 grader i morgen, hvor det altså er. Ja, udover det lønningsdag, så er det jo altså den sidste dag i september. Og så bliver det 21 grader. Så mens du nu stikker hovedet ind i skabet og finder sommertøjet frem og lægger det klar til i morgen, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at spille noget musik for dig. Når så du er færdig med at finde tøjet frem og lægge det klar, ja, så kunne du meget passende lige skrive til mig som en slags tak for hjælpen, hvis du har lyst. Og det kan du gøre med netop det stykke musik, som du synes, at vi skal høre lige her i P4 Aften frem mod klokken 23. Det er de sidste minutter, vi er i gang med denne her udsendelse. p4aften@dr.dk. Vil du sende mig en sms, så er du altså også velkommen til det. Du skal bare skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, og så lige dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet eller udlandet. Og så sender du den afsted til 12.12, og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Fra Harry Styles, der skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Malte Ebert og Sæt det fri.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sætte fri sang Malte Ebert for kort tid siden, og her var det så Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu skal vi mødes om et dansk boyband her i P4 Aften. Et boyband, der gik i opløsning for nogle år siden, så fandt de sig sammen igen, og nu har de så lagt det her band bag sig, og nogle af medlemmerne har så startet et nyt musikalsk projekt. Der er tale om Page 4, og de næste minutter her i P4 Aften, der skal du lytte til Bedre End Din Eks.

Page for med Bedre Index. Du fik den lige her i tirsdagsudgaven af P4 Aften. Når vi rammer april 2027, når vi rammer lørdag den 24. april, så er Simple Minds i Danmark. Simple Minds, de giver koncert i Royal Arena i København. De har det her band med som special guest, Level 42. Her er de med Something About You.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.

Dua Lipa med Houdini, og nu skal du så være sammen med en flok damer, som fandt sammen under et sydkoreansk reality-projekt, eller sådan talentshows-agtigt masse. De kommer fra forskellige lande rundt om i verden. De er samlet under navnet Cat's Eye, og nu skal du høre dem med kæmpe hittet, der bare hedder Gabriella.

Mads Langer var det her med You Are Not Alone. Så skal vi have musik nu fra en anden dansk artist. Han skriver sin musik på dansk. Han hedder August Højen, og her får du K.

0: last time before you go.
1: Er Thomas, jeg er god, ikke?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV. For that time.

Love Yourself her fra Justin Bieber. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i Før Natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Du får lige to sange i træk her. Pet Shop Boys er klar med Go West lige om et øjeblik. Men først her, MRC Stedhø og

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have de glade toner, den gode energi og good vibes ind i kroppen, og det gør vi jo altså hver aften her på P4 i før natten med hjælp fra lidt skøn musik. Og i dag, der har jeg lyst til at spille sådan en sang, der er rigtig svær at sidde stille til. I det mindste tror jeg, at måske din store tå kommer til at gå op og ned. Det er det mindste, fordi man kan ikke sidde stille til den her Leon Bridges sang. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan være sur. Det er svært. Her skal vi høre Light the Way.

Det nye album fra Liam Bridges hedder Happiness Anytime, og det passer jo fuldstændig perfekt til den her sang, som også er fra albumet Light the Way. Aftenens skulderklapsang her i før natten, og du er som altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det er på natten-snabelag.dr.

Bare aldrig her fra Søren Torbegård Lund. Vi fik også Timbaland med One Republic på Apologize. Og Sabrina Carpenters kæmpe hit. Det, der gjorde, at hun for alvor blev en kendt artist, sådan mainstream og på verdensplan. Espresso fik vi. Og nu skal vi have The Pretenders. Don't get me wrong. Don't

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Frey.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Og kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
2: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det, så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
6: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
2: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
4: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange der har været involveret, det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
5: Det som uanset er sikkert, er at dette...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at dette virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste. Og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
6: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate
2: kind of ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperatur mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Christian.
1: P4. Du lytter.